0: Her er NRK Nyheter, klokka 3. En person drept og to andre såret I et russisk missilangrep mot Kyiv natt til torsdag, sier hovedstadens ordfører. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden Kyiv I natt, ifølge AFP's journalister på stedet. Myndighetene sendte kort tid I forveien ut varsel om at ballistiske missiler var på vei mot byen og områdene rundt.
1: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det er åpenbart både umoralsk og ulovlig.
2: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn I riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen I. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk I fremtiden I Norge.
1: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det jo, vil jo være veldig problematisk, og det jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet I ytterste konsekvens da.
0: President Donald Trumps fredsråd samlet I New York. Ifølge nettstedet Axios skal de legge frem en omfattende plan for gjenoppbygging av Gaza.
3: Trumps fredsråd består av medlemmer fra 28 land. Når de I dag samlet, målet å legge en plan for Gaza. Her skal det brukes 2,45 milliarder dollar på gjenoppbygging. Det melder nettstedet Axios, som har fått tilgang til dokumentet fra fredsrådet. Fjerning av ruiner, bygging av boliger og sykehus står på agendaen.
0: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen I Venstrepartiet endte med en plass I nasjonalforsamlingen. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av pausen I handelskrigen. Den økonomiske pausen skulle blitt avsluttet 10. november, men forlenges til 10. januar, opplyser USAs finansminister Scott Bessent. Nyheten kom kort tid etter at Kinas president Xi Jinping ankom Washington for et 3 dagers statsbesøk. De kommende dagene skal Xi og Trump etter planen diskutere blant annet handel og kunstig intelligens. Dette Xis første besøk I den amerikanske hovedstaten på 10 år. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter I studio, Helle Larsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Pakistan gjennomførte i natt luft- og droneangrep mot 10 mål i Afghanistan, skriver Reuters. Pakistanske myndigheter sier angrepene rammet steder som ble brukt til å lagre og sende ut droner mot Pakistan. Onsdag skal det pakistanske luftforsvaret ha stanset flere droner fra Afghanistan. Politiet søkte sent onsdag kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, blant annet hundepatrulje og drone. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen tilbakeholden med hva han vil si så tidlig i etterforskningen.
1: Politiet der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: Og politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Det er ingen som skadet, og det er ingen fare for folk i området nå, ifølge politiet. Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. IPI mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene. Statsminister Jonas Gahr Støre må møte allerede i neste uke på Stortingets høring om saken. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus kommenterer det slik.
2: Det er svært krevende. Han har en dobbeltrolle her. For det første er han statsminister og har det overordnede ansvaret for å rydde opp. For det andre så var han utenriksminister i årene 2005-2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, som han etablerte i New York. Så Jonas Gahr Støre er i en litt kinkig dobbeltrolle. Han skal rydde opp som statsminister, og han må redegjøre for hva som skjedde på hans vakt mens han var utenriksminister.
0: En person drept og 2 andre såret i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt, det sier den ukrainske hovedstadens ordfører Vitali Klitschko. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden, ifølge AFP's journalister på stedet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Kinas president oppfordrer til samarbeid med USA. Våre to land burde være partnere i stedet for rivaler, sier Xi Jinping i en uttalelse publisert av det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua i natt. Det skjedde etter at Xi landet utenfor USAs hovedstad Washington. Statsbesøket skal vare i 3 dager. Et av temaene mellom Xi og Trump blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår.
1: Alle sjefene for de store, 3 store KI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina er med, fordi problemet er at hvis USA alene setter bremsene på, så er man redde her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina er nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det er nok tvilsomt, men det er helt åpenbart at det kommer til å bli for samtaler om KI-regulering i et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som er luftet er at man i hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens i noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
0: Og USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse i pausen i handelskrigen frem til januar. Nordkorea slår fast at landets status som atommakt ikke kan endres. Jo mer USA og deres allierte krever at vi skal kvitte oss med atomvåpnene, desto hardere vil vi stå på vårt, sier Nordkoreas utenriksminister Cho Sun-hui via det statlige nyhetsbyrået KCNA. Reaksjonen kommer etter at USA, Sør-Korea og Japan nylig møttes og krevde at Nordkorea må stanse sitt atomvåpenprogram fullstendig. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. Fredag er det ventet rundt 100 000 jegere ut for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund i en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyrene for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det er ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag i forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Det Wham, det som så gjerne vil vekkes, og det bidrar Nils Hagen Onstad her I tidlig morgenstudio, så gjerne med. Du våken, og våken, og nå Wham også våken, håper jeg. Vi kommet til torsdagen den 24. september I dag. Morgen, morgen.

Troye Sivan, det som synger Rush. Og før det var det jo Kari Bremnes her I tidlig morgen. Og ja, klokka den har blitt 13 minutter over fem den. En av våre musikalske veteraner har bursdag I dag. En som kjent under et helt annet navn enn det han døpt. Ja, de fleste vet kanskje ikke hva han egentlig heter. Men musikken hans har nok de fleste et forhold til. Det blir mer om denne karen straks.

Marit Larsen sammen med Turab hørte der nostalgien. Og I dag har Terje Jensen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje da. Men hvis jeg legger til at artistnavnet Jonas Fjell, så sier det kanskje pling. For Terje Jensen fant artistnavnet sitt Jonas Fjell I en gammel spenningsromanserie, der Jonas Fjell var helten til forfatteren Gjert Frikk. En populær serie på første del av 1900-tallet var det. For tida jo Fjell I gang med sin avskedsturné, som har fått titeln «Jonas Fjell setter baggen fra seg». Passende nok det etter nesten 60 år som artist. Men her I Nattradion så feirer vi bursdagen og henter fram denne.

Jonas Fjell sang Veien hjem, og den tok jeg fram fordi Fjell, eller da Terje Nilsen som han egentlig heter, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. I dag blir det klart om Norges Bank hever styringsrenten eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer usikre på hvilken vei det går.
1: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Jeg holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. En person drept og to andre såret i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt, det sier den ukrainske hovedstadens ordfører Vitali Klitschko. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet byen, ifølge AFP's journalister på stedet. I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen til Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. Valgfusk svært skadelig for demokratiet, sier valgforsker Johannes Berg.
4: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det åpenbart både umoralsk og ulovlig.
5: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
4: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det vil jo være veldig problematisk, og det jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valget og

0: til demokratiet I ytterste konsekvens.
1: Reporter Anna Ruth Tørresen. En mann I 30-årene pågrepet etter brannen I et rekkehus I Øygarden I går kveld, det opplyser Vest politidistrikt nå på morgenen. Ingen personer ble skadet I brannen. Politiet søkte sent I går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. Ingen skal være skadet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Om du vil, undre Eva Velskram her I låta si, og om du vil så kan du følge tidlig morgen fram til nyheten klokken 6. Det en liten halvtime igjen av programmet, og Nils Hågen Ostei her I studio. Morgen, morgen.

Sigrid, hva er dette? The Hype, som etterfølt Mary J. Blige og U2 her I tidlig morgen, og klokken den ja, 14 over halv 6 den. Og nok en gang så får vi jo benke oss I spenning I formiddag da, når Norges Bank kommer med sin beslutning om renten. Fortsett den uendra, eller blir det økning? For de færreste tror vel det på en nedgang, selv om det hadde jo passet bra. Vel, vi får bare vente og se hva som skjer I formiddag 10.30.

Du. Rolfa var dette. Ingen andre som du. Og en av våre mest populære artister for tida jo Tobias Sten, som har gledet mange på festivaler I sommer. Og nå han sannelig inne på spillelistene våre med en ny låt, og den skal du få høre straks.

Søstrene Söderberg I First Aid Kit sang om Emmylou. Og så til Tobias Sten, som altså ute med ny musikk, og som har kommet inn på listene våre fra denne uka av. Det sangen Halvt forhold som inne. Og som titelen antyder, så handler det om kjærlighet som kanskje ikke helt fungerer. Ja, du kan jo høre selv. Her Tobias Sten.

Ny låt fra Tobias Sten, Halvt forhold, og den inne på listan våre her I NRK P1 fra denne uka av. Du fikk den her I tidlig I morgen som går mot slutten. Det Benny Isak med Ella Marie Hetta Isaksen I spissen som synger The Sun, og Nils Hagen Onstad takker.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt og dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-lever Marie Sneve Martinussen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes. Og da matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnad for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det tre områder som spesielt viktige. Det å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatte- og avgifter for folk flest.
0: Politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som hørtes ut som skudd. Gjennom undersøkelser på stedet har politiet nå konkludert med at det blitt avfyrt skudd. Politiet har også tatt beslag, men vil foreløpig ikke si noe mer om dette. Ingen skadet. Og politiet søkte sent i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen var tilbakeholden med hva han ville si så tidlig i etterforskningen.
2: Politiet der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: En KI-agent fra OpenAI brøt seg inn i det australske helsevesenets statistikkportal i juni. Myndighetene ble varslet av OpenAI, og det fortalte landets statsminister Anthony Albanese til journalister i New York. Det melder Reuters. OpenAI sier i en uttalelse at de har startet granskning og avdekket at flere australske offentlige nettsteder kan ha blitt forsøkt hacket. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjørloff.

0: Det ble en fantastisk dag, så ja, vi feirer alle vårt til at det skal bli nettopp det. Vi har åpnet God morgen, Møre og Romsdal. Jeg ser, det 24. september. Oi, oi, oi. 3 måneder igjen til jul. Og Bublé jo kjent for julmusikk, men det har vi ikke begynt med i NRK P1 enda. Takk og lov! Men det observert både julepynt og julemann i butikkene, men det for tidlig å begynne med julesnakk nå. La oss snakke om noe helt annet. Silje Bjerknes, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du har tatt på de Argus-øyene og passet på nyhetene for oss, og aller først så skal vi til den tragiske båtulykka på Nordmøre.
1: Ja, for politiet de skal i dag vurdere om de skal sette i gang nye søk etter 3 savnede fisketurister. I går så søkte politiet langs vestkysten av Smøla, det ble mellom annet brukt drone i søket. Sammen med en 4. person reiste de 3 turister ut med båt for avrøy på fredag. Det ble sett i gang en leteaksjon da de ikke kom tilbake. Natt til lørdag så ble båten funnet sammen med en av de sakene som da var omkommen, og siden den gang har det blitt gjort en rekke søk uten at det så langt gitt resultat.
0: Takk skal du ha, Silje, og du som hører på kan gå inn på nrk.no hvis du vil ha flere nyheter.

Det var det Randi Oline som sang. 24. september altså, i stedet for å snakke om jul da, så innleder jeg med, så kan jeg nå nevne at det Jan og Jens som har navnedag i dag. Og i 1912 på denne dag, så ble Norsk Sykepleierforbund stiftet. Så i stedet for å si god jul i dag, så kan vi heller si god sykepleierdag og takke alle de som står på i den jobben, og for innsatsen de gjør for oss alle. Og innsats, det gjør jo meteorologene med. De sender jo oss værvarsel, og det setter vi pris på. I dag så skal det blåse skiftende bris, det ikke noe å snakke om i kveld, sørvest frisk bris på kysten, og så litt regn, men i formiddag oppholdsvær og perioder med sol, og de som først får sol, de bor i vest. Temperaturene, de er heller ikke ille, og vi har jo hørt at det er en slags vind som kommer innover Møre og Romsdal, som gjør at det kan bli ja, nesten sommerlig de neste dagene, men vi starter i det små med 12 grader i Ulsteinvik, Smøla og i Hovdebygda, og så er det Veiholmen og Ona med 10, Molde, Valdal og Kristiansund er 9, Surnadal, Ålesund, Åndalsnes, Sunndalsøra 8 og Åheim er 6 grader. Men jeg tror det blir en helt fin dag. Kings of Convenience har startet med gitarene sine her, og etter hvert så skal de synge sangen Fever.

0: Syns fiver passer godt til årstida. I går var det haustjamdøgn, døgnet der natt og dag er like lange. Og kollega Sara Louise Roaseth, hun drog ut for å spørre folk om tida som nå ligger foran oss.
1: Koselig det, med lys og regner på vinduet og blader faller. Ja, det koselig det.
2: Den tida liker du?
1: Ja, elsker den tida.
2: Ja, hva som gjør den så bra da, annet at det du maler er jo veldig, så høres jo veldig sånn fint og flott ut, men vi kjenner jo at det litt kaldere, og plutselig er det mørkt, og vi glemte å ha på oss refleks. Og
1: lufta er friskere og klarere, og ja, å kan kose seg med en kopp te, og jeg elsker stearinlys, jeg elsker koselig.
2: Ja.
1: Det er så norskt å være koselig.
2: Ja.
1: Ja. Så det, jeg føler det blir litt sånn mystisk stemning ute da. Ja.
2: Så dette ønsker du velkommen med hele ditt hjerte?
1: Ja, elsker høsten. Ja.
2: Hei, jeg ser jo at dere sitter her, koser dere utendørs. Men i dag er det høstjevn døgn. Hva betyr det for dere?
3: Ingenting. Nei, det er ikke noe feste med meg, mener.
2: Nei, og at dagene nå blir mørkere, det er noe dere tenker på?
3: Ja, det er noe bare koselig det.
2: Jeg synes det?
3: Ja, det er naturlig det.
4: Naturlig.
2: Ja.
3: Mm. Og ta det sånn som det er.
2: Ja. Og du tenker ikke, nei, uff, og har jeg kommet dit, det er ikke sånn dere tenker.
3: Nei.
2: Hva så gjør denne tida ok da?
3: Nei, det er noe fint. Det er noe mange ting som kan gjøre livet like bra nå som ellers.
4: Høsten er jo fin tid. Det er jo å se på, altså, jeg var på Bjole i helga, og der er jo det full høst med grønt og oransje, og nei, gult og oransje, og ja. Så det er jo så nydelig i fjellet og i...
2: Så dette her, er det favorittårstid?
4: Nei, jeg vet ikke. Jeg liker noe vår nå, da.
2: Ja. Men du tar den, liksom, du omfavner den når den først kommer.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, det er du da.
5: Jeg tror ikke valg.
3: Nei, jeg tror tilfredshet kommer av litt andre ting, så det er ikke så veldig bestemt av årstiden.
2: Hva kommer tilfredshet av da?
3: Nei, at man er fornøyd og har fått svar på mange av de store spørsmålene i livet.
2: Så nå skal vi bare omfavne det, kose oss med høsten og smile.
4: Det skal vi gjøre.
2: Hva herlig det var å møte på dere da.
3: Ja, bra du syns det.
2: Ja, jeg syns det. Ha en fin dag.

Ikke noe sier på stemmen til Natalie Cole, Miss You Like Crazy. Jeg har stått og sett litt på Riksavisene og skal dele litt med det. Aftenposten skriver I dag om ganske skumle ting, for AI-toppene fra OpenAI har advart FNs sikkerhetsråd nå. Uten myndighetsregulering så kan kunstig intelligens komme ut av kontroll og true hele menneskeheten. Det jo ganske sterk kost. Det ber verdens land etablere regler slik at makt ikke blir samlet hos enkelte selskap eller enkelte nasjoner. Og FNs generalsekretær sammenligner kunstig intelligens situasjon med atomkappløpet under den kalde krigen, og det nå frykt for drapsroboter I krigføring. USA på sin side advarer mot for streng regulering av kunstig intelligens. Så hoppar vi till VG. Akershus fylkeskommune innfører obligatoriske kartleggingsprøver for 9000 elever I den videregående skolen. Målet å ta tak I elevene sin stadig svakere ferdigheter innan lesing, skriving og rekning. Og videregående skolene må nå gjøre den grunnleggende opplæringen som grunnskolen skulle ha gjort, mener de da. Nå setter av 3,5 millioner. Til tilbud om ekstraundervisning I skoleferiene. Og samtidig så mener fylkeskommunen da I Akershus at elevene I større grad må ta ansvar og lære å anstrenge seg. Så Dagbladet, har du hørt om Norske Båten? Ja, det danskene sitt navn på det vi sier. Danske båten. Og Dagbladet har vært med ombord der I går kveld, altså på veg til Oslo fra Danmark. Rundt 700 danske supportere har lagt ut på et ekte sjøslag med båten fra København til Oslo for landskampen på Ullevål. Stemningen ombord steg raskt I går kveld. Høg pilsføring, sceneunderholdning og felles vokaløving på kampsanga. Og kveldens fremste samtaleemne I går da, det var de skyhøge norske ølpris. De legger til kai I Oslo klokka 11 I dag, klare for å fortsette festen, helt frem til avspark klokka 8:45. Så får vi ønske danskene lykke til for denne her kampen, den skal vi vinne, skal ikke vi det da?

Going down that lonely road sang Jim Sterk. Nå skal vi ha norsk musikk på norsk fram til nyhetene klokka halv.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. I dag blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer er usikre på hvilken vei det går.
1: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Jeg holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve, sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. Politiet rykket ut til Lodalen i Oslo i natt etter meldinger om skyting. Funn på stedet viser at det er blitt avfyrt skudd. Og politiet lette i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker kommune. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen er tilbakeholden.
4: Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her. Da.
0: Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om hendelsen i Ullensaker har sammenheng med skytingen i Oslo. Ingen er blitt skadd i disse to hendelsene. Sjeldne jordarter er en av de vanskelige sakene når Xi Jinping og Donald Trump i dag starter de politiske samtalene under Xis besøk til USA. USA trenger disse mineralene for å utvikle ny elektronikk, og Kina bruker dem som pressmiddel overfor USA. Denne delen av handelskrigen fører til vanskeligheter også for norsk industri, som Anne Dahlager Dyrli i selskapet Serpotec, som trenger sjeldne jordarter i sin produksjon.
5: Etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
6: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og særlig følsomt er det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
5: Vi har kunder over hele verden, også i USA, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder.
0: Reporter her, det var korrespondent Philip Lothe. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Og i nyhetene her i Møre og Romsdal, Silje, så handler det om kommunesammenslåing.

0: Det det for I kveld så legger Telemarksforskning fram rapporten der de har sett på den fremtidige kommunestrukturen for Ulstein, Herøy og Sande. Rapporten den skal gi et kunnskapsgrunnlag for den videre prosessen. Kommunene skal etter hvert vurdere om de skal holde fram som I dag, styrke samarbeidet eller slå seg sammen til en kommune. Rapporten den gir ingen tilråding om den videre prosessen og den åpen, og det akkurat slik de to høyre ordførerne I Ulstein og Herøy, Stian Skorgen Scheide og Ann-Katrin Storøy, vil ha det.
1: Jeg mener det et bra utgangspunkt for det at da får vi fakta på de ulike alternativene.
2: Og tanken og ideen jo at det vi ender på til slutt I denne prosessen her skal være et bedre alternativ fordi vi har gjort dette her I fellesskap.
0: Helse- og omsorgsminister Jan Kristian Vestre han gjentek at de tre sykehusene I fylket og det distriktsmedisinske senter I Kristiansund freda. Fagforbundet sine hovedtillitsvalgte for sykehusene I Volda og Ålesund mener det bra. Føretakstillitsvalgt Elisabeth Kirkholm viser til at Helsemør og Romsdal har store økonomiske utfordringer og at det fremleis trengs ekstra penger.
3: Tenker det noe betryggende så høyre at det statsrådet fortsatt mener det da. Vi har nå hørt det før tidligere når vi var på besøk med oss sist. Så lenge du fyller penger med, så tenker jeg det fortsatt vært veldig usikkert fremover da.
0: Og sykehusdirektøren I Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel, han har så langt ikke svart på spørsmål om helseministeren sine føringer.

0: Madonna flakser ut med Beautiful Stranger. Du hører på God morgen Møre og Romsdal. Veldig kjekt at du gjør det. Jeg kan fortelle deg at i dag blir det en relativt ok dag værmessig i Møre og Romsdal. I formiddag så klarner det litt opp. Det blir perioder med sol, og temperaturlista nå den går fra 6 grader på Åheim, og så har vi Sunndalsøra, Hovdebygda, Åndalsnes, Ålesund og Surnadal med 8. Vi klinker til med 9 i Kristiansund, Valdal og Molde, Ona og Veiholmen er 10, og så er det Smøla og Ulsteinvik som har 12. Det høres ikke så verst ut, og bedre skal det bli når jeg ser på Yr. Det stiger jamt og trutt utover dagen. Det dukker opp en sak i min feed, så det heter på norsk, og der ser jeg altså at omtrent en av 5 nordmenn, det altså rundt 20%, er tatovert, og det flere kvinner enn menn. Nå ble jeg litt overrasket over, og det da mest utbredt blant yngre voksne, og så avtar det jo eldre man blir, men når du først er tatovert det, så holder jo den ganske lenge, og det fikk meg til å tenke, dere der ute som hører på, har dere tatovering? Hva syns dere om det? Ja, og da ble det dagens spørsmål det. Hva er ditt forhold til tatovering? Er det hot eller not? Er det kong eller kalkun? Er det greit eller tight? Gå inn i appen NRK Radio, finn sendingen vår, og så, ja, svarer du helt anonymt. Og ekstra glad blir jeg jo da hvis du sender en melding. Kanskje du kan beskrive din tatovering?
1: Men her går det dem som har vært ned i veien. Dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv,

Anders Jektevik, som ble vel landskjent under Norske Talenter, synes jeg husker. Begynner å bli en del år siden, det nå. Bare sånn sang han her. Da det lokalavisene sin tur. Jeg startet med Sunnmørsposten. Der det en sak om støttegruppa for rusomsorg som ønsker å etablere en egen psykiatriambulanse i Ålesundsregionen. Og de får støtte fra politiet. Det blir jobbet for å få saken til kommunestyret i Ålesund, som igjen skal legge press på helseforetaket. Målet at personer i alvorlig psykisk krise eller ruskrise skal bli møtt av helsepersonell med riktig kompetanse framfor politiet som i dag. Dette her skaper trygghet for pårørende og barn og roer ned vanskelige situasjoner. Det blir vist til erfaringer fra Bergen og Stavanger som sier at tilbudet utgjør faktisk en stor forskjell. Tiltaket vil samtidig avlaste politiet som i dag bruker store ressurser på nettopp slike oppdrag. Så hopper vi til avisa Driva. Og vi skal til Eidsvåg. Aina og Kjell Roger Remmen, de legger ned produksjonen ved den tradisjonsrike Remmen møbelfabrikk. Denne her ble opprinnelig startet i 1957, og var i lang tid Norges største produsent av ferdigmonterte kommoder. For alle oss som ikke liker sånne byggestett, der det er sånne deler til overs, så hadde det vært noe. Så ja, på det meste leverte fabrikken rundt 10.000 kommoder årlig til store kjeder som Møbelringen og Fagmøbler. Gradvis nedgang i omsetningen og sviktende etterspørsel etter norskproduserte møbler av denne typen har gjort at de nå gir seg mens bedrifter fortsatt har sunn økonomi, og de unngår konkurs. Ingen taper penger på nedleggingen, og det blir opphørssalg denne her helga, så da kan du sikre deg en god bit hvis du er ute etter en kommode ferdig montert. Det hørtes luksus ut. Så avslutter vi med Møre. Norsk Kornølfestival i Håndalen feirer 10-årsjubileum 1. oktober. Festivalen har vekt internasjonal oppmerksomhet, og Vestnorsk gårdsølbrygging med kveik er nå vurdert som Norges kandidat til UNESCOs kulturarvliste. Det er ikke verst. Og det er fylkesordføreren Anders Riise som skal åpne årets festival, og han har engasjert seg i lag med Volda-ordføreren for å få på plass en egen lovgivning for gårdsutsalg av tradisjonsøl. Jubileet i Håndalshallen, det samler 50 tradisjonsbryggere da 1. oktober, og på programmet står folkmusikk og ikke minst saudehaud middag. Så ja, det er bare å ta turen til Håndalen, som jeg da vil si, 1. oktober.

daue fugler i det klokka blitt 7:10. Det altså 24. september, og vi skal sette oss i tidsmaskina og reise langt tilbake i dag, og lande i 1493. For da la nemlig Kristoffer Columbus ut på sin andre reise til Amerika med 17 skip og 1200 mann. Året før så oppdaget han Mellomamerika for første gang. Da reiste han litt på måfå med 3 slitne skip og et mannskap på 90. Men da han kom hjem fra den reisen og kunne fortelle om hva han fant og så fikk den spanske kongen og dronningen blod på tann. Her så de muligheter. Reise nummer 2 ble derfor en stor satsing, for det spanske kongeparet ville kolonisere, må vite. Columbus fikk altså med seg en stor flåte, og ombord var alt fra prester og bønder til soldater og adelsmenn, nesten som en Noas ark, for de hadde også med seg kyr, griser, hester og frø for å bygge opp et nytt samfunn i Mellomamerika. De seilte ut fra Cadiz i september 1493 og brukte under 3 veker over Atlanterhavet, men turen den varte helt til 1496. Og den gjorde at Spania fikk et solid fotfeste i den nye verden, men den markerte også starten på en mørk og tøff tid for de som bodde i Mellomamerika fra før. Men den historien, den får vi ta en annen gang.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 20. Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, dermed øker presset på Arbeiderpartiregjeringen som må ha begge partene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har skatt- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møte. Så da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnad for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det er tre områder som er spesielt viktige. Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatter og avgifter for folk flest.
0: Som har betydning for folks inntekt, det er rentenivået, og økonomer er usikre på hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. I formiddag så får vi svaret på om renta blir liggende på 4,25%, eller om Norges Bank hever den. Mediene har denne uka skrevet om hvordan økonomene i praksis er delt. Halvparten tror på økt rente, den andre halvparten tror renta blir stående. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Undersøkelse på stedet viser at det er blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo, ifølge politiet, og i går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i de to hendelsene. USA og Kina er enige om en to måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Dette ble klart nå som den kinesiske presidenten Xi Jinping er på et tre dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Donald Trump tok imot sin kinesiske kollega rundt midnatt norsk tid. Et forhold som mildt sagt er spesielt, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det er jo det som er det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare er noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det er også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet da.
0: USA-korrespondent Peter Svår. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og nå skal du få nyheter for Møre og Romsdal med Silje Bjerknes.
4: Politiet skal i dag vurdere om de skal sette i gang nye søk etter tre savna fisketurister. I går søkte politiet langs kysten av Smøla, og det ble mellom annet brukt drone i søket. Sammen med en fjerde person reiste de tre turisterne ut med båt for å avrøye på fredag. Det ble sette i gang en aksjon da de ikke kom tilbake. Natt til lørdag ble båten funnet sammen med en av de sakene som da var omkommen, og siden da hadde blitt gjort en rekke søk uten at det har gitt resultat. Fagforbundet sine hovedtillitsvalgte ved sykehusene i Volda og Ålesund mener det kan være enklere å få til omstillinger om Helse Møre og Romsdal kan bruke mer tid. Helseforetaket har store økonomiske utfordringer og må kutte over 1 milliard fram mot 2032. Helse- og omsorgsminister Jan Kristian Vestre, han går ut nå og freder sykehuset og det distriktsmedisinske senter i Kristiansund. Samtidig så sier han at helseforetaket har rom til å bruke lengre tid i omstillingsprosessen om styret ønsker det. Føretakstillitsvalgt Elisabeth Kirkholm sier mer tid både sikrer tryggleiken og omstillingen bedre.
5: Hvis han kunne ha brukt lengre tid på omstillingene, så har det vært bra da. Men ja, det er noe styret som avgjør hvor de vil regulere. Jeg tenker at det kan ikke gå for fort hvis de skal sikre gode omstillingsprosesser.
4: Over 90% av norske studenter i høyere utdanning svarer at de bruker KI til å hjelpe seg med studieoppgave. Det viser studiebarometeret for 2025. Samtidig så svarer nesten like mange at de ikke føler de får tilstrekkelig kunnskap om hvordan en bør bruke KI på en smart måte.
6: Du hører NRK P1 med Bibi Kjøldås på

Jeg tør å være så fri og si at det blir aldri feil med litt aha på en morgenkvist. Forever not yours, fikk du der. Veldig kjekt at du hører på oss i Godmorgen Møre og Romsdal 24. september, 3 måneder til jul. Jeg vil bare si det, og så skal jeg ikke si mer. Neida, jeg skal ikke mase om jula. Men det har tikket inn en melding fra politiet. Det var en trafikkulykke i Fjellbruvegen i Molde. Det er en sammenstøt mellom bil og syklist, og syklisten blir nå sjekket av ambulansepersonell. Vedkommende er våken og tilsnakkendes, men i Fjellbruvegen så kan det altså være litt vanskelig å ta seg fram akkurat nå. Hekta på et lite værvarsel for dagen i dag. Det skal starte med litt regn, hist og pist, men i formiddag så blir det oppholdsvær og perioder med sol, og sola den kommer først i vest. Temperaturlista den strekker seg fra 6 som er på Åheim til Ulsteinvik med 12 varme grader. Og så driver jeg jo og spør dere i appen NRK Radio i dag, vi bruker jo det, og dagens spørsmål det handler faktisk om tatovering. Jeg lurer på hva dere syns om det, kjære gjengen i Godmorgen Møre og Romsdal. Og det er veldig likt fordelt mellom de som syns det er stygt, eller de som syns det kan være stilig. Og så er det også en liten gjeng som har ei eller flere tatoveringer, og mener at det viser deres personlighet. Og så har jeg jo fått noen meldinger med, det blir jo ekstra glad for. Her er jeg som skriver at jeg mener kroppen er finest uten tatovering, men jeg kan ikke bestemme hva andre skal gjøre med kroppen sin. Og så er det sånn blinke fjes. Og så er det en som skriver, jeg har seilt til sjøs, og da skulle jeg vel hatt en tatovering. Ja, sånn var det jo før, men ble frarådet det, og synes ikke det er så fint heller. Og grunnen til at jeg spør var at jeg så en artikkel som kom opp i feeden min om dette med tatovering. Det viser seg at det nå er mest yngre som gjør det, og yngre voksne mellom 20 og 30, og at det er flest kvinner. Og Aril Flatbø, som har tatovert profesjonelt i over 20 år, han sier at verden har forandret seg på tatoveringsfeltet, for hvis det kom inn en lege eller advokat og skulle tatoveres for 15 år siden, så ville jeg bare blitt helt overrasket. Men ikke i dag. Det er blitt langt mer vanlig. Så jeg lurer altså på, hva er ditt forhold til tatovering? Er det hot eller not? Eller er det greit eller teit? Send meg en melding da.

0: for ei stemme til Sienna Spiro fra England. Veldig kjekt at hun begynte å dele sangvideoer på TikTok I 2021. Nå hun blitt ei verdensstjerne, og det med god grunn, spør du meg. Nå til noe helt annet, for I kveld så legger Telemarks forskning fram rapporten om ei eventuell sammenslåing mellom de tre kommunene Ulstein, Herøy og Sande. Rapporten skal gi et kunnskapsgrunnlag for den videre prosessen, men den lar det stå helt åpe hva kommunene bør velge. Spørsmålet om sammenslåing skaper uansett engasjement, og blant folk så det ganske så delte meninger.
1: Jeg veldig dårlig tro, og det stort sett de fleste ulsteininger.
2: Jeg synes det helt ok.
3: Kommunesammenslåing, det noe du tenner på, eller?
4: Nei, jeg ikke det.
5: Det tror jeg rimelig skeptisk til.
6: Jeg tror at samarbeid viktig, og at det flere, det bedre.
3: Men blir det mye krangling I dette her, tror du?
7: Nei, jeg tror ikke. Nei. Jeg skal ikke krangle.
3: Nei. Nei. Kjøpesenteret Blåhus I Ulsteinvik tidlig onsdag ettermiddag. Her møter du folk fra hele Ytre Søre Sunnmøre. Nå kan flere av de havne I en og samme kommune, men et ekteskap mellom Ulstein, Herøy og Sande skaper diskusjoner.
1: Nei, det blir for tungvint, det for langt I myldereg. Og...
8: Nei, altså det beste har nå vært å bare ha hatt det sånn som det. Slipp alt I styret.
9: Står noen vilje da? Han må bare gi samarbeid litt. Det går ikke an å si til en på hvert nye som bestemmer.
3: Avgjørelsen om Ulstein, Herøy og Sande skal slå seg sammen rykker stadig nærmere. Nå har Telemarksforskning laget en rapport som skal gi politikere og folk et faktagrundlag. Det tre alternativer. Fortsette som I dag, styrke samarbeidet eller slå seg sammen til en felles kommune. Rapporten gir ingen anbefaling. Den videre prosessen åpen. Det helt I tråd med hva de to høyreordførerne I Ulstein og Herøy stiger. Jan Skorgen Scheide og Ann-Kathrin Storøy vil ha det.
10: Jeg mener det et bra utgangspunkt for det at da får vi fakta på de ulike alternativene.
11: Og tanken og ideen jo at det vi ender på til slutt I denne prosessen her skal være et bedre alternativ fordi vi har gjort dette her I fellesskap.
3: En sammenslåing vil I liten grad løse de kortsiktige akutte utfordringene som kommunene har I dag, men kan ha større effekt på lengre sikt ifølge rapporten. Og gevinsten I kroner og øre usikker, men dette handler ikke bare om penger.
11: Kanskje like viktig, som kanskje også vår motivasjon når vi diskuterte dette her, det jo hvordan skal vi stå I bemanningskrisa, hvordan skal vi klare å levere tjenestene til innbyggerne våre. En ting jo det økonomiske, en annen ting jo å ha nok folk til å levere tjenestene. Og det jo her jeg tror kanskje diskusjonen virkelig blir interessant, og så får vi se da hva rapporten sier, og ikke minst hva prosessen videre sier.
3: Det uaktuelt å diskutere navn og kommunesenter nå. Ordførerne vil ha en desentralisert struktur dersom det blir en felles kommune. Men hva så med interne konflikter? Historien viser at det fort kan sette en stopper for planene om sammenslåing. Ulstein og Herøy I konflikt om planene om hva som skal skje med Myrvåg som ligger på grensa mellom de to kommunene. Vi spør Herøy-ordfører Ann-Kathrin Storøy og ordfører I Sande Dag Vågen fra Høyre om krangel og intern strid blir en utfordring.
10: Det tror jeg blir krevende. Mm. Og krevende.
3: Hva tenker du om det? Kan krangling torpedere eller greia?
12: Nei, ikke på det nivået som det har vært hittil I alle fall. Det rører ikke da. Hadde vi vært kommune av denne størrelse I dag, så ville vi hatt bygd I krangler der. Og det kan vi love at vi vil sikkert ha I fremtiden også da. Men det jo som regel, så ikke det så alvorlig. Vi greier å prate så... Prate og vi godt I lag, så styrer vi trygt videre.
3: Bygdekrangel en del av livet.
12: Ja, visst det. Helt opplagt.
3: I kveld blir rapporten lagt frem. De tre ordførerne spent, men kvinnene på kjøpesenteret ikke I tvil om hva som avgjørende for det endelige resultatet, nemlig politisk vilje.
9: Det må vilde det, ja.
7: Ja, ja.
9: Han kan ikke begynne å slåss om detaljer heller, synes jeg. Han må se litt større på det.
0: Og reporter I saken det var Trond Vestre, og da passer det at neste låt heter Harmoni. Det viktig med harmoni, også når det gjelder kommunesammenslåing.

0: podcast fra NRK.
1: Kina sin president Xi Jinping på besök I Washington, något som inte har skett på 10 år. Och klockan 10 idag så kommer Norges Bank med en rentebeslutning.
2: Det blir stadig flere unge gründere I Norge, men de føler ikke alltid at de blir tatt seriøst. Og I dag så spiller herrelandslaget I fotball mot Danmark på Ullevål stadion.
1: Alt dette kan du få høre mer om I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

Det var det låta til Lisse hette. Aldri en morgensending uten konkurranse, og den bruker også å være omtrent på denne tida her. Så også i dag. Og i dag så skal du få bryne deg på en rebus, og vi skal ikke reise, men du skal finne fram til et etternavn på en kjent politiker fra vårt fylke. Og du får noen stikkord, knep eller sluhet, pluss stabel. Knep eller sluhet pluss stabel. Hva etternavn får du da? Hva etternavn får du da er dagens spørsmål. Knep eller sluhet pluss stabel. Da sender du svaret ditt ved å gå inn i appen NRK Radio, og så bruker du meldingsfunksjonen. Og ekstra glad blir jeg jo da hvis du også legger ved adresse og telefonnummer. Og en som har funnet veien inn i appen, det Terje, for at jeg driver jo og spør dere i dag om tatovering også. For det viser seg det at en av fem nordmenn er tatovert, og det er blitt mer og mer vanlig, og det er stadig flere kvinner, unge kvinner, som lar seg tatovere. Og jeg lurer i appen på hva dere syns om det. Det er tre alternativ du kan krysse av der, og Terje skriver at kroppen er finest uten tatovering. Motivet er ofte fin, men ikke på en kropp. Del gjerne din mening med meg du også når du svarer på dagens konkurranse. Knep eller sluhet pluss stabel, et etternavn.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Presset øker på Arbeiderpartiet. Nå vil Rødt også ha momskutt.
1: Det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
0: Og økonomer er delt i synet på om Norges Bank hever renta i dag. De holdt med Norge i fotball-VM, men i kveld så heier danskene på eget lag.
2: Elsker Danmark, men hvis ikke Danmark, så er det noe.
0: Norges vei mot EM-sluttspill i 2028 starter altså i kveld med kamp mot Danmark. Men politikk før fotball. Rødt krever at matmomsen reduseres for å hjelpe folk med utgiftene, og partilederen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, og dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for budsjettet sitt. Sverige kuttet matmomsen allerede 1. april.
3: Vi har handlet kjøttvarer, vi har handlet glutenfrie varer og drikkevarer til barnebarna.
4: Nordmenn på handletur på Svinesund i vår er i hvert fall ikke i tvil.
5: Så du sparer veldig mye penger på å handle her. Det er så billig at det er dumt å ikke gjøre det.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes.
4: Sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
1: Så da er matprisen og det som treffer folk aller hardest, det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
4: Rødt er ett av fire partier Arbeiderpartiet må ha med seg for å få flertall for budsjettet sitt i Stortinget. Det gir Rødt reell innflytelse. Den har Martinussen tenkt å bruke til å få ned levekostnadene for folk gjennom tre ulike grep.
1: Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
4: Og hør på dette. Fram mot 2029-valget ber Martinussen om å bli målt på om vi lykkes.
1: Min jobb som partileder er å prioritere den styrken vi har så tydelig som mulig, og når jeg nå gjør det, så forventer jeg at vi faktisk skal komme veldig langt på alle de tre områdene.
4: Rødt er ikke alene på Stortinget om å kreve kutt i matmomsen.
6: Ja, Senterpartiet vil ha matmomsen ned.
7: Vi kommer til å kjempe for lavere matmoms.
4: Men press fra Vedum og Listhaug til tross, regjeringen utredet momskutt på mat i vår, og fant en rekke grunner til ikke å kutte momsen. Her er statsminister Støre i partilederdebatten i Arendal.
8: Jeg er skeptisk til det, fordi at det har en tendens til at det går til kjedene. Det når ikke nødvendigvis frem til oss som forbrukere.
0: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvor dyrt kan dette bli da?
9: Nå sier jo ikke Rødt-lederen om hvor mye Rødt ønsker å kutte i matmomsen, men ønsker de å gjøre det fra dagens 15% til 10%, så vil det koste 9 milliarder kroner. Det kan vi jo sammenligne med hva partiene ble enige med Arbeiderpartiet om å flytte på i statsbudsjettet i fjor. Det var 12 milliarder. Men det blir mindre hvis du sammenligner det for eksempel med Norges pris og strømstøtte, som er beregnet å koste over 20 milliarder.
0: Hvor sannsynlig er det at matmomsen kan bli satt ned?
9: Ja, det vil i så fall skje veldig sterkt mot Arbeiderpartiets ønskepolitikk, som vi også hører Støre si, men også Finansdepartementets, skal vi si, overbevisning om hva som er riktig, både av hensyn til momssystemet, og selvfølgelig også om dette over tid kommer forbrukerne til gode eller ikke. Og man kan selvfølgelig se til Sverige, hvor man har satt ned matmomsen for i år, eller man kan se til Danmark, som valgte en annen løsning, nemlig å gi folk en matvaresjekk for å bøte på økte matvarepriser.
0: Politiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, og det skal fortsatt handle om økonomi, for i dag er det rentemøte. Vi får i hvert fall vite hva som

0: Norges Bank har bestemt seg for. Økonomer er usikre i så måte om renta blir liggende på 4,25% eller om Norges Bank hever den. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank ikke hever renta.
1: Hei, hei!
2: Hei! Hei.
3: Bak rattet i en elbuss på vei fra Notodden til Seljord sitter Gunn Kristin Fjellheim. Hun merker at høye renteutgifter spiser stadig mer av lønna.
4: Det blir trangere og trangere. Mm, det gjør det.
3: Og i dag kan det komme flere dårlige nyheter.
5: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
3: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsolt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
5: Jeg holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
3: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
6: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve, sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
3: Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank lar være å sette opp renta.
7: Men forstår du at renta blir satt opp, eller forstår du begrunnelse for hvorfor de gjør det?
4: Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi eller, det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting.
1: Ha det bra! Ha det!
0: Reportere her, det var Tore Tollersrud og Knut Arre Tornås. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Det er blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo ifølge politiet, og i går kveld så ble det meldt om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i de to hendelsene. Sjeldne jordarter er en av de vanskelige sakene når Xi Jinping og Donald Trump i dag starter de politiske samtalene under Xis besøk til USA. USA trenger disse mineralene for å utvikle ny elektronikk, og Kina bruker dem som pressmiddel overfor USA. Denne delen av handelskrigen skaper vanskeligheter også for norsk industri, som Anne Dalager Dyrli i selskapet Serpotec. De trenger sjeldne jordarter i sin produksjon.
8: Etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
9: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og særlig følsomt er det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
8: Vi har kunder over hele verden, også i USA, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder.
0: Reporter her, det var vår korrespondent i Asia, Philip Lothe. Og i USA så har en dommer nå bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS NAV og Politico er blitt nektet adgang til Det Hvite Hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. I sommer så heiet danskene på Norge i fotball-VM etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag så er tonen en annen. I kveld så møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål i Nasjonsligaen. Men hva sier danske fans i Norge nå?
10: Så skal jeg opp på mitt jobb, og så skal jeg mobbe dem alle sammen. Og så skal jeg ha en god fredagsøl efter jobb.
11: Mobbing på jobben og en god fredagsøl. Sånn ser en dansk feiring ut i Norge, forteller Malik Lennert. For selv om han nå er klar for å mobbe kollegaene sine og ta seg en fredagsøl på dansk vis, bor han faktisk i Norge og var med på roingen i sommer.
10: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene er søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
11: Selv om han feiret Norge i sommer, innrømmer han at kampen blir ekstra spesiell for et dansk bankende hjerte boende i Norge.
10: Det blir faktisk litt underlig. Men jeg er nødt til å holde med Danmark. Altså, alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så er det noe.
11: Også danske Sarah Hitz bor i Norge og var med på feiringen i sommer.
12: Ja, men det var helt fantastisk. Det var også litt vanskelig, fordi vi ville ønske det var oss selv. Og jeg synes nordmennene fortjente å få den opplevelse den sommer.
11: Selv om begge kommer til å heie på Danmark, er det helt klart et land som er verre å tape mot enn Norge.
10: Sverige. Ja, vi vil heller tape til Norge.
0: Reporter det var Jonas Kristiansen Riise. Kampen starter 20.45. Du kan følge den I NRK Sport, som jeg anbefaler, men du kan også se den på TV 2 da. Det ingen dialog mellom partene I den pågående togstreiken ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut I streik, noe som har utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. Fredag så det ventet rundt 100 000 jegere ut for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund I en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
2: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK P1.

0: The Pretenders var det, I'll Stand By You. Nå skal det altså handle om en helt ny barnebok som har kommet ut. For kulturpersonlighet I Molde, Ole Foss, han klar med en helt ny barnebok utgitt på eget forlag med illustrasjoner laget med kunstig intelligens. Og god morgen til deg, Ole.
1: Ja, hejsan.
0: Gratulerer med ny utgivelse.
1: Ja, takk for det.
0: Du må fortelle litt om denne boka. Hva handlinga?
1: Handlinga vel om et land som heter Mulia. Mm-hmm. Det mye mulig der, og så det en konge som heter Kong Mulius, som går rundt og opplever ting, hjelper andre folk, reiser rundt og ser om andre har det bra, og ser han noen som ikke har det bra, så setter han seg sammen med dem og gråter en liten skvett, eller folkelig og lyttende. Og så ringer han i mulifonen sin til noen som kan hjelpe den som ikke har det så bra. Hmm. Og hvis han ikke klarer å hjelpe, så det ganske mange andre som kan hjelpe.
0: Hvordan kom du på akkurat den historien her da?
1: Altså, jeg har laget eventyr I sikkert 50 år. Jeg har jobbet med barn I barnehager og skoler og I teatersammenheng. Og så dukker det plutselig opp igjen noen gamle eventyr. Og da jeg kommet til ryddealderen, jeg jo over 70 år, så da må man begynne å rydde bort, ta bort ting man ikke har brukt for, eller kan ha brukt for. Og digitalisere saker og ting, det liksom noe. Så jeg har vært litt på sånn Asbjørnsen og Mo-jakt I mitt eget hode, og finne tilbake til eventyr.
0: Og der lå denne gjemt.
1: Der lå denne gjemt, ja. Noen år gammel, denne her saken, ja. Det.
0: Men ja, du går tilbake litt I tid og har funnet en historie som kanskje var litt låg og vaka der, men illustrasjonene, det da helt fremtidsrettet. Kunstig intelligens, hvorfor det?
1: Jo, altså, det begynte med at jeg dannet bilder I mitt eget hod av hva som skjer, og så har jeg begynt å diskutere litt med en liten venn som heter ChatGPT, mm-hmm. og da kommer det forslag på ting, og så sier han, ja, det ikke så bra det der, men kan du få til en som litt mer snill I fjeset, og så, du kan dikte opp ting, mm. og la den ta seg av det som da den, ikke reelle, men den fiktive verden, og det dukker opp bilder, rett og slett, som jeg kan bruke lettvint, og litt billig for å si det sånn da. Det økonomi det også.
0: Ja, men jeg forstår jo det, men burde ikke du heller gitt jobben til en ekte illustratør som trenger jobb for å holde det yrket sitt gående?
1: Jeg helt enig, og jeg har jo for et par år siden også utgitt en bok som jeg brukte illustratør I. Veldig godt fornøyd med den Valdemar-boka som jeg la ut, som ble skapte. Ja. Og da brukte jeg en illustratør. Men hvis man skal tenke ut ideer, da det greit å finne ut en variant som ikke koster fletta, for å si sånn, eller skjorta, eller hva man skal si da.
0: har du fått noen reaksjoner da på akkurat at du har brukt kunstig intelligens?
1: Ja da, både negative og positive. Og det noen som ikke vil ta I kunstig intelligens. Jeg kaller det gunstig intelligens, eller artig intelligens også. Mm-hmm. De vil ikke ta I det her med ildtang. Så blant annet en lokal bokhandler sier at nei, vi tar ikke mot ting som generert av KI, så ja vel.
0: Ok, så det
1: jeg har ikke, jeg har ikke tatt jobben fra noen illustratør I dette tilfellet, for denne boka her ville ikke ha blitt noe av uten den her da, så kunstig intelligensen. Ja.
0: Men du, da får du lykke til med utgivelsen, og håper at mange småttiser vil ha glede av den.
1: Ja da, jeg håper det at noen vil kjøpe den I hvert fall, og vil ta I det med ildtang, eller?
0: ja, han skaper I alle fall debatt, og han Ole Foss med å prøve seg på kunstig intelligens når det gjelder illustrasjon. Humba.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Klokka 10 i dag så blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer er usikre på hvilken vei det går. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, tar for seg hva som taler for og hva som taler mot.
1: Det som taler for er utviklingen i prisene, at det virker som om norsk økonomi kan tåle dette. Det taler mot og viser at man kan vente med dette. Det som taler for er lønnsveksten og hvordan man ser at den har bidratt til at folk har mer å rutte med.
0: I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrå Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til Det hvite hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Dette ble klart nå som den kinesiske presidenten Xi Jinping er på et 3 dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Donald Trump tok imot sin kinesiske kollega rundt midnatt norsk tid. Forholdet mellom USA og Kina er mildt sagt spesielt, forteller korrespondent Peter Svor.
2: Det er jo det som er det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare er noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det er også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet, da.
0: Så har USA-korrespondent Peter Svår. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Undersøkelser på stedet viser at det er blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo, ifølge politiet, og i går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i disse 2 hendelsene. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina er større enn noensinne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. I kveld legger Telemarksforskning fram rapporten om en eventuell sammenslåing mellom de 3 kommunene Ulstein, Herøy og Sande. Rapporten skal gi et kunnskapsgrunnlag for den videre prosessen. Rapporten peker på at en sammenslåing i liten grad løser de kortsiktige akutte utfordringene som kommunene har i dag, men at det kan ha større effekt på lengre sikt. Gevinsten i kroner og øre er usikker, men det handler ikke bare om penger, sier Ulstein-ordfører Stian Skorgen Skeide.
4: Kanskje like viktig, som kanskje også er vår motivasjon når vi diskuterer dette her, det er jo hvordan skal vi stå i bemanningskrisen, hvordan skal vi klare å levere tjenestene til innbyggerne våre. En ting er jo det økonomiske, en annen ting er jo å ha nok folk til å levere tjenestene.
3: Det er fremleis mye usikkerhet, selv om helseministeren igjen går ut og freder sykehusene i fylket og det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund. Det sier føretakstillitsvalgt Elisabeth Kirkholm. Fagforbundet sine hovedtillitsvalgte ved sykehusene i Volda og Ålesund mener det kan være enklere å få til omstillinger om Helse Møre og Romsdal kan få mer tid. Men helseforetaket må fremleis spare, og Kirkholm sier de har hørt lovnaden om å frede sykehusene før. Hun mener når situasjonen er uviss, så lenge det ikke kommer ekstra penger.
5: Vi håper nå på ekstra løyvinger, at det gjør noe med finansieringsmodeller. Da. Og vi mener nå fortsatt at vi er underfinansiert, og at det er en skjev fordeling innad i Helse Midt.
3: Og i dag klokka 15:30 så åpner Hovkirke dørene for alle som ønsker dette etter dødsulykka der en ung mann fra Sunndal omkom, det melder Aura Avis. Det var på fredag at mannen omkom i en motorsykkelulykke på Riksvei 70 ved Lønset i Oppdal. Kirka den har holdt åpne tidligere i veka, og kriseteamet til kommunen er også koblet inn. Og det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. De fikk du nå av Silje Steines Bjerknes.
6: Du hører NRK P1.
7: God morgen, Møre og Romsdal. Bibi Kjølås står I studio I dag. Klokka har passert 8 med 5 minutter. Veldig kjekt at du hører på.

Alanis Morissette med Hand in My Pocket. Veldig kjekt at du hører på God morgen, Møre og Romsdal. Meteorologen sa I stad at det blir en fin dag, rett nok litt vått. Først på dagen, men så blir det oppholdsvær og perioder med sol, og det kan komme opp I sånn 15-16 grader, men da varmest I indre strøk som seg hør og bør. Og så spør jeg jo dere I dag om tatovering, for jeg la seg sak på NRK.no om at hver femte nordmann tatovert, og det stadig vanligere blant yngre kvinner mellom 20 og 30 år, og så avtar trenden da til eldre han blir. Før så var jo det, ja, før var det bare sjømenn da, som hadde tatovering, men nå det altså alt mulig, og Arild Flatbø, som tatovert I over 20 år, han sier at hvis det for 15 år siden kom inn en lege eller advokat som ville ha tatovering, da hadde han ikke trodde det var sant, men nå det helt vanlig. Og I den anledning så spør jeg om, ja, det hot eller not, tatovering? Og det altså dødt løp mellom dere som synes det stygt, og dere som synes det stilig. Så det jo litt artig. Og så det en liten gjeng, 18% per nå, som tatovering. Og da ble jeg jo nysgjerrig. Hva sort tatovering du? Skriv en melding til meg om hvordan hun ser ut og hvorfor du har valgt akkurat den. Det har vært kjekt å vite. Og så hvis du har en sterk mening om tatovering, så ja, send den gjerne til meg.

0: Ja, det var Egil Olsen det fra Ørsta med Harmony. Nå skal du få høre om en litt uvanlig 50-årsgave, vil jeg si. Og det mine neste gjester som har gitt den gåva til seg selv, faktisk. Ekteparet Harald Overvold og Britte Kleppe setter seg et 50-årsmål om å gi ut egen musikk, og det har de gjort. Velkommen begge to.
1: Takk for det.
0: Harald, du jobber til vanlig som assisterende rektor på en ungdomsskole i Ålesund, og Britte, du er rådgiver i Sula kommune.
2: Riktig.
0: Så ikke noe sånn musikalsk yrke. Så hvorfor ville dere gjøre dette her?
1: Nei, og så har jeg holdt på med musikk litt grann opp igjen nå, og spilt og sønge i lag, og så... Men jeg har ikke begynt å skrive musikk før, da, for et par år siden. Og da, når vi prøvde det da, vi prøvde å lage en låt,
0: ja.
1: Og så syntes jeg at så fikk det noe ganske bra til da. Og så var det utrolig kjekt. Det var noe veldig givende med det med å skrive.
0: Ja, Britt, gjør dere det i lag? Er det tekst og melodi på begge, eller hva?
2: Vi er det i lag. Nå skal det sies at Harald drar den største melodiproduksjonen her, det må sies, og arrangeringen. Og så er vi begge to på tekst, og selvfølgelig bidrar litt på melodiet også. Det er ikke helt, men det er liksom, kan fortelle litt sånn hvordan fredag var den første låten vi lagde var da.
0: Ja.
2: Da er det Harald som setter seg ned med piano, så har han en groove, og så spiller han den, og så sa han liksom, hva du tenker på når du hører dette her? Jeg får litt sånn fredagsfølelse, sa jeg. Ja, skal vi lage en sang om fredag? Ja, det kan vi gjøre. Og så gjorde vi det da. Vi er ikke sånne festfolk som går ut på fredag, så det ble litt sånn av dem på fredags låt da, okay. Til slutt.
0: Ja, dere har altså 10 egenkomponerte låter under navnet Kløver 2.
1: Ja.
0: Ja, og det er ikke nok med en sang da i sånn gave til hverandre?
1: Det begynte med en da, men det var så kjekt at så ga det mer smak, og så det var jo litt sånn at vi utfordret hverandre litt på tull kanskje. Du, skal ikke vi lage liksom et helt, nå vil vi 50 år om 2 år, skal ikke vi da lage en svær konsert og ha liksom 10 egne låter? Og så var det ingen av oss som liksom backet av fra den utfordringen heller da. Så det gjorde oss.
0: Så det gjorde dere. Hvordan har dere spilt inn da? Er det hjemme på Støva?
1: Nei, det var i Oceans Sound Recording Studio ute på Giske. Det var en Sverre Valderhaug som hjelpte oss med å...
0: Det er jo et veldig proft studio, det må jo ha kostet litt.
1: Ja, det gjorde noe.
0: Vi ikke snakker om det. Men altså, hva gir det dere da å holde på med dette?
2: Nei, det gir oss mye, det er veldig inspirerende, altså vi får inspirasjon etter hvert, har vi oppdaget det, og det er noe for oss to. Vi har jo også dratt med oss mange fra familien inn i dette her, og folk fra nærområdet, også både på instrument og produksjon, så det er vi veldig glad, så det er en veldig sånn positiv givende prosess, og folk er så kjekke å samarbeide med.
0: Ja. Men responsen på selve musikken da? Tør folk å si hva de mener?
1: Jeg håper det. Og så har jeg fått mye positiv respons da. Ja. Det har jeg fått.
0: Skal dere på turné nå da?
1: Ingen planer om turné.
0: Nei. Så dere er ikke sånn popstjerne, si opp jobben og far ut på landveien?
1: Ingen planer om det, nei.
0: Nei, nei. Men dette her var da 50-årsmålet. Hva er neste mål da?
1: Du, oss er ikke sånn veldig tydelige mål. Altså, oss koser oss veldig der oss er, og oss liker godt å spille for folk, så oss har noen planer om å gjøre det.
0: Ja.
1: Men oss er ikke noe konkret lineup opp da.
0: Men, du, ja.
2: Vi jobber fortsatt med sanger da, for akkurat den der låtskrivingsprosessen synes vi er utrolig spennende
1: og givende,
2: så det... Vi har jo lyst til å gjøre det mer, altså.
0: Jeg ser jo på dere, noe står at dere smiler fra øyre til øyre, begge to. Det ser ut som dere har det veldig kjekt i lag, men dere er jo et ekte par. Blir ikke det litt sånn krangling da på tekstlinjene?
1: Det er veldig lavt konflikten. Ja. Så det er en veldig kjekk måte å være i lag på, da.
2: Det er det, men det er klart at når man holder på med en kreativ prosess, så er det sånn at noen ganger går ting fort, og så plutselig stopper det, og da er det en sånn frustrasjon, men der er vi ofte sammen i den samme frustrasjonen, og så jobber vi oss gjennom det, så det å få mestring etter en sånn frustrasjonsopplevelse, det er faktisk enda mer givende nesten, når du har fått det til etter å ha strevd litt.
0: Du, vi snakker oss vekk, for jeg nesten ikke tid til å spille låta, den må vi jo få spilt, Rundt et nes. Fortell litt om den.
1: Ja, den handler om både om poesien og hva den kan bety og hva han har betydd for oss. Og den handler også om det å, hvis du skal ut på et farvatten som er kanskje litt vanskelig og noe som kan være krevende, så kan du også finne glede der da.
0: Du, da skal vi ha premiere på Kløver 2, Rundt et nes. Tusen takk for at dere kom.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Rødt krever at matmomsen reduseres for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes. Og da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnadene for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det er tre områder som er spesielt viktige. Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatter og avgifter for folk flest.
0: Økonomer er usikre på hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. I formiddag så får vi svaret på om renta blir liggende på 4,25% eller om Norges Bank hever den. Mediene har denne uka skrevet om hvordan økonomene i praksis er delt. Halvparten tror på økt rente, den andre halvparten tror renta blir stående. Den kinesiske presidenten Xi Jinping landet i natt til rød løper og fanfare på amerikansk jord. Donald Trump tok selv imot sin kinesiske kollega, som på et tre dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Utenrikskommentator Gro Holm sier handel og økonomi er viktig i samtalene mellom presidentene Xi og Trump.
2: Kina er jo også veldig avhengig av USA, ikke minst som eksportmarked for forbruksvarer, alt fra klær og sko til datateknologi og innsatsvarer til industrien. Så de er veldig gjensidig avhengige. Allikevel så på amerikansk side så er det ulike meninger. Bør man frakoble seg Kina mest mulig av sikkerhetspolitiske grunner? Eller tvert imot, bør man samarbeide mer, prøve å integrere kineserne mer i amerikansk økonomi, gi dem retter til å investere mer, for eksempel, for å gjøre Kina interessert i at det skal gå bra med amerikansk økonomi.
0: Rundt 100 000 jegere er ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter i morgen. Norges Jeger- og Fiskeforbund oppfordrer jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk. Det er ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag forrige uke, etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut i streik, og det har vært en lang rekke innstillinger og forsinkelser i togtrafikken etter det. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører på God morgen Møre og Romsdal, og ja, vi holder koken vi frem til 9-timen. Silje kom til studio. Ja, det er en gjeng på Søre Sunnmøre som har begynt å flørte litt med hverandre.
4: Ja, det er det, og som vi har hørt om i nyheten i dag, så skal altså Telemark Forskning legge frem en rapport i kveld om en eventuelt sammenslåing mellom de tre kommunene Ulstein, Herøy og Sande. Rapporten den skal la det stå helt åpe hva kommunene bør velge. Men Ulstein og Herøy de er i en konflikt om planene om å utvikle Myrvåg, som ligger på grensa mellom de to kommunene. Ordføreren i Sande, Dag Vågen fra Høyre, han tror likevel ikke at krangel og intern strid vil torpedere planene.
5: Nei, ikke på det nivået som det har vært hittil i alle fall, det tror jeg ikke. Da. Hadde vi vært kommune av denne størrelsen i dag, så ville vi hatt bygde krangler der, og det kan vi love at vi vil sikkert ha i fremtiden også. Da. Men det er jo som regel, så er ikke det så alvorlig. Vi greier å prate oss, og prater vi godt til lag, så styrer vi trygt videre.
3: Ja, det sa ordfører Sande Dag Vågen her. I dag så spør jeg dere, kjære lytterne, om forholdet dere til tatovering, og det engasjerer jo. Fått en melding her, tatovering generelt. Nja, ikke så veldig begeistret for det. I alle fall skeptisk til de som er mye tatovert på halsen og i ansiktet. Det er rett og slett veldig stygt. Og så Anna som vil være anonym. Tatovering er helt nått for meg, hverken ektefellen min eller jeg har det og skal ikke ha det. Så vi må være en tatovørs våte drøm.

0: Herlig låt fra Sam Smith og Normani med Dancing with a Stranger. Hør på dette her.
1: Herregud, så sjuk dette her.
2: Shit, så spennende.
3: Hvis livet blir vanskelig i Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast i Hellas.
4: Å være sammen med deg glad i, i et slags paradis på jorden.
2: Okay, vi på hotelljakt, Fellmann.
5: Dette alt jeg drømmer om. Dette hele drømmen min.
0: Ja, sånn ble vi kjent med Tuva og Ronny sin drøm om et hotell i Hellas gjennom den populære tv-serien på NRK tidligere i år. Jeg satt klistret til TV-en. Nå har det altså blitt et show av dette her med titelen Tuva og Ronny, et show om kjærleik og gyros. Velkommen til God morgen, Møre og Romsdal, Tuva og Ronny.
6: Tusen takk, god morgen.
0: God morgen. Og grunnen til at vi har invitert dere er jo at dere skal ha premiere i Ørsta. Dere må fortelle litt.
2: Ja, vi tenkte det.
0: Ja. Når skjer dette her?
2: Det skjer i kveld, ja.
0: Ja,
6: på Ørsta Kulturhus i kveld så er det rett og slett premiere på vårt show, hvor vi egentlig sitter litt igjen med denne, du vet, denne tv-serien som også for oss var helt sånn utrolig, vi ble helt satt ut, og det var voldsomt, og det var liksom alt på en gang, og så etterpå så satt vi og lurte på, men hvordan ble egentlig vi de menneskene som syntes det var greit å bruke alle sparepengene og alle, ta opp millionlån på noe som vi ikke vet om funker? Altså, hvordan endte vi der? Ja. Så det er på en måte det store spørsmålet vi stiller i dag. Det er en slags evaluering av parforholdet.
0: Oi! Ja, men er det da, kan vi andre dra nytte av det, tror dere?
2: Jeg tror både hvis du går rundt med en liknende drøm i magen, så tipper jeg at det kan dukke opp et par tips og triks. Og hvis du er sånn som, det var jo en økonom som sendte melding til Tuva og skrev at han ikke klarte å se på tv-serien, fordi han bare syntes det var helt grusomt at vi tok så mye risiko. Så hvis du er en sånn type, så tenker jeg at du kan se etter den røde flaggen du bør unngå i parforholdet, hvis du ikke vil gjøre slike ting.
0: Du, vi følte jo dere gjennom 12 episoder i jakt på et hotell. Det ble ikke kjøp i den serien, men jeg forstår jo av det jeg har lest at drømmen den lever fortsatt.
6: Drømmen lever i aller høyeste grad, altså, så vi holder fortsatt på. Men vi, som du så i serien, så går det jo utrolig sakte. Mm. Så da tenkte vi at men da kan vi jo reise rundt i landet og prate med folk, for det er jo vi også ekstremt glad i. Så derfor så har vi satt i gang denne turnéen, da, og gleder oss helt utrolig til å komme til Ørsta i kveld. Og Ålesund senere.
2: Og Molde i morgen.
6: Og Molde i morgen.
2: Ja, vi er rikelig gjennom Møre og Romsdal. Nei, men jeg tror også det som vi har gjort i nesten i over et og et halvt år er jo at vi satte alt annet på pause fordi det skulle løse seg i Hellas. Og så tror jeg nå vi tenkte sånn, ja, ok, men hvis det løser seg i Hellas, så må vi bare, da må vi bare finne ut av det når det skjer. Vi kan ikke gå rundt hjem og vente lenger. Så nå må vi bare sette ut og riste litt på oss og møte litt folk og holde litt show, fordi vi kan ikke bare gå rundt i stovet vår og vente på at noen skal ringe.
0: Vi kom jo veldig nært dere gjennom tv-serien, men nå da også på scenen. Hvordan er det for dere å være så personlige, ja, rett og slett i det offentlige rom?
6: Altså, det er jo litt sånn forskjellige type måter å være personlig på. Altså, en ting er, i dette showet så skal du blant annet få se noen gode ungdomsspillere av Ronny Breddåse, som jeg synes er gøy, som jeg tror han synes er litt sånn, da blir man jo flau sånn, fordi det er så personlig, og fordi det er fra tidligere.
0: Ja.
6: Men så er det jo på en måte dette med for eksempel sykdom. Det er litt sånn blandet følelse på en måte, så er det jo vanskelig, og jeg blir jo skjelven i stemmen hver gang jeg snakker om det, men det er også veldig fint, fordi jeg får liksom i etterkant hver gang jeg har snakket om kreft for eksempel, så får jeg meldinger fra folk som har opplevd det samme, eller som deler sine tanker og erfaringer, og det er en veldig fin opplevelse da, og føles veldig sånn samlende for min del.
2: Og så tror jeg det handler om en følelse av at jeg har jo jobbet lenge i radio, og sånn spydde ut mitt eget liv skulle se på lufta.
0: Ja.
2: Og så viser det seg at jeg tror man finner en fin balanse på det, og det å være seg selv, og det å være ærlig om hvem man er og hva man føler, det har jeg hittil i mitt liv opplevd at kun er fint, og kun er en ting som er bra, og så tror jeg at det gjør det, det er deilig å være menneske og være helt sånn, prate litt om hvordan det egentlig står til, det tror jeg er bare sunt og fint. Så jeg heier litt på deg, altså.
0: Ja, og vi heier på dere, det må vi bare si.
2: Ja, men det er
6: hyggelig. Ja, men det er kom på show da, det blir gøy.
0: Velkommen til Ørsta, får vi si, på vegne av Ørstingene. Tuva Fellmann og Ronny Brede Åse i kveld altså. Og vi kan love dere et nydelig vær. Etter dritvær, så nå skinner sola.
6: Ja, vi er straks på flyet nå, så vi gleder oss.
0: Flott, flott. Ha det.
2: Ha det. Hei.

Herlig, fra Bruno Mars. Herlig, ja, tatoveringen herlig? I appen NRK Radio så spør jeg dere om det I dag, og per nå så det 51% av dere som synes at dette her rett og slett stygt. Men nå de som har tatovering våkna, og det synes jo litt kjekt, for meldingene som tikker inn, de har vært det negative slaget, det må jeg si. Men Morten Johan, han skriver, jeg tok min første runde med blekk tilbake I 1999. Oi, det en stund siden, og det var fryktelig skummelt den gangen, det kan jeg forstå. Og så det blitt flere etter det. Tematisk havsliv, som det blir kallet, der hele underarmen på høyre hånd tilegnet lidenskapen hans, for lyd og musikk med litt ulike motiv. Og den han veldig fornøyd med. Så bra da! Arve, han har tatovert stjerne med navnet til fruen og meg, og stjerneskudd til våres stjerner, til nye stjerner med navnet på alle tre barn, og nå nye stjerneskudd med navnet på barnebarn. Ja, det jo ofte en mening, det ikke tilfeldig det som blir tatovert. Dette var jo rett og slett fint å lese om Arve. Du av deg som liker tatovering? Ja, send meg gjerne en melding. Ja, her tikker inn fra Jan Helge. Det blitt noen tatoveringer I tidenes løp. Første gang på firmatur I Praha, der vi stod utenfor en restaurant og ventet på plass. Ved siden av var det tatoveringsstudio. Ble spurt om å gå inn og ta en tatovering. Ja, da sa de en tiger. Og har man sagt A, så må han si B, så det ble en tiger på høyre skulder. Og etter det så det blitt nesten en tradisjon. Flere turer med ulv på andre skulder, englevinger med initialer, frua og unga på bryst, irsk harp og kløver, rose fra Riga, Stoke-tatovering også blitt plass til. Kona ikke superglad, men som man sier, det blir bedre og bedre plass. Helsing fra Jan Helge. Du, det var en herlig historie. Tatovering altså hot, synes noen, mens andre synes det not. Det plass til flere meldinger I min inbox.

Lady Gaga og Bradley Cooper med Shallow. Vi må oppsummere tatoveringsdebatten som satt I gang. Flertallet av dere, 51%, sier nei. Vil aldri hatt det, det rett og slett stygt. Så det 31% som synes det kan være stilig. Og så det 17% som har det, og som mener det viser litt om personligheten si. Og så har det kommet melding, Nina, hun har flere og elsker deg. En som anonym, tatovering flott, spesielt hvis det en tanke bak. Jeg fikk min første I 1989, og det som terapi. Noen går til samtaleterapi, andre får en ny tatovering. Og så det en som skriver, som sjømann så tok jeg tatovering tidlig på 80-tallet. Det var et symbol da, på at du seilte til sjøs, og så var det forbudt med tatoveringsshoppe I Norge. Men det mistet litt av sjarmen nå når alle har det. Tusen takk til alle som har vært med og bidratt om tatovering, enten de har likt det eller ikke. Ha en strålende fin dag. Få med deg 9-timen etter oss. Nå skal jeg ikke snakke mer, for nå skal Pish få slippe til med Loco.

0: Her NRK Nyheter klokken 9. Om en time blir det klart hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. Økonomer usikre på om sentralbanken hever renta eller lar den bli liggende på 4,25%. Det litt tekniske problemer.
1: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom I Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Jeg holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. Marius Borg Høyby bytter forsvarere. Dronningens sønn skal I ankesaken forsvares av Alexandra Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt, samt for vold I nære relasjoner. Dommen anket og skal behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til det hvite hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noensinne. I sommer heiet danskene på Norge I fotball-VM, etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag tonen en annen. I kveld møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål I Nasjonsligaen. Danske Malik var med på å ro I sommer, men ikke I kveld.
4: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
5: Selv om han feiret Norge I sommer, innrømmer han at kampen ble ekstra spesiell for et dansk bankende hjerte boende I Norge.
4: Det blir faktisk litt underligt, men jeg nødt til å holde med Danmark. Altså, alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så det noe.
0: Sa Malik til reporter Jonas Kristiansen Riese. Kampen den starter 20.45. Du kan høre den I direkte I NRK Sport eller se den på TV2. Og nå fortsetter 9-timen her I P1. Mari og Sean, hva står på menyen hos dere I dag da?
6: Ja, faktisk noe litt annet enn det som på den faste torsdagsmenyen.
7: Ja, vår gode venn Kristoffer Sjuve, mathistoriker, han opptatt med mat på andre kanter. Så I dag har vi en spellan I, hva heter det, sånn dagsmeny, sånn, hva heter det, når du får sånn dagens suppeaktig. Ja. Det en annen dagens suppe enn det pleier å være.
6: Men den også veldig god, fordi mat treffer jo alle senter I kroppen, men det gjør jammen I meg også musikk, vet du.
7: Ja, og kunst! Ja.

0: Mathiesen.
1: Noen av oss sliter jo med å lære en enkelt ting om gangen, men Emil Karlsen, han er like god som både multiinstrumentalist, skuespiller, låtskriver, tekstforfatter, komponist, produsent og joiker.
2: Ja, ikke nok med det. Han er prisbelønt for sin innsats for å lære, synliggjøre og bruke samisk språk i det offentlige rom.
1: Ja, nå er han klar med sitt aller første soloalbum, et album som har tatt 4 år å lage.
2: Velkommen til 9-timen.

0: Eurythmics her. Hvorfor får jeg også en sånn Marilyn Manson-følelse? Er det fordi han lagde en liten ny versjon hvor han også samplet noe herfra?
1: Ja, det kan gå til henne Marilyn Manson, han god dyske duden, han høyer litt ekle fyr.
0: Og har vel etter hvert vist at det er ganske grusom. Vi trenger ikke egentlig bruke tid på han,
1: merke. Veldig rart at du skulle begynne å snakke om kjipe rockstjerne.
0: Ja, men det er fordi enkelte låter gjør jo at man blir tatt tilbake i tid, og Eurythmics-låta i seg selv er jo litt sånn barndomslyd for meg.
1: Klassiker.
0: Og så tror jeg synes nettopp han var litt skummel, han som ikke trenger å si navnet på lenger. Men det var også litt fordi det navnet, det er ikke så langt unna mitt navn, vet du sånn.
1: Nei, det er sant.
0: Manson og Manson. Men det, igjen, stryk det der. Han er fæl type.
1: Åh, gud, det var en rar åpning, Mari.
0: Sånn er hodet mitt, vet du. Hodet mitt er rart.
1: Men du, apropos låter, hadde, her i 90-min hadde vi en artig seanse i går, synes jeg, på møterommet, da vi snakket om gjesten vår i dag, Emil Karlsen, fantastisk artist som kommer. Det var litt gubbepreg over møtet i går, og med en gang vi liksom snakket om Emil Karlsen, det samiske, joiken, så tror jeg vi, alle vi gubbene, i kor sa «Joik har større kraft enn krut!» ja. Og du så på oss som et spørsmålstegn, det samme gjorde vår fantastiske produsent Amalie. Dere hadde ikke hørt det før.
0: Nei, og til vårt forsvar så er jo vi er jo litt yngre enn det gubbeveldet rundt det runde bordet der.
1: Ja, dere, for all del, dere er nok det. Men la oss bare høre på, for dette er jo en fantastisk, det kommer jo fra en fantastisk låt fra 1980. Samid Adnan, la oss høre litt på låta først. Hør på det, nydelig her. Sverre Kjelsberg, Mattis Hetta. Det er Egilmann Iversen som har arrangert det der. Åh, det er så fint.
2: Enkeltone, to små ord. Sami Adnan, samisk jord.
1: Kjenner du henne dette her?
0: Nei, gud. Ja, men det er faktisk ikke, altså.
1: Det gjør ikke det. Ikke det hele tatt. Se.
0: Men veldig fint.
1: Ja, det er jo helt nydelig. Helt nydelig. Ja. Det er helt nydelig. Og så fortsetter låta sånn ganske så fint som dette her. Igjen, som sagt, Sverre Kjelsberg, og så er det Ragnar Olsen som har skrevet teksten her. De observerte og så protestene mot Alta elveutbyggingen. Har du hørt om det?
0: Ja, det har,
1: ja, det
0: hørt
1: har du hørt om. Og så skrev de en sang i forbindelse med det, og så ble det da til slutt denne låta her. Men så ringte de da Mattis Hetta, en fantastisk joiker, og så fikk de gjort det på låta, og nå, og da kommer jo dette her med joik er større enn krutt, som du fortsatt ikke har noe forhold til.
0: Ja, den strofen, den sa meg ingenting.
1: Ja, ok, men hør på dette her da.
0: Skal vi se noe da.
1: Dette husker
0: jeg. Dette husker jeg.
1: Ja, hør nå.

0: Där kommer den. Hä? Vietnam.
1: Wow.
0: Er det ikke nydelig, eller?
1: Jo.
0: Ja, ja, ja. Men da har du fått alle referansene på plass. Det liksom okay, det
1: var, ja, dette var herlig å få satt på plass. Og ja. Vi snakker nå, sa du det, tidlig 80-tall?
0: 1980.
1: Ikke sant?
0: Ja, 1980. Og sammen med den Alta-utbyggingen, den gikk vel frem til 82, så vidt jeg husker. Og så var det noen store protester der selvfølgelig, foran Stortinget blant annet. Og jeg husker det fra jeg var liten. Men når er du født?
1: 1986.
0: Er ikke så rart.
1: Så jeg var jo ikke engang, jeg var ikke påtenkt påbegynt, Nei. Eller jeg tror ikke mutteren og fatteren. Jo, kanskje de så vidt hadde begynt å møtes oppe på Gjøvik.
0: Du var ikke et lite frø i pungen til Ja,
1: mest sannsynlig var jeg jo kanskje det, for det er man vel ganske lenge før man blir lagd, er man ikke det?
0: Så lenge? Ikke 6 år?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg, det tror jeg ikke går.
1: Skal vi ta anatomi? Jeg så for meg at... Jeg så på meg at all spermen var der fra tidlig av, ja.
0: Nei, nå tror jeg du må lese. Endeløst kjør,
1: Marie. Nå må vi slutte.
0: Jeg tror vi slutter.
1: Men vet du hva, vi kan snakke om noe jeg bedre på enn gamle referanser.
0: Ja.
1: Er ny musikk,
0: ja.
1: Og der tar jeg påberop meg at jeg kanskje er lengst frem i skoa av redaksjonen vår.
0: Det er du.
1: Bruker mye tid på å høre på ny musikk, oppsøke ny musikk, dra på konserter, prøve å forstå meg på forskjellige typer sjangre.
0: Ja.
1: Og han som nå er på vei inn til oss, altså, det er et talent som forstår seg på alt av musikalitet, og som klarer å lage musikk som treffer sånn. Ja. Jeg bruker jo ofte bare mitt eget følelsesenter som sånn register på hvorvidt det funker eller ikke.
0: Ja.
1: Han lager den musikken som treffer.
0: Ja, det er helt utrolig. Jeg har heldigvis fått lov til å velge meg en låt fra det nye albumet som kommer nå i morgen. Den heter Golgot Manu Jordagat. Jeg snakket med Emil om dette her før, og jeg har spilt, jeg vet ikke hvor, den sto på repeat på min strømmetjeneste i årevis, hadde jeg nær sagt, i hvert fall i ukevis og månedsvis, spilt den 1000 ganger. Emil hadde mistanke om det da vi snakket litt med tidligere på morgenkvisten. Men la oss høre da,
1: ja.
0: Denne ufattelig vakre låta.
1: Og den er jo også på solodebutalbumet hans som kommer i morgen.
0: Oh, yes.
1: Nanami, som vi selvfølgelig skal snakke mer om og høre mer fra, men aller først da til en av de låtene som er din definitive favoritt.
0: Skal vi snakke mer om CD etterpå, det kan vi godt gjøre.

0: Kjære ven, for en låt. Du sa det jo, du sa det, Mari. Det er veldig mye fin musikk rundt omkring, men noen låter treffer på en helt spesiell måte, og denne låta her, Golgotmanu Jordagat, treffer meg på en helt spesiell måte. Velkommen til Nitimen, Emil Karlsen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Hvordan står det til i dag?
1: Du, det står bra til. Jeg har fått meg 3 kopper kaffe før jeg kom hit, så nå er jeg pratende til.
2: Perfekt. Vi kan jo legge til at du er jo med oss direkte fra studio i Tromsø. Hva slags morgenskvist har det vært hos deg?
1: Vi hadde en litt sånn brå oppvåkning i dag med vannlekkasje i huset der jeg bor.
0: Nei!
1: Aldri så galt at det ikke er godt for noe, så vi ble jo brakt sammen, vi naboen da, og drakk morgenskaffen, som vi rakk å koke akkurat før det brak allers.
2: Ja, fordi hvor tidlig skjedde denne oppvåkningen på grunn av vannlekkasje?
1: Ja, først var det i 4-tida i morges, men så skulle jeg jo stå opp 7, så da ble det 7.
0: Men hvordan merker man vannlekkasje? Høres ut som et dumt spørsmål selvfølgelig, men hvordan merket du det?
1: Det var jo naboen i overetasjen som hadde sett en vannflekk på badet som hun hadde tørket bort, og så kom den tilbake igjen, og da var det jo mistanken.
0: Okay. Men det rant ikke vann ned fra tak og vegger ned hos deg, eller?
1: Nei, så galt var det ikke. Det var en ganske fredelig overrekkelse av den informasjonen.
2: Ok, men når du etter hvert da hadde fått i deg ganske mange kopper kaffe, og dere hadde fått stoppekrana, hovedkrana og så videre, kom deg ut i morgen, altså er det... Hvor langt har høsten kommet, for eksempel?
1: Den er gått i gang. Vi har hatt en natt med frost så langt her for 3 dager siden. Det er fargerike trær, gult og brunt og rødt og grønt i en skjønn harmoni. Og i dag var det en veldig fin morgen her. Vi har hatt noen fine dager nå med klarvær og litt sånn tåkeslør, særlig på morgenskvisten.
2: Åh, det er fint!
1: Det er en ganske flott morgen her i Tromsø.
0: Du lærte meg i går, Mari, at i Nord-Norge, eller i Tromsø kanskje, så har de 8 årstider, ikke bare 4.
2: Ja, altså det var faktisk noen uker tilbake vi lærte det av noen lyttere, for vi snakket om det der overgangsfasene, og jeg tror det også, det var opp mot 8 som ble nevnt, altså både sommerhøst og høst og høstvinter og vinter og vintervår og sånn. Jeg vet ikke om du har noe forhold til de her 8 årstidene, Emil?
1: Det stemmer. I det samiske årshjulet så er det 8 årstider.
0: Det er det,
1: ja! Så nå har vi jo hatt, den lot seg ikke helt bruke i år, for vi kom aldri til sommeren. Det var altså høst i hele sommer.
2: Sier du det?
1: Eller vi har hatt høstsommer i hele sommer, nå, så vi hopper over sommeren.
0: Men hva har du nå? Nå er det høstvinter, eller hva er det høst nå?
1: Nå er vi rett og slett på bare høst.
2: Nå er det bare høst, ja. Okay. Og så blir neste punkt høstvinter, og så kommer vinteren.
1: Det stemmer.
2: Før det blir vintervår.
1: Vintervåren er jo den fineste tiden.
2: Vi var innom i sted, altså da måten du ble vekt på i natt. Det er jo ikke hver dag det er naboene som står for vekkinga på grunn av vannlekkasje. Men du har kanskje hatt andre måter å bli vekt på opp igjennom, Emil. Ta en liten lytt på dette. Get up, stand up. Stand up for your right. Hva er det jeg holder på med nå, tru?
1: Oi, nå har du tatt en tur i arkivet til nabokanalen P2.
2: Ja, det er helt riktig. Men dette er altså en måte du ble vekt på av din egen mamma i oppveksten?
1: Ja, det var det. Vi hadde en liveplat av Bob Marley and the Wailers live fra, jeg tror det var i London den ble spilt inn. Og den brukte hun å sette på. Jeg er jo et B-menneske, det har jeg vært siden barndommen, og sletter med å sovne og sliter med å stå opp når jeg først får sove. Så min mor var jo litt fortvilet tidvis når det nærmet seg tid for å gå til skolebussen. Så hun brukte å sette på den her og synge med for full hals fra under etasjen og rope, må du stå opp?
0: Så utrolig kroselig. Og så dunker opp gjennom noe i gulvet, og du hørte stemme og rytme og alt mulig.
1: Ja, det er vanskelig å ikke begynne å bevege på seg når man hører den låta.
2: Jeg vil si det var ganske taktisk smart, ja, av mor å gå for den låta for å lage morgenstemning. Vi kommer nok til å komme litt tilbake til nettopp de rammene du vokste opp i og hva du har tatt med deg fra den formative tida. Men la oss nå hoppe inn i nåtid, Emil, fordi i morgen så kommer albumet ditt ut til Norge, til verden. Nanna mi, vi nevnte det i sted, etter det vi har skjønt, så har du brukt kanskje opp mot 4 år hvertfall på å lage denne plata. Fortell oss litt om, holdt på å si, den her reisa det har vært da, å sette sammen solo-debutalbumet ditt.
1: Ja, det er jo en reise som har bestått av en del forskjellige prosesser parallelt. Det ene jo at i livet mitt har jeg brukt mye tid på å lære meg samisk igjen fra barndommen av, og de senere årene så har jeg brukt mye tid på å spesialisere mine språkkunnskaper kanskje mer inn mot naturbenevnelser og rett og slett nøste opp i en del sånne grammatiske spørsmål jeg har hatt, så jeg har jo kjøpt meg verdens tjukkeste grammatikkbok.
2: Er det vanskelig grammatikk?
1: Ja, altså mange vil jo si det, men det finnes også veldig mange muligheter, sånn at du kan også avansere grammatikken inn i det uendelige, og der ligger det jo mye potensial i låtskriving. Blant annet er det mye sånne suffikser som gjør at et ord betyr min lille bok, for eksempel, girjachan, mens girji er bok, for eksempel. Så du kan liksom utvide ordene i det uendelige, og så får det en sånn mer spesifikk betydning, da. Og det er jo gull å bruke i låtskriving, for da har du mulighet til å få ordene til å passe rytmisk på forskjellige måter, og så videre.
0: Ja, og det der med at du kanskje har fokusert mye på natur og slike ting i språket ditt, albumet heter Nanami, som du sa, Mari, altså, og det betyr noe sånt som mot land, eller kyst, eller mot solid grunn. Her er det også flere betydninger da, på et vis, Emil.
1: Ja, Nannan er jo fastland når du er ute på, enten på sjøen eller på en innsjø, så er Nannan da fastland, solid grunn.
0: Ja.
1: Altså ikke en øy, men fastlandet.
0: Ja.
1: Og det refererer til en annen prosess igjen, som også har gått parallelt i denne plata, og det er at jeg har brukt mye tid på slektsforskning, og lest meg opp på en del lokalhistorie til, ja, til mitt folk, da, hvem er vi og hvor har vi kommet ifra, så har jo, det har jo også vært en øyeåpner med slektslinjen som strekker seg over mot svensk og finsk side, hva de har holdt på med, de har jo holdt på med reindrift, og noen greiner har bodd langs fjorden så lenge de har registrert folk der. Så Nanna mi har jeg kalt plata fordi at med å få vite alle de her tingene, så føles det ut som at jeg står på mer stødig grunn.
2: Mhm.
1: Også rent språklig som jeg var inne på i stad, men også identitetsmessig, ikke bare for min del, men også for familien, at vi er flere i familien som også joiker nå, min tante er jo også med på plata og joiker for første gang på plate, så det er veldig stas. Flere i familien holder på å lære seg språket, og i det hele tatt så står vi litt sterkere i vår identitet, og vi var kanskje litt sånn ja, for min tid da var man jo litt i det blå. Hva betyr det her at vi er samisk? Hva er vår samiske identitet? Mens jeg har vokst opp i en tid hvor det er mye mer tydelig da.
0: Ja. Vi skal høre en låt nå hvert øyeblikk, fra, altså en låt til fra albumet ditt, Emil. Men har du litt sånn skyld i at hele familien plutselig har tatt litt tak, fordi du har vist deg som en fyr som er litt ekstra opptatt av å finne sine røtter og finne solid grunn, Emil?
1: Jeg er kanskje skyldig å videreføre det, men der må jeg skylde på min akko, min bestemor. Det var hun og Adja, bestefar, som egentlig gjorde at for min del ble det veldig naturlig det med det samiske. At selvfølgelig skal jeg lære meg samisk og ha det på skolen. Jeg var så liten når de var i gang med å utforske hva det her betyr, og de var veldig tydelige samiske skikkelser i hjembygda, og de tok nok mye skit for det i den tiden. De begynte med jo på 70-tallet allerede med det her, og arbeide med å rekonstruere kofta, gikk i gang på 90-tallet, så de var jo godt i gang. Det var de som var de første på, ja, altså deres foreldre pratet jo samisk flytende, men de, ja, de fikk ikke lære språket selv, så de husker jo bare noen få fraser fra sin barndom. Men de startet med å prøve å ta det her tilbake som noe å være stolt av, og var en av de første i hjembygda som gjorde det. Sånn at, jeg tror nok ikke det alltid var like enkelt for deres barn, altså min mor og hennes søsken. Men for min del ble det naturlig.
2: Vi skal snart bli med deg til Storfjord, men først da, låta som du selv sa til oss i sted, at var en litt sånn milepel-låt for deg. Kort litt om låta vi skal høre nå, Emil.
1: Ja, det her er andre sporet på plata, Mohta. Det er jo en låt jeg har gitt ut tidligere som single, men det her er en mer cinematisk versjon, og det er en litt sånn milepels-låt, og det handler om enda en prosess som har foregått i denne plateproduksjonen, og det er at jeg har utviklet meg mye mer i studio, tør å eksperimentere mer, og denne låten har jeg spilt inn på egen hånd, så å si. Så derfor er det en litt sånn milepælslåt. Golgotmann i Jordagat er også en sånn låt.
0: Husker jeg du fortalte det.

Dette en melding fra NRK Møre og Romsdal. Helsetilsynet mener den private helseaktøren Austad Diagnostikk med hovedbas i Ulsteinvik bryter lova på flere punkt. Den daglige leieren i selskapet sier de akkurat har fått konklusjonen om å sette seg inn i den før de kan kommentere saken. Og leies mer om dette på nrk.no.

0: alle.
1: Ja, noen ganger gjør man jo forskjellige versjoner av låter, og den her har jeg jo gjort før som en singelversjon med litt mer sånn bandpreg, okay. Men her har jeg altså gått for en mer cinematisk, filmmusikk-inspirert versjon.
0: Ja, det greit, takk skal du ha, det setter jeg pris på. Du fortalte jo det at dette er en milepel i ditt musikerliv og produsentliv, for du satt i studio og gjorde alt sammen selv. Det er noe en ting, jeg blir litt nysgjerrig når jeg hører på dette her, så lurer jeg liksom på, hvor kommer det fra? Hvor kommer musikken fra? Altså, er det kanskje et litt åpent og rart spørsmål, men jeg stiller deg likevel, Emil.
1: Ja, altså for å ta landa mi da, så er det jo en god del av låtene kommer ifra joika, som jeg har satt enten til familiemedlemmer, eller så kommer det fra andre eldre tradisjonelle joika. Akkurat Måta, det var en joik jeg lagde når jeg gjorde rollen som Jussi i Koka Bjørn på Beivars Samiske Nasjonalteater. Så da var de siste linjene i manuset der som jeg synes var, de låter litt fint, så måtte jeg spørre, kan jeg prøve å lage noe på det her? Det er jo bare tre setninger i et manus, og det gikk greit. Og så ble det da rett og slett en litt sånn flyktig joik, for det handler jo om en flukt.
0: Ja.
2: Det er også Nana Mi, som du nevnte, albumet som da kommer i morgen for de som kanskje akkurat skrudde på Nytimen, Emil Karlsens album som er på vei. Det er bare å glede seg. Vi har jo fått høre gjennom hele albumet, og for meg som bare lytter til dette her da, Emil, så er det jo, det kjennes ut som musikk som treffer et eller annet. Jeg klarer ikke å si det på noen annen måte enn at det treffer rett inn i et sånt senter som er inni meg, og som det kjennes jo ut som det er noe sånn urkraft i veldig mye av lyden og det du setter sammen. Jeg vet ikke om det gir noe mening for deg at jeg prøver å sette ord på det, men er det et eller annet som du kan kjenne deg igjen i, at musikk har en sånn kraft i seg til å treffe noe strengere inni oss mennesker på et vis?
1: Jeg blir truffet av den kraften selv titt og ofte av musikk jeg hører. Senest i går så ramlet jeg innom studio litt sånn tilfeldig med et band fra Palestina, og endte vi opp med å kombinere en tradisjonell joik med en palestinsk frihetssang.
2: Oi.
1: Og da blir man jo, altså, musikken har en sånn kraft, også fordi at det handler om å gjøre ting i lag stort sett. Kanskje ikke når man sitter alene i studio og produserer og styrer på, men som regel så er man la med flere. Og på den måten påvirker det meg veldig, veldig sterkt. Jeg kan sitte i en sal og høre et orkesterspille, så blir jeg som regel veldig rørt, fordi at det er så mange ulike mennesker som kommer sammen og gjør noe vakkert i lag.
2: Mm.
0: Du, det du fortalte om det prosjektet med det palestinske band, er det noe vi kommer til å få høre i fremtiden, eller?
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja,
1: det håper jeg.
0: Ja, glimrende. Kunst har jo åpenbart vært, er jo viktig for deg. Du kan så mye og er multikunstner, for å bare oppsummere det i et ord. Hvor stor plass har kunsten hatt i ditt liv opp igjennom? Er det fra du var liten? Er det foreldre, besteforeldre, hele gjengen som har holdt på med det, Emil?
1: Ja, både ja og nei. Det er jo litt sånn, ja, vi er en stor familie, i hvert fall på morssida som jeg har vokst opp med da, så har vi jo folk holdt på med veldig ulike ting. Men jeg har jo skjønt etter hvert at vi har jo mye musikalitet i familien. Mamma og alle hennes søsken synger fint alle sammen, og de sang veldig mye rundt meg tidvis. Og jeg har jo blitt matet med mye ting som de tror at jeg kom til å synes var kult. Så jeg ble introdusert for The Beatles og James Brown og sånn. Jeg har en tante som har vært sirkusartist og akrobat. Så vi har hatt mange ulike impulser opp igjennom. Og så har vi jo vært mye på Ridorido-festivalen for eksempel, og fått mye inntrykk der. Så ja, kunsten har absolutt vært til stede, og jeg lærte jo nylig nå at min oldefar har jo blant annet laget sine egne instrumenter i hans tid, så det, ja, det er litt kult.
2: Var det også en av de tingene du fant ut? Du nevnte jo at du har gjort mye sånn, både slektsgranskning og tittet bakover i tid. Var det gjennom det at du fant ut det med instrumentlagingen til han?
1: Ja, på en måte. Jeg har jo spurt bestefar en del om hans barndom, og det var han som fortalte det. Og så ble det bekreftet her da vi holdt på å pusse opp fjøsen og fant en lofotkiste som vi åpnet.
2: Oi.
1: Og der oppe lå det ryggen og halsen på en gitar demontert, men helt intakt. Så det ble det på en måte, ja, fikk det rett framfor øynene mine at ok, her er beviset på det.
0: Wow, og hva har du gjort med gitaren?
1: Jeg tatt dem inn i huset, og så har jeg en plan om å ta dem med til en som kan bygge resten av den gitaren.
0: Det er jo helt...
2: Restaurere og sette sammen, det her, det er kult.
0: Tenk så magisk det blir å spille på den da.
1: Ja, det tror jeg også. En gammel Ottvin-gitar, så det er en tysk gitar, så sannsynligvis fra krigens dager da. Wow. Det er ikke en som oldefar har bygd selv.
0: Nei, ok, jeg trodde det var det!
1: Ja, nei, det skulle jeg ønske. De instrumentene har jeg

0: ikke sett noe til.
1: Ja, men går det ikke an å, kunne det gått an å klare å spore opp dem på noen måte, eller de spredt for alle vidder, hadde jeg nær sagt?
0: Nei, jeg tror nok dessverre de ble faktisk brent opp.
1: Å, nei.
0: Blant annet med en del ski og andre ting som aldri skulle vært brent, men ja. Sånn gikk det.
2: Sånn gikk det I den prosessen, ja. Du, Storfjord som plassen du vokste opp, for alle som ikke har vært der, kan du klare å beskrive litt hvordan det ser ut der du vokste opp?
0: Ja, jeg vokste opp innerst I Storfjorden, I bunnen av fjorden, en liten bygd som heter Otern, Tjavkos eller Saukonen. Alle bygden har som regel navn på tre språk. Mm. Det omgitt av temmelig høye fjell, vi jo midt iblant Lyngsalpene der. Det lange, bratte fjellsider kledd I skog, og utsikt mot tregrenser alle veier. Men også har du utsikt mot nord, så på sommeren så har du midnattssola som står ytterst I fjorden rett inn.
2: Åh, det høres ut som et herlig postkort.
0: Ja.
2: Tror du de omgivelsene og naturen har det, klarer du å kjenne om det har også vært med å påvirke noe inn I, holdt på å si, lyden og musikken du lager?
0: Ja, definitivt. Og hver høst så får jeg, det synger faktisk om I Golgotmann og Jordagat, at hver høst så får jeg en sånn lengsel opp over tregrensa. Det fikk jeg jo ikke den høsten 2024, fordi at høsten var så sen og mild, så jeg ventet på den der kalde, krispe lufta, for da ville jeg opp over tregrensa. Mm. Så ja, absolutt, av og til får det helt sånne direkte tekstkoblinger inn I min kunst, og av og til så gjenspeiles det kanskje I soundet på musikken.
2: Ikke sant. Vi skal høre litt mer fra bestemor og bestefar her faktisk, du har jo nevnt dem ved et par anledninger allerede, men de hadde en datamaskin, som også introduserte deg for litt musikk, Emil.
0: Ja, min bestemor, hun var jo høyst aktiv, en ildsjel og engasjert I mange organisasjoner, så hun var veldig sånn, teknisk frem på. Hun hadde datamaskin og hun hadde iPad ganske tidlig, lenge før mamma og jeg hadde datamaskin. Så jeg var jo åpenbart veldig mye opp hos bestemor og bestefar og tegnet I paint og spilte kabal på datamaskin, men oppdaget også at datamaskin hadde sånn eksempelmusikk. Og der var det lå sånn tre låter der inne på datamaskin som fulgte med. Og det var jo en av de låtene som slo meg spesielt.
2: Ja, og vet du hva? Den låta såpass kul at den synes jeg vi skal høre her og nå. Og med det så skal vi ta en tur til Mali.
0: Det stemmer.
2: Habib Kouaté, eller det sånn man skal si det, tror du?
0: Habib Kouaté.
2: Der vet du.

0: Konfeta, det en av tre eksempellåter på bestefar og bestemors, eller bestemors da, datamaskin. Emil Karlsen, du satt der inne, spilte litt kabal, tegnet litt I paint, kom over den musikken her. Og her, dette har blitt en liten sånn favorittlåt for deg også. Vi har hørt litt om oppvekst I Storfjord og sommerne på Rido Rido-festivalen, massevis av kunstinntrykk. I morgen så kommer altså plata di, Nanna mi, bare for å nevne det på nytt også, vel verdt for deg som hører på 90 min nå, og sjekke ut. Ja.
1: Emil Karlsen, vi satt her og pratet under låta om en ting jeg kom på. Ella Marie, også en fremragende artist, har jo vært her I 90 min mange ganger. Jeg husker hun var her for, ja det ganske lenge siden nå, men så kom jeg på noe hun fortalte meg angående stedsnavn. Og nå husker jeg veldig dårlig, for jeg husker ikke helt hva det var hun sa, men hun fortalte om et sted. Et eller annet sted som på norsk heter noe sånn veldig generisk sånn fjellbakken altså noe veldig kjedelig noe men det samiske navnet til, til det stedet det, det het Valbukta eller et eller annet sånn, som gjorde at, at man da liksom forstår mye mer av hva slags område man liksom I. Ok, der jo åpen, der var det sikkert mye val da, ikke sant? Og så kan man tenke seg til hva slags samfunn det var, og hva de holdt på med og slike ting. Så jeg bare ble litt nysgjerrig på, der du kommer fra, fra Storfjord, Emil, hva, hva heter det på, på samisk I forhold til det, det norske navnet?
2: Ja, det der jo en gjenganger I store deler av Sápmi, og min hjembygd heter jo Chaukos på samisk. Ja. Der ja, det et veldig, veldig gammelt navn, og det sies at det betyr et sted som om sommeren ofte tåkelagt om netten.
1: Se, så, så nydelig, så poetisk.
2: Ja, ja. Og så heter det da Otern på norsk.
1: Kanskje det var en oter som slang rundt der også på et eller annet tidspunkt? Hva, ja,
2: de, ja, de mener det har vært oter oppe I fjellsiden på Oterfjellet. De gjør jo det, så at det jo også tilknyttet til livsstilen som har vært der. Og jeg jo fra et veldig trespråklig område som har vært det over lang tid, så der har jo stedsnavnene kanskje litt mer rot med livsstilen der. Mens der hvor samisk har vært dominerende, så har det vært noen ganske finurlige oversettelser ja. Til norsk, ofte bare utifra hva det har hørtes ut som at det var på norsk.
0: Ja, og så sa du, kunne du også fortelle oss, vi var jo litt innom det I sted, men den, når du tilnærmer deg det samiske språket, det jo en liksom gavepakke når man skal lage musikk, spesielt med alle naturmetaforene for eksempel. Har du noen eksempler på noen sånne type ord eller metaforer du har blitt litt sånn glad I det siste?
2: Ja, altså, jeg tenker jo først på Nanna mi som da mot fastland, som da betyr som utrolig mange ulike ting. Mm. Så det vel kanskje det beste eksempelet jeg kommer på nå I fart da.
0: Som jo tittelen på plata, ikke sant?
2: Ja. Mm.
1: Du, nå fikk vi en melding fra Anne her, og hun har helt rett bossekopp I Alta, betyr valbok. Det var akkurat det eksempelet ja. Ella Marie brukte, så da fikk vi det på plass også.
0: Og apropos høsten som årstid, for akkurat ett år siden, Emil, så tok du, holdt på å si, skrittet inn I en kunstnerbolig, Lassagami, og hadde et lite opphold der. Det var noe som jeg ble litt nysgjerrig på. Hva slags type opphold var det, og hva gjorde du mens du var der?
2: Du, jeg var der for å ta tak I en del gamle eventyr og sagn, som min tippoldefar fortalte mellom 1880 og 1990. 1928, så ble de skrevet ned da, av en lektor her I Tromsø som het Just Kvigstad, og han dro rundt I hele det samiske området, samlet inn en hel del samiske eventyr og sagn, så de ble jo nedskrevet, både på samisk og på norsk. Men de skrevet ned på den gamle samiske ortografien, som ganske tunglest I dag, for man har jo fått en samisk rettskriving på 70-tallet, som vi bruker I dag. Mm. Så jeg tenkte rett og slett å skrive det over I moderne samisk skriftspråk.
1: Altså, litt sånn Asbjørnsen og Mo-aktig for bare samisk?
2: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja, men hva, hva slags historier dette, og hva fenger deg med det når du går gjennom og jobber med det?
2: En del historier har jo reist ganske langt, og en del det fortelles til og med om Soria Moria der også, så det mye felles trekk selvfølgelig, historien har jo vandret. Men det også en veldig stor andel av utrolig lokale sagn og eventyr, så man blir litt sånn pirret av hva har egentlig skjedd her. Mye jo det man vil beskrive som overnaturlig I dag, Så det jo mange underjordiske og tilholdssteder fortelles om de første som kom til Chavkos, altså hjembygda mi, der de bygde, de satt opp sin gamme og drømte om natta at det kom noen og sa at dere må flytte fjøsgammen, fordi at når kyren deres pisser, så renner det ned i stua våres. Sånn apropos vannlekkasje.
1: Ja, du har full sympati med en gang selvfølgelig.
2: Ja. Ja. Altså, og så er det jo veldig rikt på stedsnavn, og så en del av slektsforskningen min gikk jo gjennom de sagnene, fordi at der nevnes jo mine slektinger med sine samiske navn, som er helt annet enn de norske navnene. Det har vært en annen navnetradisjon der man nevner sin fars eller mors navn før ditt eget.
1: Men møtte dine forfedre og formødre, møtte de underjordiske, er det det står om i den boka her, i fortellingene, Emil?
2: Ja, det var nesten daglig affære, og du hadde mye med dem å gjøre, og du var pent nødt til å lytte til hva de hadde å si, for at du skulle kunne leve livet ditt best mulig.
1: Men hva holdt de på med under jorda? Står det noe om det?
2: De levde akkurat som oss, bare ja. På sitt vis. Ja. Så det gjaldt å være venn med de, for de bor jo også der, på samme område.
0: Man må jo dele plassen. Hvordan har du det med sånn type overtro sånn selv i ditt liv i nåtid, holdt på å si?
2: På visse måter kan man jo si at det er høyst levende. Det finnes områder i skogen jeg ikke er så interessert i å spasere i. Min far sa det så fint her for noen år siden at når månen lyser, så lyser den ikke akkurat der.
0: Oi,
1: det hørte skummelt ut.
0: Så der er det bare å holde seg unna. Du, Emil Karlsen, det har vært fantastisk å snakke med deg i dag, bli bedre kjent. Vi sier vel bare velkommen tilbake, vi gjør ikke det sånn?
1: Ja, det skal jeg. Ja, men vi kan jo faktisk nevne en ting, eller er det litt hemmelig fortsatt, Mari og Emil? Nå ble jeg litt usikker her. Jeg husker ikke hva vi fikk beskjed om. Nei, jeg vet ikke om det går an å si. Jo, men det er vel snakk om noe julegreier.
0: Kan vi ikke si at det kan hende at vi ses og høres nærmere jul, Emil?
1: Nei, jeg tror det. Ja.
2: Det kan vi si.
1: Ja, vi kan det, ikke sant?
2: Ja, jeg gleder meg til det.
1: Herregud, 9-times julekontakt.
0: Yes, mer om det når det nærmer seg jul, kjære lytter. Ha en nydelig dag da, Emil. Tusen takk for at du tok turen til oss, og lykke til med albumslippet i morgen. Det blir også konserter rundt om etter hvert, så følg med du som hører på hvis du får lyst til å oppleve Emil live også. God torsdag!

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Rihanna der, Jay-Z, Umbrella her i 9-timen. Jeg må si det var hyggelig å prate med Emil Karlsen. Han er med som helt riktig Bjørn Frode Gamst skriver her. Det var den samme Emil som spilte i tv-serien Kokebjørn. Mm-hmm. Den er på Disney+. Den har jeg tittet på. Den er kjempefin.
1: Ja. Ja,
0: bare si det.
1: Ja, men det er alltid bra med litt sånn serietips. Ja. Og som Monica sier her, så fint og interessant møte i 9-timen i dag. Sitter fjett. Fjettret ved radioen, jeg elsker også uttrykket fjettret, eller fjettra, som vi vel sier på min dialekt. Det er så gjenkjennelig det Emil snakker om, så tusen takk står det her med et stort rødt hjerte. Fint å ha deg med, Monica, og alle andre som hører på 90, men akkurat nå, vi elsker jo at dere nettopp kan komme i kontakt med oss i appen NRK Radio også. Og vi to, sånn, vi blir her en time til.
0: Ja, frem til klokka 11, og da blir Øyvind med oss også, snakke om person som er ute og møter folk, og blir fjetret han hver eneste dag, egentlig. Ja. Øyvind er på andre siden av nyhetene om ikke så lenge.

0: Klokka er 10, og vi skal høre at Marius Borg Høyby bytter forsvarere Aksel Segelke.
1: Ja, dronningens sønn skal I ankesaken forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt samt for vold I nære relasjoner. Reporter Ola Mjåland I NRK sier det ikke uvanlig at det skiftes advokater mellom 2 rettsrunder, og at de litt yngre forsvarerne selv sier de kan komme med nyttige erfaringer inn I saken.
2: Det helt vanlig at tiltalte ønsker et nytt perspektiv og eventuelt en ny strategi, sier han Alexander Greaker da. Og så sier han jo også at som 35-åring, som han selv da, tror jeg det lettere for meg å forstå utelivet på Oslo Vest og rammene rundt det som beskrevet I saken. Den forståelsen kan være nyttig.
1: I Sverige det mistanke om valgfusk. Venstrepartiet gjorde et solid valg for I riksdagen. En av dem som ble valgt inn for partiet var Mohammed Ali I Dalarna, men der mistenker politiet nå 3 personer for å drive med valgfusk. Ifølge flere medier skal politiet ha spadet på en gruppe som har tilbudt både penger og forhåndsutfylte stemmesedler til velgerne som normalt ikke bruker stemmeretten. Dette kan bli en av de største skandalene I svensk valghistorie, det mener valgforsker Ketil Raknes.
3: Det som gjør saken ekstremt alvorlig at den kommer på toppen av en rekke andre skandaler for Venstrepartiet. Før valget nå så har de kastet ut 90 kandidater på grunn av det vi kan si ytterliggående eller veldig ekstreme antidemokratiske synspunkter. Og det var allerede et stort problem I valgkampen at partiledelsen hele tiden måtte argumentere for hvorfor de hele tiden måtte kaste ut kandidater. Og så viser det jo seg nå når valget ferdig at de har hatt kandidater på listene hvor de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene og hva de driver med, hvor du da har endt opp med det som jeg tror den første saken med organisert valgjuks som jeg kan huske i en valgkamp I et nordisk land.
1: Akkurat nå kommer det beskjed om at Norges Bank setter opp dagens styringsrente til 4,5% fra 4,25. Fra før var det økonomene usikre på hva sentralbanksjefen Ida Wollenbakke ville si om utsiktene til norsk økonomi. Inflasjonen har nemlig vært høyere enn inflasjonsmålet på 2%, men litt lavere enn ventet I sommer. Nå altså styringsrenta hevet til 4,5%. I Danmark går det nå ut en advarsel til bilister som blir bedt om å være forberedt på kenguruer I veibanen. Kenguruer vanligvis ikke en del av den danske faunaen. De aktuelle kenguruene har rømt fra en privat innhegning nord for Veile, ikke langt fra Billund. Så får vi satse på at danskene ikke har med seg kenguruer til Ullevål I kveld, Mariusson. Dere teller ned til landskamp I 9-timen.
4: Jeg kunne ønske de tok med seg kenguruer.
5: Ja.
4: Det hadde vært det beste som kunne ha skjedd.
5: Det hadde definitivt tilført noe artig. Ja, ja. Og jeg må innrømme at nå har jeg begynt å kjenne litt på den gode feberen som jo herja I sommer.
6: Så ro!
5: Ja.
6: Ro!
5: Nedtellinga, den I gang. Det bor jo I oss alle, det fikk vi jo definitivt se, så vi kommer nok tilbake til dette også.

0: Wow, for en liten perle her, Agit. All for one, I swear.
1: Apropos perle.
0: Ja.
1: Vi ramlet litt ut på i stad, Mari, fordi vi snakket om denne fantastiske låta Sami Adnan, som jo var en Melodi Grand Prix-låt i 1980, vant norske finalen Sverre Kjelsberg og Mattis Hetta. Da sa du, du visste ikke om at de sa joika større kraft enn krut I den låta der, og den er ikke så rart, sa du, fordi jeg født I 1986, og at jeg da bare var litt frø I pungen til faren din, og så ble du veldig overrasket over at det frøet ikke fantes I 1980, og at det en stadig produksjon av sædceller I pungen.
0: Ja. Ja, her fikk jeg jo avskjørt hva som var mine sterke og svakere sider kanskje I skolesammenheng, selv om jeg må innrømme at jeg har vært ganske interessert I mye når det kommer til kroppen.
1: Du har det.
0: Men her har jeg kanskje blingsa eller blandet litt også, for som Tonje sier her på melding I appen NRK Radio, hvis det skulle være av interesse som det står, sædceller reproduseres, men din mor ble født med 1-2 millioner umodne eggceller, og et av dem ble deg. Ja. Så du var ikke helt på bærtur, men det altså kontinuerlig produksjon av sperm, for å bruke et annet ord. Jeg vet vi to også har ulik uttale av frøa.
1: Jeg sier sæd.
0: Ja, og jeg sier sæd.
1: Sædcelle.
0: Dette tror jeg også en generasjons
1: forskjell. Men når folk skriver etternavnet sitt, noen heter Sæter, og så skriver de da med æ, må du si Sæter også da, eller?
0: Ja, det sa jeg jo. For eksempel om man heter Sæter, som ikke klassen min.
1: Ok, og hun heter Sæter.
0: Ja, så kjenner jeg mange som har hatt æ som har æ uttalelse.
1: Ja, kanskje.
0: Men noen også æ, altså jeg skal ikke krangle på det, og det har jo egentlig vært normert måte å si det på, hvis man skal gå til for språk har jeg faktisk en del utdanning
1: Ja, det har du greie på ja.
0: Og hvis du skal vite det, så kommer det egentlig fra norrøn opprinnelse, som betyder oss så her kan vi, sånn kan vi fortsette men jeg synes det en fin differensieringsforskjell på et vis,
1: ja.
0: Og jeg tror vi sikkert like delt som deg og meg ellers
1: sikkert,
0: når det kommer til utdanning, men det høres så pent ut, jeg har aldri snakket pent, jeg
1: nei.
0: Si sed, tenk at det ikke var en sedceller allerede I 1980
1: Høres bedre ut å si det på den måten, men vi fant ut her da for det må jeg innrømme at det visste ikke heller, eller jeg visste jo at det reproduseres og så går det ut på dato disse sædcellene altså og det tar omtrent da 64 til altså hele syklusen fra det lille frøet kommer til det ferdig og ikke eksisterer lenger så tar det da 64 til 74 dager ja Så det er cirka 3 måneder, eller 2,5 til 3 måneder.
0: Så det kontinuerlig prosess gående, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og det lages, og det lages, og det tømmes, og det må lages på nytt, ja, ja, ja. Og sånn holder det på.
1: Sånn det.
0: Det litt av et maskineri du har der.
1: Ja, det ikke noe der, småtteri, den der pungen, altså, og de der testiklene.
0: Ok, men kan jeg stille et rart spørsmål, så skal vi lukke pungpraten, tror jeg. Altså, ja, men,
1: det kan det godt.
0: Jeg har aldri hatt en pung.
1: Nei, nei.
0: Blir man glad I pungen? Eller det veldig rart å spørre om?
1: Nei, det ikke rart å spørre om I det hele tatt, egentlig. Det naturlig, jeg skjønner at du spør. Nei, altså, ja, for så vidt. Altså, jeg har jo et nært forhold til pungen. Jeg går ikke rundt og tenker på pungen hele tiden. Men en gang så satte jeg meg på pungen.
0: Ja.
1: Det var veldig, veldig vondt. Og da sa pungen ifra at det her setter jeg ikke noe pris på. Det kan du bare droppe. Aldri gjør det igjen. Men nei, den jo der da, og den må jo forholde meg til den. Og jeg synes, jo, når du sier det, fader, eller når du sier jeg glad I pungen min, jeg synes den fin, ja.
0: Yes.

0: Odd Nordstoga en sång som finns, ja du nämnde det, det är fotbollskamp i dag, Norge mot Danmark. Jag hoppas som sagt att danskarna tar med sig disse kängurorna. Jag visste inte att det var en grej för jag hörte på nyheterna idag. Øyvind Bekkevold, du är ju då faktiskt uppe vid Ullevål stadion. Är det några kängurur att se?
1: Kängurur att se? Har du sett några kängurur damer?
2: Dessverre, men vi møtte på det. Ja.
1: Og så ler alle programlederen ler, og Anne Hege ler, og Nerina ler, og vi koser oss med å gjøre Norge og kenguru-reporteren. Ja. Og det var det vi rakk. Neida, neida. Vi her, det stemning, det kamp I kveld, nå det kamp igjen. Og det Norge mot Danmark. Skal vi nå slå dem, knuse dem, tror du det? Tromsø og Bodø-Glimt-supporter, det du Anne Hege?
2: Ja, altså, jeg har bodd I Tromsø mange år, så jeg jo egentlig mest Tromsø-supporter. Men Bodø-Glimt mest.
1: Ja, og så det jo spissen på selveste Mjølner.
2: Det jo ja, den. Mange, mange år siden.
1: Ja, for nå har du blitt hvor gammel?
2: 54.
1: 54. Ja, Nerina, du ikke så fotballinteressert, bare med venninna?
3: Jeg bare skjønnhetsinteressert.
1: Ja, ja, ja, ja. Men vi kan ta litt grann stemning. Det var jo da fotballforbundet som har seminarer, så de herrene kommer kjørende I fine biler og taxier. Ja, dere så det?
2: Ja, ja, ja,
1: ja, ja riktig menn. Og det stod med litt fotografier, og så det opp og samles. Kanskje en god lunsj og greier, og så det da kanskje å ta en god øl før kampen I kveld klokken 21. Vi husker jo, ro, ro, ro, dere ja. Klare? Ja. 1, 2, 3.
4: Ro! Ro!
1: Ro!
4: Ro!
1: Da har vi tatt den. Veldig bra, god stemning. Nå over til pupper. Det var ikke det en god overgang? Altså, du driver jo, vi skal...
3: Fra en ball til en annen.
1: Nerina, da må du fortelle, altså...
5: Ja, jeg kjenner jeg også ble nervøs.
1: Men dere I et spesielt oppdrag her utenfor Ullevål stadion?
3: Ja da, vi her for å komme på en konsultasjon om kroppen og enda mer skjønnhet.
1: Ja, for at du driver en skjønnhetssalong I Sandefjord.
3: Ja, det gjør jeg, men det har ikke noe med det vi skal gjøre her å gjøre da.
1: Men det har noe med det ytre. Ja, det har noe ytre. For hva dere skal gjøre her?
2: Ja, si det. Det jo flaut å si på NRK. Men nei, vet du hva? Vi skal på en puppekonsultasjon.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Og det må man jo ha med før kampen. Så, ja. sånn det. Og det, altså puppekonsultasjon, altså da, hva, det da større eller mindre? Eller hva, vet man noe hva man vil med puppene?
2: Ja, man vet hva man vil, men man vet jo ikke hva de sier der da. Ja.
1: Nei, for at du
2: kan på litt undersøkelse og litt sånn og se.
1: Ja, for at du kan hende at du vil ha mindre pupper.
2: Ja, jeg skal ha mindre pupper.
1: Nå ler du ned I det.
3: Ja, for at det jo litt vanskelig å bestemme seg, skal man ha små eller store, men det viktigste at de passer, og at man ikke får smerter.
1: Ja. Ja, for at det her med å ha pupper, jeg har jo mine mannepupper, og det send oss nå, bjuder jeg på.
3: Alle har pupper, vet
1: du. Vi alle har pupper, og da litt grann hvordan det I løpet av livet, denne samtalen har jeg ikke hatt på direkten før, så den passer godt for Ullevål stadion.
3: Nei, tyngdekraft. Altså, tyngdekraften gjør jo sitt. Ja. Enkelt og greit, ikke sant? Nå våres utløp, så nå det på tide å forbedre og upgrade.
1: Ja.
3: Mm. Ja, rett og slett. Upgrade.
1: Ja. Ja. Mm. Upgrade. Så det rett og slett finne ut av hva som best. For jeg har jo møtt mye kvinner I mitt liv.
3: Ja.
1: Og der, det har opplevd veldig mye forskjellig. Og både folk som synes at det for tungt og så videre, og livet, nå det på tide... og finne en annen fasong, og de som vil ha større tenke at det her vi står og snakker om. Men dette også livet.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Du, hvordan det, bare for å vite litt grann det der med å drive en sånn salong og ta litt tempen på kroppen I Norge, sånn sett at det de som kommer inn I, jeg vet jo at dere bor nede ved ferja da, som går over til Strømstad der nede I Sandefjord, nydelig Sandefjord.
3: Ja.
1: Men hvordan, ta litt sånn, hvordan det å drive en sånn salong?
3: Det jo veldig fint å være med og bidra for at andre skal føle seg bedre og ha det bedre med seg selv. Og den klinikken jeg driver på, VIP Beauty, så jeg egentlig veldig opptatt av det, altså det etiske skal være riktig også,
1: ja.
3: Samtidig som de skal være fornøyd. Så det blir jo nesten det samme som vi skal gjøre her da. Det skal jo være både etisk riktig og innenfor.
1: Ja, for merker du noen ganger at usikkerheten kommer inn også I butikken, altså at vi mennesker har jo mye usikkerhet?
3: Jo, selvfølgelig, men her det jo da om å snakke med menneskene og prøve å få dem til å være klare over at kanskje ikke kroppen, men... det jo noe som heter mental hygiene også.
1: Mm.
3: Og andre ganger så det selvfølgelig små justeringer på kroppen som nok til at det både mental og det ytre lyser og stråler.
1: Mm. Og dere lyser jo og stråler.
2: Ja, tusen takk.
1: Ja, og veldig fornøyd eller, med livet?
2: Ja, veldig fornøyd. Gift, da har jeg datter på 30 og to fosterbarn. Og jobber på Norges beste jobb har jeg faktisk.
1: Hvor det da?
2: Det Norges største videregående skole.
1: Og hvor det?
2: I Sandefjord.
1: I Sandefjord selvfølgelig, og den heter?
2: Sandefjord videregående skole.
1: Åh. Ja. Skal dere se kampen I kveld?
2: Du gæren? Ja, ja, vi skal bunkre oss foran TV-en med de svarte landslagstrøyene vi har kjøpt oss.
1: Har dere gjort det?
2: Ja, ja, ja, det gjorde vi for lenge.
1: Ja, de det bortedraktene?
2: Ja, ja. De mye finere enn de røde, synes jeg.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Skal dere sitte og se sammen? Eller, nei, det skal dere ikke. Du skal sitte med?
2: Med mannen min, han supporter deluxe.
1: Ah,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Og da både Bodø og...
2: ja, han mer til og landslaget.
1: Og så må vi få resultattipping da, Norge-Danmark.
2: 3-1, Norge.
1: 3-1, ja, og du?
3: Kanskje 3-1, jeg også.
1: Ja, dere går for 3-1. Mm. Og da synger vi sangen, hvordan den igjen?
2: Ro, ro, holdt jeg på å si.
1: John, bli med du og Mario. Vi tar en fotballsang.
0: Ja, vi blir med.
2: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Dere begynner.
0: Skal vi begynne å ro? Det det vi skal gjøre?
1: Ja, vi tar ro.
0: Ok.
1: 1, 2, 3.
0: Ro!
4: Ro!
0: Ro!
4: Ro!
0: Ro!
4: Ro!
0: Ro!
3: De hører ikke hva de trommer
1: seg.
0: Jeg som hadde så
3: fine. Men dette gledelig, og jeg blir med en gang tatt tilbake til sommeren. Jeg var jo ikke alene om å bli, kanskje nesten litt sånn overraskende tatt av fotballfeberen. Og etter vi slo Brasil, så var det bare å løpe gjennom Oslos gater. Det var tropenatt. Altså, jeg klemte på så mange fremmede. Jeg fikk til og med 3 kyss på munnen den natta der. At tilfeldige mennesker som bare var veldig glad.
0: Tilfeldige mennesker på munnen, det jo helt drøyt.
3: Ja, men det var sånn det var. Herregud, vi har slått Brasil. Og så rett ned og ro.
0: Da kan man kline med hvem som helst.
3: Ja, åpenbart. I hvert fall et lett, lite fotballkyss. Der og da var det greit. Nå som jeg sier det ettertid, så hørtes det jo vulgært ut. Men det er noe, en annen sak.

0: Altså, vi jo litt av et program. Vi gir deg ny samisk musik. Vi snakker om tro og overtro, det å drive med slektsgranskning. Vi ramler også noen ganger nede i påsen.
1: Bokstavlig talt I dag, ja.
0: Og i dag, det ikke så ofte jeg sier at nå fortsetter pungpraten, men gjør faktisk det, og det gjør den på grunn av vår herlige lytter, Jorunn. For hun har et lite bidrag til pungpraten. Og det setter vi pris på at du deler det med oss I appen NRK Radio, som det står her fra Jorunn. Jeg oppvokst på en gård nordpå. Det hendte ofte at vi fikk drekkalam, eller kopplam da, som det også heter. Lam som må mates med flaske fordi mora ikke ville gjøre det. Et av disse lammene var et værlam som fikk navnet Pungen. Og en jeg kjente ble veldig glad I dette lammet og var alltid og hilste på hver gang han kom på besøk. Og dette var før mobilen ble allemannseie, så var det en gang noen ringte og spurte etter denne bekjente. Min mor tok telefonen, og stemmen I andre enden spurte etter denne karen. Svaret var da, nei. Han ikke inne nå. Han ute og klør på pungen, svarte min mor. Litt latteremoji der også. Dette en fin historie.
1: Så fjollete, så morsomt.
0: Men det ikke sånn vi egentlig da?
1: At vi klør oss på pungen?
0: Nei, vi har det alle I oss å kunne le av sånne type ting.
1: Alle synes jo pung og sånt morsomt.
0: Og vet du hva, akkurat I dag synes jeg det var litt deilig, for nå tok jeg et lite sveip på nettavisene.
1: Ja.
0: Og jeg får nesten litt sånn, jeg blir så lei av å hele tiden lese om, ja, nå det renta opp igjen, ikke sant?
1: Ja, jeg så det
0: akkurat. Blablabla, så blir alle ringvirkninger der, så begynner jeg å tenke, hva blir renta I banken nå? Så må jeg inn og begynne å sjekke det, og så jeg synes det så kjedelig. Så noen ganger det litt deilig å bare...
1: Eller snakke om pung.
0: Ja.
1: Enn å snakke om renta.
0: Rett og slett.
1: Ja, men den ser
0: jeg. Helle pungen renta.
1: Kan det være et slagord? Nå så jeg for meg at du gikk et tog med en plakat der du har tegnet inn det helle pungen rente.
0: Ja.
1: Heving eller bare renta?
0: Renta.
1: Renta.
0: Heller pungen renta.
1: Innforstått hva det egentlig handler om, renteheving og alt.
0: Og så det bla bla, det viktig å sjekke og sånn. Jeg helt med på det, jeg gjør det, og det jo supert det, altså, men... Det litt kjedelig. Nei, jeg sjekker jo renta.
1: Ja,
0: hvis den blir satt opp, så må jeg sammenligne meg med andre banker, gå ut og begynne krigen, prøve å få en bedre rente et sted. Ja. Det jo en kjedelig jobb, men kan jo spare penger da.
1: Ja, selvfølgelig. Og det klart, hvor høy renta det har jo, det går jo utover hvor mye vi har I pungen også.
0: Ja.
1: Hæ? Fisselass!
0: Jeg skulle til å si det nå. Nå begynner vi å snakke for mye om renta, men nå var det tilbake igjen.
1: Ja, nå var det tilbake igjen.
0: Og vet du hva? Pungen, det synes jeg et godt navn på den gode gamle portemoneen, altså.
1: Ja.
0: Og hvor mye du har I pungen.
1: Hvor mye jeg har I pungen.
0: Jeg ser med en gang også for meg at jeg levde I gamle dager. Vi hadde sånn skinnpung, sånn stilig inn I beltet, og så et par tre mynter der som jeg hadde tjent etter ærlig arbeid på et eller annet sted.
1: To spesidaler.
0: Ikke et vertshus, faktisk, litt mer ærlig.
1: Ja, greit. Du klarte ikke å slutte.
0: Nå skal jeg gi meg. Jeg rygger rolig ut, så får du ta over sånn.

0: tre finalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Og dette er perfekt, for det er litt sånn filmatisk utgang, føler jeg, på David Bowie, Life on Mars. Vi skal holde oss I et landskap jeg veldig glad I.
1: Du stoppet opp her, hoppet I stolen, vil jeg si, og jublet.
0: Yes, det var på grunn av gode nyheter, som gjør alle oss eventyrglade folk litt ekstra sprudlende.
1: Ja, der kjente jeg det igjen.
0: Der vi, vet du. Hvor vi nå?
1: Ja, nå vi jo I Hobbit-syssel, heter den det?
0: Yes, The Shire.
1: The Shire yes. I Ringenes
0: Herre. Bag End ja. Også. Fordi nå har de første bildene kommet fra filminnspillingen som pågår, og som kommer til å komme til kinoene våre, altså 17. desember 2027.
1: Ja.
0: The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum I gang med innspillingen.
1: Jeg må innrømme at jeg visste ikke at det skulle komme en ny film en gang.
0: Nei, det kan du se.
1: Nei, ja.
0: Men da kan du begynne å glede deg nå.
1: For det jo de tre, nei det ganske, det flere filmer. Jeg må innrømme, jeg har bare sett de tre første som kom for å være 20 år siden, 25
0: ja.
1: År siden.
0: Ja, ja.
1: Så jeg har ikke sett noe etter det, men...
0: Det har ikke kommet noe etter det.
1: Jo, det ikke noe Hobbit-film innimellom
0: nei,
1: der? Og,
0: nei, nei, jo, jo, jo. Hobbit-filmene har kommet etter det for så vidt.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det liksom, vi som veldig glad I dette her, deler det litt opp I...
1: Ja.
0: Det viktig, altså, Lord of the Rings-filmene noe helt annet enn Hobbit-filmene, selv om de også ble rå.
1: Okay.
0: Og Raffe, så det ikke I nærheten av... de tre første filmene
1: de men, de beste, men, de tre første de beste
0: ja, ja, ja okay. altså uten tvil
1: ja, ja, jeg vet ja. Jo ikke ja, ja.
0: Jeg trodde du var litt inne der
1: nei, ja, for du skjønner, jeg gjorde en tabbe ja. Dessverre, for jeg synes de tre første filmene var altså så fantastiske at jeg kjøpte alle tre på DVD
0: ja, og sikkert på sånn extended
1: jeg
0: også,
1: vet
0: eller?
1: Det, og jeg så extended mm-hmm. version og den siste filmen der de går og jager opp I fjellet der de der tre gutta ja. Altså det Frodo de, to timer gikk de rundt og søyt og bar seg og klagde og peip jeg ble helt gærnere og etter det så har jeg hatt et litt anstrengt forhold
0: ja,
1: til det.
0: Men jeg skal ikke ta fra deg det der, altså, men ja. Det vi kan glede oss over I hvert fall at de første bildene fra innspillingen har kommet, fortsatt Elijah Wood som spiller Frodo, og bare for å sette settinga for oss som har lest bøkene, da, de kan vi forholde oss til Hobbit-boka, ja. Og så Ringenes Herre-boka. Her på en måte handlingen midt imellom de to.
1: Oh, ja.
0: Så det et lite gap av, jeg tror det 16-17 år der.
1: Så Frodo...
0: Fra Bilbo drar ut på tur til Frodo drar ut på tur, og inni her kommer det handlinga til The Hunt for Gollum.
1: Åja, oh, men da betyr at
0: Frodo... Etter det jeg har skjønt da.
1: Ja, ja, ja, men da Frodo yngre
0: ja, da.
1: Enn da. Og hvem det?
0: Ja, vi får se oss.
1: Det.
0: Nei, det jo, ja. Vi har kommet til 2026, vet du, ja, sånn, så ja. Tipper de kanskje har noen triks I ærmet.
1: Filmatiske,
0: kanskje.
1: Tekniske...
0: Kanskje, jeg har ikke satt meg så inn I det enda.
1: Nei, nei,
0: men det
1: nei.
0: Vi kan kose oss med tanken på at det gode gamle Peter Jackson, som han involvert,
1: ja.
0: Som jo regisserte de tre første Ringenes Herre-filmene.
1: Ja.
0: Og så har vi jo altså, han som spilte Gollum selv.
1: Ja.
0: Han skal både spille I The Hunt for Gollum, men også da regissøren på dette, mens Peter Jackson produsent. Ian McKellen også med fortsatt som Gandalf.
1: Fantastisk.
0: Og dette lover altså så godt. Og de bildene vi har sett, bare de gjør jo at jeg fortsatt kommer på mitt reisemål, som å stikke ned til New Zealand, der hvor de faktisk spilt inn mye av filmen.
1: Ja.
0: I Hobbitun der kan du for eksempel, man kan melde seg på maraton og løpe rundt der.
1: Jeg vet at du kan være der som turist og se at det finnes.
0: Du kan gå inn på de her vertshusa og drikke litt deilig øl og sånn også.
1: Kan du røyke den fine røyken de har også?
0: Det håper jeg egentlig på at man kan.
1: Jeg håper også det, ja.

0: Violet Road er Piece of Paradise. En ødeliten rettelse, bare sånn for sikkerhets skyld, Mari. Fort gjort å bomme der. Kampen starter klokka 20.45.
1: I kveld.
0: Får vi beskjed om nå, ikke 21.00. Det kan være greit, så man ikke går glipp av de første 15 minutter. Og så har Barbara, hun har gjennomført din drøm. Hun var på omvisning i Hobbiton i New Zealand for noen år siden. Veldig gøy og interessant. Så det er en drøm det går an å oppfylle.
1: Kanskje, det er jo aldri for sent, vet du, nå slo det meg at vi bør jo være nok entusiaster i Norge til at hvis man hadde dratt i gang en sånn, skal vi reise til New Zealand-tur?
0: Charter et fly og dundre ned, liksom.
1: Og ta på oss de gamle kostymene vi lagde da vi satt der i 2001 og skulle se den første filmen, for eksempel.
0: Du hadde på deg kostymer,
1: Nei, jeg hadde ikke på kostymer, men jeg var på et live rollespill på samme tid, hvor jeg sydde meg en sånn alvekjole, blått stoff, store, fine armer med fløyelsbånd. Men jeg hadde ikke helt i meg å gå hele veien og ta det på premieren, men jeg hadde kompiser som til og med lagde altså ringbrynn. Brynner,
0: fantastisk.
1: Klemte ring for ring, ja, gjorde det i kunst og håndverken på ungdomsskolen faktisk.
0: Den live greia var da du rømte og stakk av uten sifra, sånn at alle trodde trollkjæringa var borte, og de satt der og var fortrollet og forsteinet. Utrolig dårlig gjort.
1: Ja, det var litt dårlig gjort, det var litt artig også da. Men leita og ante lite om
0: hva var det du gjorde, du bare dro på fest et eller annet sted? Eller
1: nei, jeg dro til Spania.
0: Til Spania, du dro på ferie.
1: Jeg ble med en annen kompis til Spania. Så sånn var det. Men vi kan fortelle litt gledelige nyheter til fans av Anne B. Ragde om at det er hun som er vår fredagsgjest i morgen, har nå skrevet en erindringsroman som tar oss med til oppveksten i Trondheim. Litt sånn fattigslig kår, hennes aller første jobber blant annet som litt sånn serveringsdame på en av kaféene i Trondheim. Men jeg gleder meg veldig til å bli litt mer kjent med Anne B. Ragde.
0: Altid hyggelig med Anne B. Ragde på besøk i 9-timen, så det er bare å glede seg. Og du og jeg er på plass også.
1: Ja, det er vi.
0: Og så er det låtkamp.
1: Det er låtkamp, jeg skulle til å si blir det mer pungprat, men vi lar det kanskje
0: like. Vi kan sikkert finne på flere ting å snakke om pungen hvis vi vil.
1: Nei, vi tar noe annet i morgen.

0: siste mann ut I dagens nyttimen, The End of Innocence.
1: Og klokka 11, og vi skal høre I nyheten at reaksjonen renner inn etter at Norges Bank hevet renten I formiddag, Aksel Segelke.
2: Ja, styringsrenta her I landet heves altså til 4,5%. Dette viser at Norges Bank bekymret for norsk økonomi, det sier senior makro- og rentestrateg Sara Midtgaard I Nordea.
3: Ja, det var jo som vi hadde forventet på forhånd, selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves I dag eller ikke, så synes jeg den beskjed vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten I Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpene, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel I prognosene som de publiserte I juni, så de villige til at arbeidsledigheten I Norge nå skal stige litt. De også villige til at aktiviteten I Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten I Norge.
2: Og opposisjonspartiene I norsk politikk reagerer sterkt på dagens renteheving. Både KrF og FRP mener regjeringen har ført folk bak lyset ettersom de lovet rentekutt før valget I fjor. Mens Venstre uttrykker bekymring for unge som vil inn på boligmarkedet. Oslo kommune forbyr smartbriller I kommunale barnehager. Dette for å ivareta barns personvern og trygghet, sier byråd for kunnskap og oppvekst Julie Midtgaard Remen fra Høyre. Hun oppfordrer digitaliseringsministeren om å forby smartbriller på bussen, I svømmehallen, idrettshallen og utenfor skoleporten, der kommunene ikke kan innføre et forbud. I kveld møter VM-heltene fra I sommer Danmark til landskamp på Ullevål. Dette første kamp I nasjonsligaen hvor vi I løpet av en drøy uke også skal møte Portugal og Wales. Dette også første gang landslaget samlet igjen etter VM. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt her I NRK sier det viktigste å slå danskene.
4: Det har vi faktisk aldri gjort I en tellende sammenheng, altså EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering. Nasjonsligaen I hvert fall I nærheten av å være ordentlig tellende. Dette første gang Norge på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den I hvert fall tidligere stormakt Danmark, og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag. Dette av type motstandere vi ikke har hatt tilgang på mellom disse sluttspillene som vi heller ikke har kvalifisert oss for I veldig mange år.
2: Kampen klokken 20.45 hører du I NRK Sport eller ser på TV2. Nå blir det landsmøte her I P1, og dere skal, I motsetning til meg, prate om ting som ikke siste nytt, Sven og Elin.
5: Helt korrekt, Aksel. Vi holder oss litt I fortiden, skal vi si det.
6: Vi skal til 90-tallet.
5: Vi skal til 90-tallet.

0: Ja, kjære landsmøte. Endelig dagen her. Det torsdag.
1: Endelig.
0: Til informasjon så har jeg trodd at hver dag siden tirsdag var torsdag denne uka. Uka har vært meget lang. Ja, men torsdag betyr jo alltid toppstemning her I landsmøtet, og jeg tror ikke dette møtet skal være noe annerledes enn det.
1: Nå det helg.
0: Mm-hmm. Vi skal ringe Trude. Vi skal få spalten fra gravejournalist Karlsen, ikke siste nytt, med trykk på ikke.
1: Det en av mine favorittspalter.
0: Mm-hmm. Han liker seg jo best I avisarkivene, vet dere. Trøtt Wife har også meldt sin deltakelse, og så jo selvfølgelig møteplanen fylt med så mye mer. Bak det hele står følgende sekretariat, produsent og sjefs Trøtt Wife, Mai Rem. Gravejournalist og produsent med L bak på ryggen, Håvard Karlsen.
1: L på ryggen?
0: Ja, han skal, må jo lære seg systemet, vet du her.
1: Ah, ja, riktig!
0: Ja. Og så da, mann som ikke redd for å si nei takk, Svein uten I Biskår Sunne.
1: Slutta med I navnet mitt her nå.
0: Det også, vet du. Mm. Det oss to her I dag, mens han Torfinn har en velfortjent feriedag. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og så jo du hjertelig velkommen til å dele ord, tanker og meninger I appen NRK Radio. Eller ring du oss på replikktelefon 2304 1118 og still et spørsmål til spørsmålsklubben eller bare les inn meldingen din der. Og vi bruker den på lufta. Da vanker det en premie I posten. Utfordring overlevert. Velkommen til møtet.
1: Ring nå 2304 1118.

0: Emma Steinbakken var det for alltid type ting.
1: Veldig flott. Takk, Emma. Kjære møte, jeg har vært I kontakt med lovens lange arm.
0: Oh, nei, men I alle dager, ja, hva da. Du har holdt på med nu?
1: Nei, og jeg tenker ikke på Øyvind-loven I morgenklubben. Ikke man har så lang arm. Hei til alle Radio Norge, fortreffelig underholdning de ja, ja, ja. Serverer. Absolutt. Jeg har vært I kontakt med lovens lange arm, Elin. Eller, jeg har vært I kontakt med lovens litt kortere arm, tror jeg kanskje vi kan si.
0: Aha.
1: De som jobber I butikk og på kjøpesenter for å forhindre tyveri.
0: Ja, ja. Ok, jeg skjønner. Ja.
1: Og det jo litt rart, for jeg har jo shoppestopp, bruker nesten ikke penger for tida. Jeg bruker ikke penger på annet enn dagligvare.
0: Ja, for du må jo ha mat.
1: Jeg må ha mat. Ja, ja, ja. Må ha mat. Det samme mor. Her en dag så ble jeg så inn I hampen sulten at jeg måtte kjøpe meg noe. Men jeg var på reise så skulle ut på flyplassen, så jeg kunne ikke liksom kjøpe med meg et halvt brød og pålegg. Ja, sånn, ja. Kunne ikke ta med meg en lang sånn en, eller rør med knekkebrød.
0: Nei.
1: Så jeg ble liksom, hva I alle dager, hvordan skal jeg løse dette? Så da tenkte jeg, ok, det som jeg gjør, jeg kjøper meg noe frukt.
0: Ja.
1: For det kan jeg jo bare spise I neven.
0: Ja.
1: Så da gikk jeg inn på dagligvaren og kjøpte to bananer, kostet 7,90 kroner. Og vet du hva som skjedde da?
0: Nei.
1: Da ble jeg plutselig trekt ut I tilfeldig kontroll.
0: Åja, han skal bare ha to bananer. Altså.
1: Du, jeg har aldri følt meg så mye som en nasker før. Det jo sikkert veldig mistenkelig når noen kjøper så lite. Du går på den der selvbetjeningskranka I dagligvaren.
0: Ja.
1: Kjøper for 7,90 kroner. Så det som jeg tror da, jeg har blitt så sparsomlig nå at disse her KI-algoritmene synes at det mistenkelig. Jeg tipper det har gått et eller annet rødt lys.
0: Det skal ikke se bort
1: ifra. Her den idiot som ikke skal ha pose, skal ha to bananer.
0: Ja. Ikke noen av de andre tilbudene vi har tilbud I appen.
1: Nei, det stinker tyveri. Heldigvis da så kom det jo en utrolig hyggelig ansatt borte med som brukte GGI og slapp meg ut av butikken.
0: GGI. Jeg har glemt hva GGI var.
1: Du har glemt hva GGI.
0: Ja, for du snakket om det her I går, hva det går for det der.
1: GGI, god gammeldags intelligens.
0: Ja, så.
1: Som jeg synes ofte slår KI. For KI trodde jo antageligvis at jeg hadde at det var en
0: butikknasker. Ja, det var vel derfor du var tilfeldig plukket ut. Ja.
1: Men GGI slapp meg ut. Veldig koselig.
0: Ja.
1: Og som barn så har jeg tenkt at det å komme I kontakt med lovens lange arm, det jo veldig skummelt. Men når jeg har blitt voksen, så har jeg begynt å tenke at det stort sett utrolig trivelig. Hvis du blir stoppet av politiet langs landeveien, stort sett hyggelig folk. Kan jeg få se førerkort?
0: Ja.
1: Kan du blåse her? Hvis du utløser tyverialarm på Hennes og Maurits? Kjempehyggelig.
0: Ja. Nei, da ikke stress med nei. Det går så bra, det er sikkert ikke din feil.
1: Sikkert noe som ikke sant? Vi var skaffet oss pass på politihuset for noen uker siden.
0: Ja.
1: Kjempehyggelig.
0: Oh, ja.
1: Du får måle deg selv med sånn gøy dings. Du får ta bilder på en sånn gøy maskin.
0: Ja, ja.
1: Fantastisk. Så jeg har egentlig begynt å tenke at jeg har lyst til å ha mer kontakt med lovens lange arm.
0: Ja, ok.
1: Så det tenkte vi kunne ta en runde på I dag. Det noen som har noen opplevelse med lovens, ikke, kanskje ikke den lengste armen, men den litt kortere, så må da gjerne dele det I appen NRK Radio. Jeg vet jo at du har hatt mye kontakt med lovens lange arm I det siste, Elin. Har vi snakket om dette på
0: radioen? Vi har ikke snakket om det på radioen, egentlig.
1: Vil du dele?
0: Ja, da, det kan jeg. Ja. Vi har syklet stående ute I, der jeg bor, i et sånt lite skur, men det ikke loss, så det jo på en måte... De jo lenket fast og alt sånt, men...
1: De står ute til pynt, eller det til...
0: Nei, de jo til bruk, da.
1: De skal brukes,
0: men så det lenket fast og sånt, men de jo til bruk for de som bor i blokka, ikke for alle andre.
1: Ja.
0: Men så noen ganger så det jo andre som prøver å få tatt seg, lånt seg, brukt en sykkel som ikke sin. Så en sen lørdagskveld så lukter det plutselig litt sånn svidd I gangen, og jeg begynte å si opp, hva I all dag det her for noe? Og så fikk samboeren min ut døra, og bare et eller annet med sykkelen hennes jeg bare, hva det for noe? Etter det stund så går den ut av også, for jeg blir jo litt nysgjerrig da selvfølgelig lukta litt sånn svidd I trappgangen kommer jo også møte på en nabo så sier jeg et eller annet om vinkelsliper og
1: Oi.
0: Han sprang etter han og da viser jeg det hadde vært en fyr med vinkelsliper og prøve å ta sykkelen til naboen vår
1: og din mann ble da lovens lange arm her
0: ja, så jeg ringte jo selvfølgelig politiet
1: ja, bra
0: kom kjempekjapt gjennom til en veldig trivelig dame og før det hadde gått et minutt på den samtalen så var politiet I bakhånd hos oss og tok opp jakta
1: Fantastisk.
0: Tok en 20 minutter, så hadde de tatt han.
1: Bra, Elin.
0: Ja,
1: var det hyggelig da?
0: Det var akkurat det. Det var liksom, jeg ble så beroliget av det hele.
1: Ja.
0: Jeg synes det var rett og slett, jeg kunne jo sikkert gire meg opp og bli litt redd.
1: Ja.
0: Fordi, men nei, supertrivelig type han politien som kom og ja, kom tilbake og oppdaterte og fortalte hva som hadde skjedd og hva de hadde gjort.
1: Oi, oi.
0: Sykkelen er hel, hun må ta sånn i lås da, naboen min, det er jo greit nok.
1: Ja. Mm. Vinkelsliper, da mener du
0: det? Da er det, der er man i gang, vet du. Ja. Alex Warren, det her Ordinary, du melder oss i appen NRK Radio hvis du har noe.
1: NRK Radio.

0: Alex Warren var det med Ordinary her I landsmøtet. Klokka 11.19.
1: Jeg synes alltid det litt gøy med artister som har to fornavn.
0: Ja, ja, det har du rett I.
1: Og liksom snu og vende på det, og da, jeg blir alltid så utrolig lysten på oss å google for å finne ut om dette da det to fornavn, og dette jo da altså, det visste jo kanskje noen av dere, men det to fornavn.
0: Og det det, ja. Oh, ja.
1: Det egentlig Alexander Warren Hughes.
0: Ja, ok. Så han har forkortet det ene og så tatt bort etternavnet.
1: Yes.
0: Ja, ja, artistnavn jo en ting det jo. Ja, ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja, ja. Tenkte vi skulle prøve på noe.
1: Ja, jeg skjønner. Hvis du aldri har hørt på Landsmøtet før, så det et litt rart program hvor man har konkurranser som plutselig ringer opp til potensielle ordførerkandidater.
0: For besøk av utrolig mye rare folk her også. Eller uventet, kanskje man skal si.
1: Det kan jo være uventet begge veier, dette her. Nei, det kanskje noen som tror at det lovens lange arm som...
2: Velkommen til mobilspar.
0: Nei.
1: Noen som opptatt.
0: Syng for deg! Skal vi...
1: Syng for deg? Det en melding, eller?
0: Nei, da var syng for den personen som tok telefonen.
1: Jeg trodde du sa syng for deg. At det noen som hadde sendt en melding om at de synger for deg.
0: Nei, syng for deg. Nei, den fikk jeg ikke til. Den var opptatt på den. Skal vi se hva gjør vi hvis vi gjør sånn?
1: Det her sendt melding.
0: Ja.
1: Hadde kontakt med lovens lange arm I går.
0: Hå?
1: Kostet meg en nettesum av 5.950 kroner. Min feil, 72-60-sone, men veldig trivelige folk, ikke sant? Tok det med et smil.
0: Og såpass, ja.
1: 5.950, det var hyggelig det.
0: Ikke noe problem.
1: Se her.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Hei, det her landsmøtet I NRK P1, så ring det.
3: Ja, det jo Trude her da.
1: Ah!
0: Det var akkurat litt sent
3: det. Det var det, jeg visste ikke at jeg var på med. Jeg trodde på at jeg ikke var på med til lenger.
0: Åja,
3: jeg ligger og hører på dere.
0: Og du hører på oss nå?
3: Jeg hører på dere nå.
1: Du ligger og hører på oss. Hvor er det vi tok deg nå? Tok vi deg på senga som det heter?
3: Nei, du tar meg på sofaen, jeg ikke helt frisk.
1: Ja, ah, du på sofaen, ja.
3: Jeg ligger og kuler og hører på dere.
0: ligger og brygger på et eller annet da.
3: Ja, det jeg.
1: Så hyggelig at ni får lov til å være med hjem på sofaen til folk.
3: Det ikke sant. Det
1: men du var rett og slett ikke helt forberedt av det lenge siden du meldte på da?
3: Ja, jeg lenge siden jeg meldte meg på, så det, jeg synes jeg leste at det går ut etter 3 måneder.
1: Ja.
0: Ja, i teorien så har du gjort det. Ja. Ja. Er du sikker på at ikke noen andre har meldt deg på kanskje?
3: Nei, jeg kan ikke skjønne det. Det går bra.
0: Ja, men det fint. Det var noe veldig hyggelig at du tok telefonen likevel da.
3: Ja.
0: Hvor I landet det vi har havnet henne?
3: Nå vi I Asker, I Leabukta I Asker.
0: Nettopp, ja. Okay. Ja. Og den, der det altså en rolig dag som vi skjønner I dag.
3: Ja, det blir en rolig dag.
0: Ja.
1: Har du vært I kontakt med den hyggeligere delen av lovens lange arm I det siste, du?
3: Den hyggeligere delen av lovens lange arm, hvem det?
1: Nei, det jo de hyggelige forskjellige type butikkansatte. Du har ikke blitt tatt for noe type tyveri, fartskontroll, og det har vært hyggelig I det siste.
3: Nei. Jeg har ikke hatt noe fartskontroll på hvert fall 10 år.
0: Nei, sant? Det har aldri blitt stoppet I noe sånn fartskontroll.
3: Jeg bor jo I Asker, og det jo så mye kontroller her, at hvis du blir tatt her for av det dum, da ber du om problemer.
0: Åja, ok, det såpass, ja.
3: Det var over 25 stykker som ble tatt for sniking til bare til morgenen dine, og det 8200, så du ganske dum hvis du gjør det.
1: Ja, 25!
3: Okay. 25 stykker på kort tid.
0: I alle dager, ja. Tror du de lærer da?
3: Nei. Jeg har hørt om folk som har blitt tatt 3 ganger. Jeg har hørt om en som ble tatt 2 ganger på samme dag, med 5 minutter mellomrom.
1: Nei.
0: Altså. Ja, da har man seg selv å takke, ikke noe enda.
3: Ja, man har seg selv å takke, ja.
0: Tom Christian, som de fleste jo kaller deg, kan ikke du holde linja når vi sier ha den, og så får Mai sjekke at du har adresse, for du skal jo selvfølgelig få plaster på såret.
3: Og tusen takk for det. Takk for et fint program.
0: Takk skal du ha, god bedring på sofaen.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
5: Eller landsmøtevennlig.

0: Trang fødsel og sine sørgjer, var det? Håper at jeg aldri blir for stor. Ja.
1: Lapp på bordet! Vi har faktisk fått en fantastisk historie fra Maria,
0: okay.
1: Som handler om størrelse. Og dagens tema, som møte med lovens lange arm.
0: Ja.
1: Min far hadde tatt vare på noen ting fra sin tid i forsvaret, skriver Maria. Blant annet håndjern. Ja, jeg vet hva man egentlig tenker, men jeg lover, de har alltid ligget i boden. Altid ligger i boden, ok?
0: Okay.
1: De har bare ligget i boden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Som femåring var jeg og min kusine i boden og kikket i gamle kasser. Fant håndjernene, festet dem på hendene våre. Våre spinkle små håndledd glei rett ut av håndjernet. Haha, gøy, la oss teste anklene. Min hæl viste seg å være litt større enn min kusines. Håndjernene satt fast. Pappa hadde ikke nøkkel, så vi måtte ringe politi.
0: Oh. Og det er også en telefonsamtale å ta. Hei, hei.
1: Hallo, vi har deg på 5 år her.
0: Ja.
1: Hun har satt seg fast i håndjernen.
0: Ja. Det var veldig artig. Ja, det var en artig historie. Halloen, skriver Irene, var også og fikk nytt pass forleden.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig ansatt, helt til han spurte om hårfargen. Kvitt eller grått. Jeg har alltid vært lysblond og synes det er omtrent det samme nå. Men når du er pensjonist, så er det bare grått og kvitt å velge.
1: Åh, ai, ai, ai. Hårfarge da?
0: Medfølelse i redet.
1: Er det vel blond da? Nei, det er ikke det, dessverre. Blir ofte stoppet i tilfeldig kontroll på flyplass. De 4 siste gangene jeg har flytt, har jeg blitt stoppet, skriver Hans Åge. Velger å tro at det er fordi jeg er så søt og uskyldig ut, at jeg ønsker å bli bedre kjent med meg. Ja. Bare hyggelige møter. Ut og fly igjen på lørdag blir det møte nummer 5, mon tro.
0: Ah, ja, sånn. Du, anonym, lurer på hvorfor det heter lovens lange arm, vet du det?
1: Lovens lange arm?
0: Ja.
1: Dette må jeg spørre KKE om.
0: Ok.
1: Her strekker ikke GGI til.
0: Nei.
1: Jeg vil jo kanskje tro at det har noe med at... jeg føler liksom, hvis jeg får med et gammelt bilde fra en tegneserie, med at du har liksom Norges love,
0: sånn, ja.
1: Så har du en sånn lang arm som kommer ut og tar deg hvis du bryter loven og setter deg i fengsel.
0: Det hørtes jo interessant. Det, hvis noen vet, hvis ikke, så har vi jo selvfølgelig kunstig intelligens. Vi kommer tilbake til dette i løpet av møtet. Her er Doja Cat, say so, og så skal vi altså få spalten... Ikke siste nytt.
1: Ok, det blir...
0: Unge Karlsson tilbake på jobb, betyr det.

0: Det er fin. Og så får de spørsmålet selvfølgelig. Tenkte du ikke i et lite sekund at disse pengene kunne det vært fristende å beholde? Og så svarer Torbjørn da, det falt meg ikke inn en gang. På politistasjonen teltet de opp sedler og skillemynt, ga meg kvittering og finnelønn. Egentlig var det 900 danske kroner jeg fikk, det blir nå litt mer enn 900 norske. Så ærlighet var det lengst, hører dere på Torbjørn. Og så står det, som om ikke funnet vi lommebok på en ukes ferie var nok, da familien tok en rastepause like før Odense, var det mamma Laila som var først i toalettkø. Ut igjen kommer med gjenglemt lommebok i hendene. Nei!
1: Det er det folk på med det som
0: er
1: der.
0: Hva er det, familien
2: Mittus? Hva slags familie? Ja.
0: I den var det bare 640 danske kroner. Kreditkort, nøkler og sånn, men mamma her fikk ikke finnelønn. Og så nevnte vi takkebrev helt i starten. Jo da, fordi at han, godeste Torbjørn, fikk et takkebrev fra en blomsterhandler. Som alltid var vant med å gå med mange penger på seg gjennom et yrkesaktivt liv.
2: Ja, ja, ja.
0: I dag er en pensjonist, står det. Han takket og skrev, kjære lille Torbjørn. Han var i hvert fall veldig glad. 13.125 kroner 50 øre for å være nøyaktig skulle han bruke til sitt 65-årslag med sine nærmeste.
1: Åh, så bra da.
0: Jeg har fortsatt mange spørsmål. Ja. Selv om at jeg fant ut mange i denne artikkelen her. Jeg lurer jo på om godeste Torbjørn, nå snart 30 år etter det her skjedde, har funnet flere lommebøker. Og hva brukte han finnelønna på?
1: Ja, ja, ja, det er viktig, ikke
0: sant? Som undersøkende journalist her i landsmøtet så har jeg gravet djupt.
2: Du har sporet han opp.
0: Jeg har sporet opp, Torbjørn. Ja, ja, vi skal få han ganske snart her i landsmøtet.
1: Takk. Da skal vi ringe han Torbjørn etter denne her.

0: DJ Idja og Inna Maria Amundsen var det med Dalveidja her I landsmøtet. Dette NRK på P1, og vi midt I den nyeste utgaven av Spalten, ikke siste nytt.
1: Det vi jo I Avisa Hadeland ja. I 1998.
2: Mm. Som du har sittet og koset deg med nylig.
1: Ja, koset meg med deg nylig. Ærlighet var det lengst, var jo Torbjørn Midthus, vi hørte her, fant en lommebok med 13.000 og fikk finnerlønn på 900 kroner. Og da sa jeg jo til dere at jeg har vært undersøkende journalist igjen, mm-hmm. og ja da, jeg har funnet tak I nesten 30 år etter Torbjørn Midthus. Hallo Torbjørn!
3: Hallo!
1: Hallo!
2: En ekte legende må si den ære.
1: Da fikk du den Torbjørn, en legende.
3: Ja, takk for det.
1: Ok Torbjørn, skal vi gå til det spørsmålet jeg lurer egentlig aller mest på. Hva brukte du 900 kroner finnerlønna du fikk til?
3: Ja, det som du sa da, det jo nesten 30 år siden, da, så det ikke så lett å huske. Men på den tiden som nå, så var det jo, gikk det jo mye fotball og friluftsaktiviteter. Da, så jeg vil vel nesten med sikkerhet si at det var noe, enten noe fotballutstyr eller noe fiskeutstyr, eller en kombinasjon av begge deler.
1: Åh,
2: fotball og fiske.
1: Fotball og fiske.
2: De to store.
1: Ja. Ja. Ja. Hvor, 900 kroner når man 13 år på 90-tallet, det var jo en, det var jo to formue, vil jeg nesten si.
3: Ja, det var rikt da. Det var det. Så det var 900 danske da, så jeg omgatt av 1000 norske da. Så en dag, jeg vet ikke hva verdien av det I dag men
1: en million snakker vi
3: nok hadde det vært så vel så. Nei, men det kanskje dette var dobla kanskje, jeg vet ikke rundt det.
0: Men hadde du hørt om konseptet finnerlønn da du leverte pengene?
3: Nei, jeg hadde ikke det jeg ble informert om det at det var noen danske lover på finnerlønn, du fikk en prosentvis opp til 1000 tror jeg og så var det en ny prosent opp til 10.000 og så var det derfor oppover noe I den døren
1: wow. Det jo et uttrykk som heter det deilig, hvordan det der uttrykket?
0: Deilig å være norsk I Danmark
1: ja, fantastisk du, hvordan var det for takkebrev da? Fra det blomster?
3: Nei, det var jo det var koselig det jeg husker det at altså jeg ble alltid vært lært at ærlighet skal ærlighet vare lengst
1: så ja,
3: når du får deg brev I tillegg så det en god følelse det og vet ja. At du redda peiringa til pensjonisttilværelsen til en fyr I Danmark bra det.
1: Det vi nevnte også at din mor fant I lommebok og så står det også her som jeg ikke rakk å lese I sted at når sann skal sies så har også Torbjørn tjent en hundrelapp tidligere etter funnet av lommebok det var kameraten min og jeg Kato står det her vi fant en tom lommebok bare med et mopedsertifikat I det var en ung gutt som var blitt robba I gran men foreldrene hans trodde han ikke han ble så glad da han fikk igjen lommeboka at vi fikk 100 kroner på deling Kato og jeg, sier Torbjørn hold på å si hva det med det og lommebøker?
0: Andre sine lommebøker
1: har du funnet flere da siden du fant de her I København?
3: Ja, jeg har faktisk funnet ei tell, det var noen år etterpå som jeg fant sånn ut av forskjell på gran jeg husker det var ikke noe penger inn da, men det var et sånn avgangskort til, jeg lurer på om det var Ullevål sykehus så jeg fikk spore opp den personen da, og fikk hatt avgangskortet sitt og da fikk jeg vel en CD eller noe sånt som takk for hjelp så men etter det har det vært stille altså
1: okay. Men fortsatt det som titelen på artikkelen I Hadeland ærlighet varer lengst
3: ja
1: det bra takk skal du ha Torbjørn Midthus for at du var med I ikke siste nytt og tok oss bak I 30 år tilbake I tid
3: bare hyggelig
0: ha det du
4: du har ikke hørt siste nytt

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være til partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg snakke om skilsmisserisiko hvis du trøtt wife. Det kan hende at du har en mann som sier at han ikke ønsker seg en trøtt wife, og da kan jeg bare si hallo. Det skulle han ha tenkt på før. Han bør jo like deg for den du og ikke prøve å forandre deg. Det sykt irriterende med menn som skal oppdra deg, liksom. Du har vel en far fra før, sier noe. Jeg vil si at det ingen spesiell grunn til å bekymre seg for skilsmisserisikoen. Den 50% uansett, tomato, tomato. Du kan se på statistikken. Der står det ingenting om at det større sjanse for trøtt vibes. Du kan som trad wife bli byttet ut med på 25 uansett, og jeg tipper at hun også ganske trøtt etter hvert. Så hvis du blir skilt, så det jo egentlig bedre å ha vært en trøtt wife da, for da ser du kanskje fortsatt bra ut når du skal ut på markedet igjen, og neglene dine fine, fordi du ikke har vasket så mye. Men for husfredens skyld så kan det hende at du må massere egoet hans litt, eller validere følelsene hans litt grann. Du kan for eksempel si «Jeg skjønner at du litt sliten», som står på hele tiden og tar ansvar for alt. Du kan si at du også kjenner på den følelsen, spesielt når du går ut med søpla, og det ingen som takker deg for det, mange ganger faktisk. Du kan si at du elsker at han en alfa han som snakker om følelser, at nå forstår du endelig noe som han har forklart så godt. Prøv det, og fortell gjerne i appen hvordan det gikk for deg. Stjernemarker får flere trøtt-wife-råd.

0: Synnevo sang heldig her I landsmøtet.
1: Ja, vi snakker om koselige møter med politiet I dag.
0: Ja.
1: Vi har fått et utrolig koselighet fra noe av det koseligste som finnes, nemlig Pål I Indre Billefjord.
0: Ja, ja, ja. Hei, Pål.
1: For noen år siden var jeg innom Elkjøp I Hammerfest. Da jeg kom ut var bilen stjålet.
0: Nei.
1: Jeg ringte 112, så for meg uttrykning med blåryss og sirener, men damen på operasjonssentralen var rolig som et fjell. La oss rekonstruere litt. Hva gjorde du før du kom til Elkjøp? Tja, sa jeg, kjørte fra jobb, 3000 for å handle lunsj. Da gikk det opp for meg at jeg måtte slukøret fortelle at jeg hadde parkert utenfor Rema 1000 og der spasert bort til Elkjøp.
0: Skjønte det. Jeg har gjort noe lignende, men jeg ringte ikke politiet da. Jeg klarte heldigvis å komme på hvor bilen var før jeg. Jeg bare, den har svært tatt bilen min. Nei, men du kjørte jo ikke dit. Oi, oi, oi. Anonym innsender her, det selvfølgelig lov. Det jo ikke alltid man kanskje har lyst til å si, fortelle med navnet.
1: Nei, det lov å være anonym.
0: Ja, ja. Jeg skulle til England og se Manchester United mot Leeds.
1: Og gi meg styrke.
0: Fotball, altså. Var på vei til flyplassen for å treffe noen kompiser jeg skulle reise I landet. Jeg satt I mine egne tanker og gledet meg til tur da lovens lange arm sto og vinket meg inn. Jeg hadde vist kjørt 61 I 50-sona og fikk bot og 2 prikker. Jeg forklarte betjenten at jeg skulle på fotballtur og at dette ikke var lagt inn I budsjettet. Hehe, da hjelpte det vel ikke at jeg Liverpool-supporter heller da, sa han.
1: Skal vi ta en til eller rekke med det før
0: nyheterne?
1: Det viktig å ha interesser, sier Bjarne. Og politiet har alltid fengslet meg. Ja da. Den er ikke dum, Bjarne.
0: Politiet
1: har alltid fengslet meg.
0: Ja, hvis du har en historie du har lyst til å dele med oss, så må du gjerne gjøre det I appen NRK Radio. Eller bruk din egen stemme. Altså, vi har jo en telefon, så en repliktelefon som alltid åpen. Og hvis du lurer på noen ting, så kan du stille spørsmål til spørsmålsklubben. Det 2304 1118.
1: 2304 1118.
0: Veldig bra. Da skal vi høre på Bare Andy, og så blir det nyheter etterpå. Du setter

0: Abbaran, det var det med fineste I bygda. Da klokka 12, og vi skal få høre begrunnelsen for at styringsrenta ble hevet til 4,5% I dag, Aksel Segelke.
1: Ja, Norges Bank mener rentehevingen nødvendig for å bekjempe prisstigningen som stadig ligger høyere enn ønsket. Sentralbanksjef Ida Vollenbakke varsler også at rentenivået trolig vil ligge oppe en tid fremover.
2: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde I 10-året før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned I årene fremover.
1: Dette betyr dyrere boliglån, det sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov I Handelsbanken om rentehevingen I dag. Han mener Norges Bank var litt for kjappe I å sette ned renta I fjor.
3: Nei, det betyr dyrere lån, så det ikke noen sånn gladmelding. Men problemet her, som sagt, jo at Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned. Så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare I en stridig høy I neste runde, og de har jo egentlig nå... Dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk I fjor, og som I ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
1: En mann I 60-årene fra innlandet, som I september ble pågrepet I Danmark, utlevert til Norge. Det bekrefter politiadvokat Elisabeth Palfi til Ringsaker Blad. Mannen skal tidligere I år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte ham. Situasjonen I Etiopia svært spent. Tigray-opprørere sier de I fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild I naboregionen til Tigray. Afrikakorrespondent Vegard Kjørom sier det nå nærmer seg full borgerkrig.
4: Det stadig mer som tyder på det. Det har ulma lenge rundt det som skjer I Tigray og naboregionene, og nå så blir det kjevne meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det kamper både I delstaten Tigray, men også Afar og Amhara.
1: Så hjem igjen. Prinsesse Märtha Louise og Ståle Solbakken blant to av de vi kan se I neste sesong av A-laget her på NRK, som har premiere om en måned, 24. Oktober. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, finansmann Petter Stordalen og idrettsstjerne Therese Johaug blant de som skal sette seg I stolen hos A-laget. Og nå fortsetter landsmøtet her I P1, Sven og Elin, og det duket for konkurranser hos dere nå.
0: Ja, det blir det, Aksel. Vi skal vel prøve å finne ut hvem det så trøtt. Igjen. Altid noen, og da må vi alltid, vi må alltid gjespe også, så liten advarsel, det blir gjesping I landsmøtet denne timen her. Det alltid bananarama her med Love in the First Degree. Du altså på landsmøtet, det torsdag og klokka 12.

0: Bananarama, var det med Love in the First Degree. Det er et fantastisk navn.
1: Det er et utrolig navn.
0: Så kanskje av, jeg må ha vært på topp 10 av bandnavn.
1: Det er jo både et av de verste og de beste bandnavn, synes jeg. På mange måter.
0: Ja. Jeg synes det er helt der oppe.
1: Vi snakker om lovbrudd i dag, og da tenker man jo at mange ville sendt inn anonymt,
0: ja.
1: Men det gjør ikke Gjettmunn.
0: Nei!
1: Og det skjønner jeg godt, for denne her er så utrolig koselig, et veldig koselig lovbrudd. Hei, jeg låste meg en gang inn i feil bil.
0: Oh.
1: Satte meg i førersetet og reflektert over at her er det noe som ikke stemmer. Var litt ting der som helt klart ikke var mitt. Ja. Trodde ikke det skulle være mulig, men det er så lenge siden at man kunne bytte nøkler. Det var en gammel Toyota.
0: Oh, ja,
1: husker du det? Sånn. De gamle Toyotaene hvor det var flere nøkler som passet.
0: Enda et møte jeg hadde med Lovens Langarm, da hadde innbrudd i en gammel bil min, en Mazda 323. Sånn fra 90-tallet. Som jeg kunne åpne med sykkelnøkkelen min.
1: Oh, yes.
0: Det visste ikke tyvene som prøvde å bruke saks for å åpne. Men det var en helt, helt annen historie. Du kan enten være anonym, eller du kan skrive inn som deg selv, eller du kan gjøre sånn som Tove og, fortelle om si gode venninne.
1: Ja.
0: Jeg kjenner en som. Min gode og muligens litt kjappe venninne var på tur til sykehuset på besøk. Var nok litt bekymret også, det er man jo gjerne hvis du må besøke noen på et sykehus.
1: Ja, riktig.
0: Da fikk hun se en politimann stå ved en busslomme. Hun svinget inn og innrømte å ha kjørt litt for fort, og lurer på om hun kunne bare betale for å forsynne seg videre. Du er noe ærlig sjæl, sa politimannen, og la til at han stod og ventet på bussen. Da tippet hun. Venninna Tove fikk kjøre forbi.
1: Nå må vi slutte å treffes på denne måten, sa Lovens Langarm.
0: Uff da.
1: Etter å ha tatt meg i fartskontroll ved Godø utenfor Bodø.
0: Ja.
1: Jeg var bare 1 kilometer fra å miste lappen, skriver Elena. Og for ordens skyld, vi har aldri møttes siden. Men det er en veldig koselig måte å formulere det på.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Du, nå må vi slutte å treffes på denne måten.
0: For med han Bjørn da, som ble beskyldt for å stjele en hamburger. Politiet tok han med på stasjon til avhør. Skal si dem grilla meg.
1: Den er god.
0: Den er god, den er god.
1: Så sier de grillene, ja.
0: Ja, ja, ja. Straks konkurranse her i livespøte, men la oss nå høre litt på den her nydelige sangen fra Keen. Dette er Somewhere Only We Know.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio. Hva som helst kan skje med hvem som helst. På en helt vanlig dag, for dette landsmøte på NRK P1.

0: Det var en Lenny Kravitz.
1: Ja, det var en Lenny det.
2: Eller faren til Catwoman, som noen av kanskje vil kjenne han som.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Han har jo barn som har klart å slå seg opp og frem.
2: Og voldsomt.
1: Ja. Mm.
2: Zoe.
1: Zoe Kravitz, ja. Ja, ja, ja. Skal vi...
2: Vi skal det. Vi skal det. Vi skal det.
3: Hjerte. Søvngjengeren.
2: Gjett søvngjengeren. Ja da, hvis du nettopp våkner på sofaen, så spiller vi Gjett søvngjengeren på NRK P1 i dag.
1: Gro Elisabeth sendte akkurat melding. Hun sier dette var Pernille Sørensen, men konkurransen er vel over. Klarte å rote meg over på en annen kanal.
2: Ah,
1: nei, gjør sånt, Gro Elisabeth da.
2: Jo, gjør det. Gjør som du vil, men
1: ja, jo da.
2: Det var ikke Pernille Sørensen.
1: Nei, det var ikke det, til tross for at innboksen vår er stappet av det svaret.
2: Det er helt riktig. Mm. Veldig mange som har foreslått Pernille Sørensen, og vi har nok en god stemme her i dag, for det er mange andre som har stemme som ligner, viser det seg. Det er noen som har foreslått Siri Wiberg som søvngjengeren, som er meteorolog, statsmeteorolog. Ja.
1: Mm.
2: Det er jo feil, Målfred. Men da skal vi få høre en siste gang av hvem er det som er så trøtt?
4: Vi kan slå det fast at dere begge to er litt opptatt av fakta og googling og quizzing begge to.
1: Jeg hadde nesten satt penger på at det der var Pernille Sørensen.
2: Du er kommet til å svare Pernille Sørensen selv da nå.
1: Ja.
2: Veldig, veldig likt.
1: Veldig.
2: Så ikke følg deg nerver hvis du har svart Pernille Sørensen.
1: Nei, vær så snill. Nei.
2: Det er jo veldig mange som har svart Sigrid Bonde Tusvik. Mm. Og så var det jo et hint her om at dette hadde noe med Boktober å gjøre, og der er jo Sigrid Bonde Tusvik en av de du kan lese sammen med i oktober, ja. Hvor NRK har et mål om at alle skal prøve å lese ei bok. Det er flere som har foreslått Liv i Nelvik, som har vært gjest i NRKs podcast Leseklubben før.
1: Ja.
2: Veldig mange gode svar. Og det er jo en ganske lik stemme, det er jo.
1: Ja, det er jo det.
2: Men riktig svar, som veldig mange har klart, det er Kristin Lossius Torin.
1: Ja!
2: Og det klarte Guri Bjørbakk, som har sendt inn adresse og det hele, så det kommer premie. Veskebærer til Guri, som svarte Kristin Lossius Torin, som er altså programleder i Leseklubben.
1: Ja, ja, ja, en av dine favoritt, ikke?
2: Jo, altså en av mine favorittpodcaster selvfølgelig, og en stor NRK-suksess, som du bør følge veldig med på nå i det som da heter Boktober, så du kan lese mer om på NRK.no.
1: Gratulerer så mye, Guri. Premie kommer til Borkenes.
3: Vi får se da, vi får sendt den.
1: Ja, det

Line Dybedal, var det nu? Jeg holdt det med han siden helg. Slepp å tenke på denne diksjonen, men det var Line Dybedal, altså. Morgon gutt heter låta.

0: velkommen til godt nytt ord, og du fikk jo et godt nytt ord fra Elene der, Dine Lybdal. Diksjon ikke så nøye her i landsmøtet, heldigvis.
1: Nei, men beklager til artisten.
0: Og snart er det helg. Velkommen til godt nytt ord, programfora, der vi tar for oss gode, nye
1: ord.
0: I dag skal vi inn i meteorologiens fantastiske verden, for er det noe som vi mennesker er opptatt av, så er det vær.
1: Jeg er jo yreavhengig.
0: Du er yreavhengig.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er ikke den eneste i Norge som er det.
1: Jeg tror ikke det.
0: Jeg kjenner folk som, jeg kjenner jo mye sånn avlogget folk,
1: ja.
0: Og jeg kjenner en, han bruker en nettside.
1: Åh, ja, er det yre?
0: Det er yre.
1: Ja,
0: greit, det er greit med avlogget tilværelse,
1: ja.
0: Men jeg må ha yre.
1: Ja, ja, ikke grense. Sant.
0: Vi har sikkert tusenvis av ord for å beskrive forskjellige typer vær, og det blir stadig nye typer vær. Jeg har jo selv funnet opp uttrykket blueprints-vær.
1: Jaha.
0: Det er hvis det er såkalt innevær, som noen kaller det, sånn at du må krype opp på loftstua og spille det helt utrolige spillet blueprints. På Playstation.
1: Sånn, jeg skjønner.
0: Da er det blueprints-vær.
1: Ja,
0: så har man utevær, man har ryddevær, sette potetevær. Ikke sant? I dag må vi sette poteter, det er så akkurat det været du skal ha. Du har ryskevær, fiskevær, godvær, brøytevær, broddevær. Ai, det er broddevær. Solbrentvær, faktor 50 vær, og så har vi en annen kategori. Vi har forskjellige typer nedbørsbeskrivelser. Vi har hagelvær, vi har slapsevær, regnvær, yr, og ikke minst fokk.
1: Ja, ja.
0: Du bør helst ikke gå ut hvis det er fokk.
1: Nei, hvis det er fokk, da skal du... Ja.
0: Pass deg for fokka, pleide de å rope etter meg når jeg var ung.
1: De gjorde det, ja.
0: Pass deg for fokk! Dagens nye ord er... Det er relativt nytt for meg.
1: Ok.
0: Men ikke sant, språk har vi hatt i tusenvis av år, og noen ord kan jo være ganske nye, selv om de er tusen år gamle, vil jeg si. Ganske nytt. Og dette ordet her er fra 1999.
1: Oh ja,
0: da ble det gjort populært av Hellbillies, og jeg har tydeligvis ikke hørt godt nok på Hellbillies sin katalog, for nylig oppdaget den her helt utrolig sangen som handler om et begrep som heter fatølvær.
1: Ja vel, ok, fatøl.
0: Ja, og nå har vi hatt mye regnvær, Elin.
1: Ja, fryktelig mye.
0: Og da er det, hvis det

0: Det var helt billig sted med låta Fatøl vær, og Petter skriver, det de søng? Jeg har sikkert hørt den her pluss 100 ganger og tenkt at det et sånn hallinguttrykk a la Krasafaren.
1: Ja.
0: Men det var fatøl.
1: Fatølvær, Sven, du glemte Henningsvær og Svolvær, god helg. Takk anonym.
0: Ja. Takk for mye, så mye for at du oppklarte fatølvær. Jeg har heller ikke vært klar over dette, skriver Karin.
1: Nei, så herlig. Jeg
0: trodde det var et stedsnavn a la Abelvær, noe i den døren. Nå er folkeopplysning på sitt aller, aller beste.
2: Og vi er gode på folkeopplysning, dere.
0: Ja da, Håvard.
1: Ja, dere er jo det.
2: Ja. du.
1: Plutselig slo jeg til, det var gøy.
2: Dere, jeg elsker jo klubbmiljø, klubbstemning, og nå har jeg jo skjønt at vi er i gang, har holdt på en stund med spørsmålsklubben.
0: Ja, ja.
2: Ja, det er jo fantastisk, dere. Jeg liker at jeg får komme inn og bare legge min arm rundt her også.
1: Da. Ja, så bra, så bra. Det var da voldsomt for min glede.
2: Ikke sikkert jeg har skjønt meg på alt hvordan det fungerer her, men jeg har fått inn et spørsmål på replikktelefonen, som er jo det man bruker her, ifra godeste Pål i nord, hør her.
3: Det er Pål som ringer fra Indre Billefjord. Her et spørsmål til spørsmålsklubben. Det er huset jeg kjøpte meg i Billefjord i vinter. Det har sånn stakittgjerde, eller det har hatt stakittgjerde rundt. Og det var jæklig dårlig forfatning, så det har demontert. Og holder på å kjøre det på gjenvendingsstasjonen. Det ble faktisk 120. Jeg delte det opp i 120 seksjoner mellom 1,5 og 2 meter, så det er noen meter i ære. Men greia er at jeg må jo sette opp noe.

0: nytte. Og det jeg trenger gjøre til, det å holde sauene ute. Mm. Så jeg skal lage meg en konstruksjon av trøkkimpregnert og sauenetting, sauegjerde, sånn at jeg slipper å få sauene inn her. Mm-hmm. Og så ser jeg jo her på nett at det jo all verdens forskjellige høyde på de her sauegjerdene. Det altså alltid fra 60 cm opp til 1,10-1,20. Så lurer jeg på, det må jo være noen sauevante folk som vet hvor høyt gjerdet trenger, hvor høyt kan en sau hoppe. Det er sauene i Indre Billefjord, de er helt vanlig hvite og har krøller. Det er ingenting spesielt med det. Så det lurer jeg på.
1: Hvor høyt kan en sau hoppe, dere? Elin, nå prøver du å undersøke her. Hvor høyt?
2: Nei.
1: Ok, Sven, har du noen tanker om en sau og hopping?
3: Ja, altså, jeg kan jo bruke GGI her da.
1: Ja.
3: God gammeldags intelligens.
1: Sant.
3: For jeg hadde jo en fantastisk sauebonde-nabo. Der jeg vokste opp, på Skjepstad i Mandal.
2: Oi.
3: Så vi var jo ofte på sommeren, så sto vi og så... Men det var da mye lam. Men vi sto da i hvert fall og så på de dyrene. Og de...
2: De spredt noe litt rundt da.
3: Hvor høy var jeg på den tiden der? Da? Kanskje jeg var i 40, og de var lavere enn meg. Så jeg tror ikke de hopper... Jeg tror ikke du skal så fryktelig høyt.
1: Nei, altså... Jeg
3: tror ikke de hopper høyt.
1: Jeg har undersøkt litt.
2: Ok.
1: 90-120 centimeter er jo det vanlige. Som jeg vil tro...
2: Gjerdehøyde, eller at de hopper.
1: De kan hoppe faktisk opp mot 120. Men jeg har funnet ut at en sauerase, tykkhornsau, som er i Nord-Amerika, største sauerasen, tror jeg, som da kan hoppe opp til over 2 meter.
2: Men ikke i Indre Billefjord?
1: Nei, de var vel helt vanlige sauer.
2: Ja,
3: hvis ikke han har importert, ja. Det må jeg si på, i hvert fall, det husker jeg at min gamle nabo, han sleit med at de stakk av, men det var for at de gikk gjennom maskene i nettingen.
1: Ja.
3: Så kjøp
2: finmasker.
3: Ja, eller i hvert fall sjekk dette med maske, så ikke du kjøper for store masker, så de smetter gjennom.
1: Ja, og gå for 2,5 meter, tenker jeg, bare så i fall det skulle være noe tykkhorn sau.
3: 2,5 meter!
2: Har vi flere spørsmål?
1: Det har vi, og jeg er litt usikker på hvordan vi egentlig håndterer det her, men hør nå.
4: Ja, god dag, det er Sunne som ringer her.
3: Oi,
4: jeg hørte det var mulig å få premie. Jeg synes dere i landsmøtet kan vurdere om det er lov å få premie når du jobber i programmet. Jeg skal ikke legge noen føringer. Jeg synes det høres drøyt ut, men jeg må ta en runde på det. Min dag, yes! Adjø!
1: Jeg tror vi tar en kort runde.
2: Ja, altså, du kan jo bare be hva du vil ha.
3: Hettegenser, eller? Nei, det blir kanskje for mye. Plaster på såret, for eksempel.
2: Ja, selvfølgelig skal du få ingen problem.
1: Vi sender også plaster. Er det greit, da?
3: Det er greit for meg, men jeg tenker at vi bør heller ha som en regel at oss i programmet ikke kan ringe inn.
1: Ja,
2: det har du også helt rett.
3: Jeg synes det bør være forbeholdt de som
2: hører på. Det er forutsatt at vi bare banker meg en gang.
3: Ja, så har jeg begynt å ringe inn hver dag.
1: Det er slutt med det.
3: Okay.
1: Men Jan Olav, han slutter ikke med sine vitser.
5: Hei, Jan Olav her. Jeg vet ikke hva en trønder sier når han finner en 500-kroner seddel på gata. Chopin!
1: Chopin!
2: Hæ?
3: Chopin!
2: Ja. Har du lyst til å dele noe med denne fascinerende, spennende klubben?
1: Mm-hmm.
2: Så når du oss som dette.
6: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: BTS var det med Dynamite, og du hører på landsmøte I NRK P1. Det har vært mye lovens lange arm og litt sånne ting I dag. Jeg tenkte jeg skulle ta med et lite varsku også på tampen av dette møtet.
1: Lite varsku her?
0: Ja, det jo et visst fokus på det her som man på utenlands kaller for work-life balance rundt omkring på norske arbeidsplasser, håper jeg.
1: Life balance.
0: Ja, selv K1 Claude, han sa jo opp jobben da han var med I et forsøk på å drive en sånn radiostasjon, fordi han syntes han ble for mye, det var for mye press på jobb, han fikk ikke ha nok fritid. Det jo det handler om, ja da. Selv K1 reagerer på dette. La meg komme et eksempel av typen skrekk på hva som kan skje hvis du ikke får til å stresse ned. En 40 år gammel japansk mann glemte plutselig alt på grunn av stress I forbindelse med jobb. I kasuspresentasjonen av denne mannen som man kan lese hos National Library of Medicine, som foreløpig I hvert fall eksisterer fortsatt I USA, der liker jeg å lese litt rundt, for der står det veldig mye interessant. Men der står det da følgende. En 40 år gammel mann med fullstendig hukommelsestap oppsøkte den psykiatriske avdelingen ved Hokkaido Universitetssykehus med familien sin. Han hadde mistet sin selvbiografiske og episodiske hukommelse 2 uker tidligere, og var veldig forvirret. Den dagen hukommelsestapet startet, så kunne han plutselig ikke engang huske sitt eget navn. Heldigvis så fant vennen hans, han vandrende rundt på gata, og tok han med hjem til familien. Selv om han kunne gjenkjenne sitt eget navn etter å ha blitt lært det på nytt av sin venn, så kunne han ikke huske det selv. Han hadde altså glemt hele sin egen livshistorie, alt om seg selv, og han ble diagnostisert med generalisert dissosiativ hukommelsestap, I parentes, amnesi. En sjelden og alvorlig form for dissosiativ lidelse, som I motsetning til lokalisert amnesi, som kun gjelder bestemte tidsrom eller trauma, altså hvis du for eksempel hvis du I en bilkrasj, så kanskje du glemmer akkurat liksom før og etter.
1: Eller når mennesker står sitt I vanserien, for eksempel.
0: Ja, det går også an å bare få en liten trømme rundt det. Da det jo kun det. Du vet jo både hvem du og hvem alle rundt deg, og alt det som har skjedd I livet ditt.
1: Du bare fortrenger akkurat det,
0: ja. Ja, men det her, denne 40-åringen her, ble sent utsatt for, da sletter rett og slett denne tilstanden bevisst tilgang til hvem man hvem man kjenner, og hva man har gjort. Det var litt mer en tidsklemme for denne 40-åringen da. Det var ikke bare det å hente unger I barnehagen, lage middag og få de eldste på korpsøvelse det handlet om. Han ble rammet av ekstrem stress fordi han gikk kunk. Han drev sin egen bokhandel, gikk kunk og strevde veldig med å finne seg en ny jobb etterpå. Og alle skjønner jo at det må ha vært helt forferdelig for han. Og selv om det en sånn ekstrem versjon av jobbstress, så sier det jo også noe om hvor utrolig mye som henger ihop I kroppene våre. I Japan så ble det faktisk det aller første eksempelet av denne ekstrem versjonen av hukommelsestap registrert, hold deg fast, allerede tilbake I 1950.
1: 1950, ja.
0: Ja. Arbeidsidentitet og ære henger sterkt ihop I Japan, det har vi jo hørt om mange ganger. En person sin sosiale status, verdighet og identitet ekstremt tett knyttet til yrket deres og evnen til å forsørge seg selv. Så å gå konkurs eller bli arbeidsledig oppleves ofte ikke bare som et økonomisk nederlag, men som en dyp skam og et sosialt tabu. Og det jeg kjenner venner som har venner som har mest av jobb, det sørnt av meg ikke enkelt, altså. I denne forbindelsen så leste jeg også at, og det et konsept som heter gaman, eller gaman, litt usikker på uttale. Det handler om å bære smerte, motgang og stress I stillhet, uten å klage. Selvfølgelig heller ikke bra, for du bare bygger opp og bygger opp. Så I stedet for å søke hjelp tidlig eller uttrykt fortvilelse og for andre, så hoper den psykologiske stresset seg opp innvendig, Og denne 40-åringen endte da med denne voldsomme, alvorlige amnesien. Det ble da 40-åringen sin hjerne sin nødbrems.
1: Ja.
0: Det rett og slett trengte å skjerme for uutholdelig virkelighet. Og selv om det kanskje ikke helt de samme normene her, så synes jeg likevel det litt sånn læring å snakke om det her. Og så, det ble lykkelig slutt på det hele.
1: Endelig.
0: Han, 40-åringen da, han ble 46 år. Så kom minnen hans tilbake naturlig. Han hadde fått seg en ny og stabil jobb.
1: Da kom han på alt.
0: Plutselig så var det alt tilbake.
1: Tenk hvis han kom på at han hadde gjort underslag, det var
0: derfor. Ja, på seg selv. Ja. Ja, ja. Nei, vet du hva? Ta noe vare på dere selv, det vel egentlig det som det var det lille, hva man skal si, silver lining.

0: Det var Theos det, med Didn't See It Coming, og du fikk den her i landsmøtet. Vi er fremme med ordet fritt. Det har jo gått veldig mye I lange armer og lover rett I dag.
1: Ja, jeg var jo I en grusom konfrontasjon med lovens lange arm. Ble tatt I tilfeldig kontroll
0: på butikken.
1: Men det gikk bra!
0: Det gikk jo kjempefint, du betalte jo, alt var I orden.
1: Ja, og det så mange folk som har lignende historie. Og så var det et spørsmål da. Hva betyr det egentlig?
0: Ja, har du sjekket det ut?
1: Jeg har, det veldig mye som tyder på at det liksom en metafor på
0: ja,
1: at
0: sånn som du egentlig sa da
1: at loven en bok ja. Og så på en måte politiet da lovens lange arm som stikker ut I samfunnet og på en måte plukker opp ting hvis man bryter lovens regler
0: synes det høres veldig veldig lovende ut I hvert fall vi var jo også en tur innom den gode gamle spalten ikke siste nytt
1: Ja.
0: Der vi lærte at ærlighet varer lengst, det passer også veldig godt I dag, og Elin Pelin har sendt oss en melding. Vi campet ofte I Sverige da jeg var unge. En gang så fant min far en lommebok og en handlevogn. Han leverte den til personalet, og tenkte vel ikke mer på det. Til jul så fikk han julekort fra plånbokägaren. Det tok nok litt tid før vi skjønte hvem det var. Vi var ikke så stø I svensk.
1: Ja,
0: plånbok. Men det var tydeligvis en glad og takknemlig eier av lommeboka som hadde sendt julekortet.
1: Ja, koselig.
0: Veldig trivelig.
1: Hei, lovens lange arm, det bonden, spør Thomas. Og da det jo altså lovens.
0: Åh, veldig, veldig, veldig fint.
1: Og rekker med et spørsmål fra Anonym.
0: Ja da.
1: Han spør Sven, blir det kokelig munke snart?
0: Ja.
1: Ja, det blir det.
0: Det blir, det,
1: Nei, det blir nok ikke før I neste uke, men da blir det nok en ny runde med Kan du lure Torf Elin. Når Torfinn tilbake fra bursdagen til mora til Peppa Gris, som han I dag.
0: Vi har også fått et spørsmål på replikktelefonen, eller det kanskje mer et innspill.
1: Ok, så bra.
0: Det står et eller annet om lovens lange arm. Skal vi høre den?
1: La oss høre.
0: La oss høre.
2: Hei! I Trondheim så hadde vi på 50-tallet, midt på 50-tallet, en veldig snill politimann, han politi Hansen. Og hver gang han kom ifra arbeid på messingsakkesikken, så møtte vi ungene opp. For da var det om å gjøre å få leien politi Hansen oppover Blussvoldsbakken og bortover I Drollsgata. Så han må nå ha lovens lange, lange arm. Ha det bra.
0: Det var veldig søtt.
1: Ja, det var bra.
0: Og det var veldig, veldig, veldig søtt. Det var altså ringt inn på 2304-1118. Så koselig. Det var veldig artig. Vi har også snakket om, for du har jo snakket om fatølvær.
1: Ja.
0: Og oppklart det uttrykket for veldig mange.
1: Ja, tydeligvis.
0: Ja, og Robin Hanski, først kommende lørdag, da det reist til Kretavær.
1: Da det reist til Kretavær.
0: Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Det hørtes egentlig ganske deilig, tror jeg.
1: Ja, det høres ikke dumt ut.
0: Nei, nei, nei. Ok, jeg vet ikke hvor Kine Nesheim på vei henne, eller om hun skal an noe sted, men her synger hun I hvert fall, og vil vel egentlig ikke ferne noe sted, for hun synger jo Bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det sånn, la oss to være hjemme sammen, vær.
0: Ja, det kanskje, ja, ja.
1: Noe sånt.
0: Ja.
1: Bli her, vær.
0: Ja, bli her, og så blir det eventuelt etterpå.

0: og Kinen SM sin Bli. Straks klar for dagens her I kanalen.
1: Endelig.
0: Mathias på plass I studio. Frem til det, så blir det Deep Blue Something, og den herlige her da. Kjenner du igjen?
1: Og nå det helg.
0: For oss hvertfall.

0: Bruce Springsteen med The E Street Band der. Låta som heter Cover Me. Og så lærer man ut om den låta der, eller kanskje det visste da, men dette her en låt Bruce Springsteen egentlig skulle gi til Donna Summer. Men så landet bandet på at nei, den her blir en kjempehit for oss, og så vi beholder den selv. Og så tok de den da med på denne plata som heter Born in the USA, som kom på midten 80-tallet et sted, og de fikk jo rett. Det ble en hit for Bruce Springsteen. Du fikk Cover Me her I dagens, hvor vi starter med renta, for det ble en dyr formiddag I dag. Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Nå den vel oppe I 4,5 for oss med boliglån. Betyr jo det strammere økonomi fremover da? Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier at rentehevingen skal motvirke prisveksten I Norge.
1: Norges Bank har fått I oppdrag å sørge for at prisveksten over tid nær 2 prosent. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig I jobb og til en stabil økonomisk utvikling. Prisveksten har ligget over målet I flere år. Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten. Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover. Og komiteen forberedt på å sette renten videre opp, dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
0: Ja, det sa sentralbanksjefen, og med oss nå du økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal. Og Sindre, jeg trodde liksom Norge hadde fått litt mer kontroll over prisveksten og de tingene der, ja. Hvorfor kommer denne rentehevingen nå?
2: Ja, grunnen til at dette var en rentegrøsser og at en del trodde det skulle bli uendret, var jo at prisveksten har vært lavere I 3 måneder enn Norges Bank ventet. Men den fremdeles alt for høy for flertallet av rentesetterne. Det siste tallet vi har tre blank på såkalt kjerneinflasjon, altså uten strøm og avgifter, og det altså godt over målet som ligger på 2%, og det derfor de da har mistet tålmodigheten og klinker til med nok et rentehopp.
0: Og med det får mange av oss dyrere lån I tiden som kommer. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim fra Seljord I Telemark må allerede betale 40% av det hun tjener på boliglånet.
3: Det blir trangere og trangere, det gjør det. Og tenker litt over hva han bruker. Ordentlig tenker over hva han bruker penger på. Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting. Så synes det tar veldig lang tid.
0: Ja, det virker som Gunn Kristin her begynner å kjenne på det, Sindre. Hvor stor betydning har renta egentlig for privatøkonomien I norske hjem?
2: Veldig stor for flertall av oss, så dette den suverent største månedlige utgiftsposten, og bare den renteøkningen I dag, når den tidsforsinket skyller inn I mobilbanken, så kan det for en familie med 4 mil I lån bety omtrent 10 000 I økte kostnader, så dette biter altså.
0: Det biter, men vi har jo blitt vant til at det en slags runddans her, da, mellom at renta går opp, og så kommer det et lønnsoppgjør som skal følge det, og så blir man usikker på om hva det egentlig har å si, altså vil renteøkningen egentlig bare gjøre at det kommer nye krav om lønnsøkning, og så spiralen bare I gang videre?
2: Det kan selvfølgelig bli en viss spiral på det, men det ser ut som for eksempel lønnsøkningene I år blir litt slappere enn de var I fjor. Ja. Fortsatt så vil de fleste I snitt få litt mer I lønn enn prisen øker, men ja, jeg tror altså arbeidstakerne har vært relativt moderate, vil jeg påstå da.
0: Ja. I dag kom det uansett veldig heftige politiske reaksjoner. Rødt kaller rentehevingen en bombe I folks økonomi. Venstre mener det blir vanskeligere for unge boligkjøpere, mens FRP sier folket rett og slett ført bak lyset. Heller ikke økonomene enige om hva som rett å gjøre her. Hvorfor det så stor uenighet nå?
2: Det klart at det mye mer upopulært å heve renten enn motsatt, fordi de fleste av oss har lån. Og så går jo dette inn også i at Arbeiderpartiet på trikken indikerte at det skulle bli rentekutt hvis de vant valget, og så blir det altså 2 rentehevinger minst da, I år. Og så det ganske spikende staur blant økonomene og som du nevnte, faktisk blant rentesetterne også, ja. Så vet vi at en eller to av dem ville ha uendret rente I dag.
0: Så Norges Bank var faktisk ikke enstemmig heller rundt dette. Vi skal høre fra folk på gata I Trondheim, hvor reporter Arne Christian Gansmo møtte mennesker med bekymring for hvordan privatøkonomien vil bli fremover.
4: Nei, jeg tenker jo det veldig trist for veldig mange som ikke har det så greit I Norge nå. Småbarnsfamilier og alt det her, det jo tungt nok som det Og da med drivstoffprisene I tillegg, så hjelper det jo ikke.
5: Det jo noe vi ble lovt imot da, for noen et år siden. Så det jo selvfølgelig veldig skuffende at det det som skjer nå. Det går jo utover oss alle sammen på et type vis. Og det jo kjempeskip når verden så dyr fra før av.
0: Det var noen tanker fra gata der, Sindre. Og mer skal det jo bli til slutt. Hvor høy rente tåler vi?
2: Nei, det et godt spørsmål. Det jo mange som tåler det, som har fortsatt, altså prisene vokser ikke fullt så raskt som lønningene, men det jo et mindretall som sliter ordentlig med dette her. Og det norske folk jo på verdenstoppen I privat gjeld. Det betyr at for en god del, og mange unge som har tatt opp mye lån, så dette ordentlig hardt.
0: Du kan lese mer om dagens beslutning fra Norges Bank og reaksjonene på rentehevingen inne på NRK.no eller ved å følge NRKs nyhetssending gjennom ettermiddagen og kvelden. Du skriver om dette I E24 hvor du økonomikommentator Sindre Heierdal. Tusen takk for at du nok en gang svingte innom dagens. Vi spiller musikk på PN nå fra Gunn Kvåle. Her sommeren før deg.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Ja, det passet fint å reklamere for gjengen I bakrommet nå, for nå skal vi inn I fotballmodus her I dagens og snakke om kveldens oppgjør mellom Norge og Danmark. Heng med! Starte med musikk først fra Angelo Reira på P1.

0: Angelo Reira med sånn som meg når klokken har blitt 18 minutter over 1. Dette dagen, så nå skal vi snakke fotball, altså. Ikke det greit da? Vi var jo mange som gikk inn I en slags fatig etter Norges VM-exit I sommer. Hva skulle vi fylle livene våre med nå? Vel, fremover slipper vi å lete etter noe annet, for Ødegaard, Haaland, Nyland og resten av landslaget tilbake. I kveld spilles første kamp I Nasjonsligaen. Som
1: Det alle nasjonene I Europa delt inn på fire nivåer. For første gang så Norge på aller øverste nivå. Det gjør at vi skal spille mot Danmark, som var veldig gode sist. Vi skal spille mot Portugal. Ronaldo kommer til Ullevål på søndag, og det I seg selv jo en attraksjon. Og så går de to beste lagene fra hver pulje videre til et slutspill. Men der det litt sånn, altså selv fotballinteresserte vet ikke hvem som vant denne nasjonsligaen sist. Men så får man også en sånn ekstra sjanse, og det den vi snakker mye om, til å kunne kvalifisere oss til EM hvis vi ikke klarer det på vanlig vis neste gang.
0: Ja, der fikk du konseptet bak nasjonsligaen forklart fra Jan-Petter Saltvedt. Norge altså I gruppe med Portugal, Wales og Danmark, som vi altså møter I kveld. I går møtte landslagssjef Ståle Solbakken pressen.
2: Jeg kan godt ta på meg det at vi ørsmå favoritter.
3: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap.
0: Ja, vi hørte også kaptein Martin Ødegaard der som snakker om å opprettholde nivået og flytsona vi var I under fotball-VM I sommer. Og mange dansker heiet jo faktisk på oss da, for de deltok ikke selv. Og en av danskene som heiv seg med på roingen var Malik Lennart, som bor I Norge.
4: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmændene søde, fantastiske fans, og vi var med til at ro rigtig mye. Så et kæmpe fest I Norge og Oslo, og det var faktisk en fantastisk sommer. Selvom vi var mange danskere, der var ked af ikke selv at være med til VM, så synes jeg, at Norge leverede en fantastisk præstation, både fodboldmæssigt, men også fansmæssigt.
0: Ja, Marie kan være med og ro, men I kveld det hjemlandet, som vigtigst.
4: Men jeg nødt til at holde med Danmark, altså altid Danmark, men hvis ikke Danmark, så det Norge.
0: Norge-Danmark I kveld, jeg gleder mig, men dette kan bli tøft. Her Danmarks træner Brian Riemer.
5: Vi går på banen I morgen og bløde for den røde trøje. Jeg håber og tror på, at vi alle sammen kommer til at opleve et brag af et nordisk drama.
0: Ja, Danmarks træner vil blø for drakta og håber på et nordisk drama. Det kan det jo fort bli, for dette et oppgjør vi vanligvis har strevet med. Ytterst sjelden har det gått Norges vei, men I 1998, da vant vi. Og med meg straks har jeg to av spillerne som var med å slå Danmark 2-0 I jubelåret 1998. Det skjer etter at vi har spilt skikkelig stadionmusikk på NRK P1. Dette en låt som jomer på mange fotballtribuner. Vi spiller AC/DC med Thunderstruck. Ai, ai, ai, på NRK P1 før jeg altså snakker med et par skikkelig fotballlegender. Leo og Dan Eggen med etter AC/DC på

0: ACDC, altså kongen av rockedriver, eller? Thunderstruck på NRK P1 fra The Razor's Edge. Den hadde jeg på kassett som liten gutt. Vi er jo litt sånn I fotballland her I dagens akkurat nå, for I kveld spiller Norge mot Danmark på Ullevål stadion, og gjennom historien har jo faktisk Norge hatt for vane å slite mot danskene, men ikke alltid. Våren 1998 slo vi de på bortebane.
1: Oh ja, den der scoring. Fra nummer 8, Øyvind Leonhardsen, der til daglig spiller I Liverpool, hans 13. landskampsmål.
0: Litt dårlig lyd her fra dansk TV, men gode minne for de som husker det. Norge sjokkerte altså nesten 40 000 danske publikummere da vi endte med å vinne 2-0 over Danmark I parken I København, og vi hørte lyd der fra da Øyvind Leonhardsen skåret det første norske målet I det 25. minutt. Og jaggu, har jeg ikke med meg deg nå. Hei, Øyvind!
2: Hei så!
0: Får jeg lov å kalle deg Leo, eller?
2: Det går fint.
0: Stas. Det var keeperlegenden Petter Schmeichel som voktet Danmarks mål. Leo, husker du hvordan det var å score mot ham?
2: Ja, altså, det gjør jeg jo, for det var jo stort for meg å få score mot ham. Han spilte jo på United på den tiden. Jeg scoret jo aldri mot United, men jeg klarte å score på ham mot Danmark. Så det var jo stort, og nå kan jeg ha... Jeg stolt av, tenker jeg.
0: Og den satt altså bak Schmeichel foran 40 000 dansker. Tor André Flo skåret til andre, det ble 2-0-seier. Og Norge holdt jo da også nullen, det bidro du til Dan Eggen. Hei Dan!
3: Hei!
0: Altså, veldig fint å ha to av spillerne som var med Danmark I 98 her med meg nå. Du sto I forsvar, det var jo litt av et brødrepar på topp I Danmark på den tiden. Mikael og Brian Laudrup var superstjerner. Hvordan var styrkeforholdet mellom det danske og det norske landslaget den gang?
3: Nei, det klart at Danmark var høyere rangert og foran oss og på de aller fleste parametre, og landslaget var jo inne I en sånn periode hvor de hadde vunnet EM for et par år siden, eller 5-6 år siden, og de hadde tradisjon for flere VM-sluttspill hvor de var gode, sånn at da var de litt oppesen og dansk fotball teknisk og fin, mens vi kom litt underfra og, hva skal man si, ble sett litt ned på, tror jeg, I fotballsammenheng den gangen.
0: Ja, var vi fjellaper for danskene? Du spilte jo Danmark. Hvordan så de på oss?
3: Nei, da, det helt riktig. Jeg har hørt fjellape mange ganger, og ikke minst når jeg var der, og at det ble et uttrykk som ikke minst også ble brukt I fotball.
0: Og så kommer vi, vet du, Leo, og du setter den mot Schmeichel I parken. Altså, følelsen da, 40 000 sure dansker som ser på deg og tenker nei, nei, nei.
2: Nei, men det jo stort, men det jo litt morsomt, for det jo, hvis du ser på hvordan målet kom, så var det noe veldig typisk delefotball, der vi... Frode Grodås slo en lang en, og så var en stuss inn I 16 meteren, og så kom jeg og skårt. Og det andre målet var jo Tore André som skal på dødball. Ja. Så det kan jo hende at danskene ikke likt sånn type fotball, da. Ja. Og var ikke klar for det.
0: Det var ikke samba-fotball som tok dem den gangen?
2: Nei da, men det var våres måte å spille på. Mm. Vi hadde jo gode spillere som spilte i store liga den gangen også, og vi gjorde det jo bra I VM, men det jeg ser noe som jeg egentlig ikke har fått med meg, for det har vært snakk om den Brasil-kampen for 100 år siden alltid. Mm. Men Danmark kom jo faktisk til kvartfinalen det året, men det har jeg ikke hørt om.
0: Nei. Så Danmark var bedre enn oss I 1998, selv om vi jo var I flyten, vi også. Det kom et VM den sommeren, vi tok Brasil. Dere gutta var jo med på det som var gullalderen for norsk fotball, I hvert fall frem til nå. Hvordan var det da?
3: Nei, det var veldig stort og flott å få være med på. Og så aner man jo at vi jo inne på noe lignende og enda mer akkurat nå, så det gøy å følge med også.
0: Det veldig gøy å følge med. Leo, hvordan har det vært å se på for eksempel hva Norge har fått I sommer?
2: Nei, men det har vært fantastisk. Du vet jo, jeg var jo I bobla når vi var med I forrige VM, så jeg sier nå at det å få være ute av bobla for å oppleve VM fra Norge har jo egentlig vært større enn å være med. For den, ja, den entusiasmen og den, hvor samlende det har vært, og hvor, ja, det har vært fantastisk da, at vi har klart å utvikle oss og få frem et sånt lag som kan hevde seg blant de beste. Det jo artig å få å se på.
0: Og nå styrkeforholdet litt snudd mot Danmark. Det i hvert fall vi som har de største stjernene denne gangen, og Ståle Solbakken som var med dere på banen i 1998 har blitt landslagssjef. Dan, tror du på seier mot Danmark i kveld?
3: Jeg tror absolutt på seier, og så det ikke noe vi skal ta for gitt, fordi at nå, sånn som du sier, det mange piler som peker mot oss. Vi har flott lag, vi har flotte spillere, et gjeng som liksom ganske klare på hva det som gjelder i kamp, og en tydelighet. Og så ikke marginene så store, og de ikke så langt etter Danmark, og de har flott lag og spillere de også, sånn at det er ikke, hva skal man si, vi kan ikke satse hus og bil og alt, men vi har veldig flotte sjanser.
0: Altså jeg har lyst til å fortelle 14-åringen Mathias at her står jeg og snakker med Leo og Dan Eggen i 2026. Veldig fint å ha dere med begge to i kveld. Vises kampen på TV2 Avspark 2045, men du kan også høre den på radiokanalen NRK Sport. Even Leonardsen og Dan Eggen, tusen takk for at du var med.
3: Takk.
4: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

P1. Du hørte det kanskje I kortnyhetene klokken 13 på kanalen, men jeg kan gjenta det. Forslagene til de nye bydelene I Oslo klare. Fra 1. januar 2028 får Oslo 8 bydeler. Færre nå, og byrådet mener de skal hete Vestre Aker, Gamle Aker, Gamle Oslo, Frysja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Endre innstilling på navn kom I dag og skal behandles I bystyret med frist 1. november. I dag har Oslo 15 bydeler, og I dag har også Oslo 15 grader. Og med det går vi til dagens værmelding. Her varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det lite vind og for det meste skyet og spredte regnbyger. Senere sluddbyger. Det et par plussgrader I Longyearbyen. I kveld minusgrader. I Nord-Norge det stort sett skyet og regn og regnbyger, men fra ettermiddag lettere vær I Nordland og Troms, men fortsatt det enkelte lette byger I nord. I kveld stort sett opphold og lett skyet I både Nordland og Troms, rundt 8 til opp I 12-13 grader. Og I Sør-Norge roer nordvestvinden I sørvest seg gradvis, og nedbøren trekker sakte østover, så dagen blir fin på Vestlandet, ut på ettermiddagen også I Trøndelag, men skyer og muligens tåke kan henge en store deler av dagen østafjells, særlig øst I Agder og sør på Østlandet. I kveld kommer en ny vindøkning I nordvest til stiv kuling på kysten og tilskyene. Det blir altså mellom 14 og 15 grader, men det kan faktisk bli opp mot 18 og 19 grader, de aller varmeste stedene. Sånn torsdagsværet I vårt langstrakte land. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no eller I Yr-appen. Så har det handlet mye om Norge og Danmark hittil I sendingen. Hva med litt svensk stoff? Det kommer etter musikk fra Ella Lockert.

vakkert. Hva om det finnes noe mer? Storslaget norsk pop der på NRK P1, og fra Norge og Danmark som møtes på fotballbanen i kveld, til Sverige som kjemper sin egen kamp for tiden, for etter riksdagsvalget etterforskes det nå mulig valgjuks. Det er venstrepartipolitiker Mohamed Ali som fikk plass i

0: litt sånn square dance-stemning I studio nå Når Toby Keith dukket opp med kobberhatten sin Du fikk skulle si Once Was på NRK P1 Når klokken straks ti på to Dette dagens, og nå skal hele Norge begynne å lese bøker Det oppleves I hvert fall litt sånn om dagen, og vel en slags reaksjon da på disse begredelige PISA-resultatene, skjermdebatten og oppslag om at en av fire norske ungdomsgutter ikke klarer å lese Ole Brumm engang. Her må tydeligvis noe gjøres, og NRK med. I dag lanseres lesekonkurransen Boktober.
1: Vi har utfordret fem kjendiser.
2: Men livet for kort for en dårlig bok.
1: Til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Og vi kan diskutere hva laget skal hete.
4: Java Nation, mine Java det heter.
5: Linneas seriøse lesesirkel.
6: Hvem får med seg flest lesere?
1: Bli med på leseklubbens boktober. Velg din bok og bli med på et lag på nrk.no boktober.
0: Fem kjendiser, fem bøker, fem veier inn I litteraturen, og med meg nå sitter en av laglederne, Javad El-Bakali. Halla, Javad.
7: Halla.
0: Kjent fra NRKs humoretaten og en meget gøy Instagram-konto. Klarer du å legge bort Insta og ta fram en bok, da?
7: Du, jeg tror nok telefonen kommer jeg til å slite med å legge fram meg, men jeg har jo avtalt med... leseklubbet at jeg ikke skal se en eneste serie eller film okay. I hele oktober. Hvorvidt jeg gjør det, det vet jeg ikke, men det planen, jeg har også avtalt det med min samboer hjemme.
0: Hva betyr lesing for deg, Abad? Jeg vet jo at du har skrevet en bok selv.
7: Ja, lesing for meg, det er jo veldig hyggelig egentlig. Jeg ser på det som kosestund, men altså dessverre I senere år så har lesing blitt knyttet opp mot noe jeg gjør på ferie. Okay. Og ikke sånn I hverdagen ellers, som veldig dumt.
0: Men nå du tvunget inn I lesing gjennom bokklubben, eller du gjør det sikkert frivillig, det ikke det, men vi har dratt deg inn I prosjektet I hvert fall.
7: Jeg sa ja.
0: Ja. Hva slags bok skal du lese da?
7: Du, jeg skal lese Ole Brumm. Begynner på starten her, ja. Begynner bokstav for bokstav. Nei, du, jeg skal lese I morgen og I morgen og I morgen av Gabriel Zevin,
0: okay.
7: som begge I leseklubben har lest og anbefaler veldig varmt, så jeg gleder meg.
0: I morgen og I morgen av Gabrielle Zevin der, ja. Som leseklubbens programledere, blant annet deg, takk til Åse Storin, allerede har lest.
8: Ja, altså, jeg måtte tjuvstarte bittelitt grann, siden vi skal lese alle bøkene I boktober. Ja. Så akkurat den I morgen og I morgen og I morgen, ja. Som jo en nydelig sånn coming of age oppvekstroman, lagt I 2000-tallet, så den anbefaler jeg jo folk å sjekke ut.
0: Det og dere I leserklubben her I NRK som har dratt I gang på oktober. Hvorfor har dere det?
8: Altså det jo sånn at vi nå I to år så har jo vårt store mål med podcasten vært å liksom få flest mulig til å lese, men nå I oktober nå blir det litt mer hårete mål. Nå skal vi prøve å få alle til å bare ta opp en bok, lese en bok I oktober.
0: Ja.
8: Og derfor så har vi da valgt ut fem veldig forskjellige folk og fem forskjellige bøker, sånn at alle kan finne noe de interessert I.
0: For det tillit til deg, Javad, så finner vi Sigrid Bonde Tusvik, Linnea Myhre, Oskar Veselin, som har blitt en slags sånn bokinfluencer de siste ukene, det ikke måte på. Og så har vi Jens Kvernmo, som jo kjent for å være en sånn friluftsfyr. Han skal jo lese Pelsjegerliv av Helge Ingstad. Så her snakker vi spennende, ja, Kristine.
8: Ja, altså, jeg anbefaler bare folk egentlig, hvis man blir litt nysgjerrig på det her, gå inn på nrk.no boktober, fordi der forteller alle de fem profilene om de forskjellige bøkene og hvem som deres største konkurrent.
0: Ja, men når man med på sånne lag, altså, kan man vinne noe her?
8: Altså, man vinner jo selvfølgelig masse heder og ære, selvfølgelig, men... Det blir også sånn at den som klarer å engasjere flest lesere av disse fem profilene, får kringkastingssjefens boktobers hederspris.
7: Oh my god.
0: Hørte du det, Javad?
7: Jep, det har vært gøyere om det var noe mat, gratis mat eller noen pils eller sånt, men jeg tar kringkastingssjefens hederspris også, altså. Men sleng på en pose smash også, så er vi på god vei her.
0: Når leste du sist en hel bok, Javad?
7: Du, jeg leste sist en hel bok i juli.
0: Ja, du gjorde det, ja.
7: Ja.
0: Ja. Ok, så det ikke
7: Men det var ikke en så tykk bok som den jeg skal lese nå. Nei. Den jeg leste I juli, det var en Edward Louise-bok,
0: ja.
7: Som heter Kollaps, og den leste jeg på ferie. Det det eneste gangen jeg leser hvis jeg handler orangina med euro. Da leser jeg bøker. Okay, nå skal jeg få til det med den norske krona og solo.
0: Du har 10.000-vis av unge gutter som følger deg I sosiale medier. Det jo de myndighetene så opptatt av å nå her, Abad, og kanskje håper at du kan klare, tror du, du kan bidra til å få unge gutter til å ta fram en bok du også fremmer?
7: Altså, jeg vil ikke tvinge dem, liksom. Jeg vil jo at de som, fordi det her kan fort bli en sånn der, hello fellow kids, put down the PlayStation controller and pick up a book. Vi må unngå det. Ja. Så jeg tror rett og slett at det skal være sånn, halla, jeg ser at du sitter og spiller og doomscroller. Kanskje du har lyst til å snu capsen bak frem, plukke opp en bok sammen med meg. Ja. Så jeg tenker at dette jo selvfølgelig frivillig. Det så viktig å påpeke at jeg har valgt en bok som veldig tilgjengelig på biblioteker og alt, så du må ikke kjøpe den heller. Og det også selvfølgelig lov med lydbok som blir tilgjengelig på NRK radioappen.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, for vi må legge til det til skjøt. Alle disse fem bøkene blir også tilgjengelige som lydbok I appen NRK
7: gratis.
0: Radio. Gratis!
7: Staten betaler, alle betaler!
0: Ja, det nydelig. Ja. Javad, din bok I morgen og I morgen av Gabriel Zevin. Man kan bli med på laget ditt, eller en av de andre kjendisene inne på NRK.no.
7: Bli med på min, ikke snakk om det.
0: Nei, greit.
7: Nå det jeg som der.
0: Ja, greit. Det blir Javad Nation, var det det laget skulle hette?
7: Javad Heads. Det kommer kanskje Javad Heads t-skjorter etter hvert, hvem får se.
0: Kristine og Javad, vi rekker ikke mer hos meg nå. Lykke til med oktober.
7: Tusen takk.
8: Tusen takk.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Dæren er så bra pop, vet du. Du fikk Sabrina Carpenters Juno her som ble siste låt I dagens I dag. Vi har jo varmet litt opp da til Norge-Danmark-kampen I kveld her I sendingen. Jeg snakket med et par tidligere fotballhelter fra sist Norge slo Danmark I fotball I 1998. Øyvind, Leonardsen og Dan Eggen var gjester for en halvtimes tid siden. Du kan jo spole tilbake I appen NRK Radio da, hvis du vil høre det og ikke fikk det med deg. En annen som var på banen da, og som også på sidelinjen I dag, jo Ståle Solbakken, som du også kom frem I dag, at gjest I neste sesong av A-laget. Les mer om det inne på NRK.no. De ser på laget dagens sending Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes og Thor Amund Hagen. Ansvar for dagens sending var Anniken Sande Krøvel. I studio står jeg som heter Mathias Nylena, og jeg tilbake I morgen, da med besøk fra samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Gleder meg veldig til det. Håper du blir med og høre på da også. Nå har klokken blitt 14, og vi skal høre at Russland kan komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO I den pågående hybridkrigen, Aksel Segelke.
1: Ja, det mener den danske etterretningstjenesten som la frem sin trusselvurdering I dag. I den advarer danskene om mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Prinsesse Astrids hund Vilma død. Hunden døde få dager etter prinsessen, bekrefter slottet på spørsmål fra NRK. Kongehusreporter Vilde Hellesen sier omplasseringshunden Vilma var prinsesse Astrids faste følgesvenn I en årrekke.
2: Vilma var en liten chihuahua-mix som prinsesse Astrid tok til seg fra et omplasseringssenter for noen år siden, og har etter det vært med prinsesse Astrid på utallige oppdrag for kongehuset, var stadig å se på fanget til prinsessen når hun var ute og representerte kongehuset, så den lille hunden blitt et kjent og kjært lite ansikt for mange nordmenn.
1: Tolletaten gjorde et rekordbeslag på hele 100 kilo amfetamin I en trailer I november I fjor. Funnet ble ikke offentlig kjent før I dag. Det sjeldent det blir gjort så store beslag av amfetamin, og størrelsen på partiet tilsier at det profesjonelle aktører med store økonomiske muskler som står bak, ifølge tolletaten. Beslaget, som ble gjort I en polskregistrert lastebil, utgjorde 70% av det totale amfetaminbeslaget I Norge I løpet av hele fjoråret. En norsk mann ble nylig pågrepet I Thailand, mistenkt for å være I besittelse av overgrepsmateriale av barn. Det var thailandsk politi som opplyste om pågrepelsen, skriver VG. I kveld møter Norge Danmark til landskamp på Ullevål når Nasjonsligaen blir sparket I gang. Mange danske fotballfans har inntatt hovedstaden med danskebåten I dag. Rundt 750 dansker kommer båten, det forteller Kevin Helsinghoff, som salgs- og markedsdirektør I Go Nordic Cruise Line.
3: Det jo helt fantastisk. Vi har jo prøvet at genskabe turen fra 1985, hvor Danmark for første gang kom til VM. Så det en drøm, der lykkes for os nu at få så mange danskere med båd herop. Der har været rigtig god fest, og der blevet hygget, og barne har været godt gang I den, og der blevet danset hele natten til danske slagsange.
4: Hvad tror du om kampen I kveld?
3: Jamen, jeg helt sikker på, at Danmark vinder.
4: Ja. Hvorfor det?
3: Jamen, jeg tror, at nu har Danmark holdt en lang pause over sommeren, og jeg tror, at de tændte på at se Norge gøre det så godt. Så jeg ret sikker på, at Danmark vinder.
1: Så Kevin Helsinghoff, Go Nordic Cruise Line til reporter Tuva Skøyen Grue. Og kampen starter 20.45. Du kan høre den direkte I NRK Sport eller se den på TV2. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Klokka har passert 14.00, folkens. Det betyr at god ettermiddag, Møre og Romsdal. Endelig tilbake. Dette her torsdag. Hjertelig velkommen. Først ut i dag var Pet Shop Boys med West End Girls.
1: Må nesten sende en liten gratulasjon da til gutta i Pet Shop Boys når vi først har fått dem på lufta. For det 45 år siden de ble et band i 1981. Og West End Girls, det var jo låta som ga dem et gjennombrudd i 1985. Det begynner å bli sunnsida det også. De har altså holdt det gående i 45 år. Synnøve Kalve Stefansen og Allan Ekrem kommer i fellesskap til å bli kastet ut av NRK Radio lenge før vi holdt på i 45 år.
0: Ja, det sant. Men vi har made it to 45. Vi begge over 45 år.
1: Det et godt poeng.
0: Så vi kan jo gratulere oss selv bare med det. Og ikke minst, vi må jo gratulere med at sola er tilbake i fylket. Jeg er blitt forkjølet. Det er jo sånn typisk som skjer. Når endelig man kan være litt utendørs, så er det snufs og litt sånn hostehark. Men det går bra. Null stress. For sola har kommet.
1: Jeg lover folkens, det skal passe godt på synet vi utover ettermiddagen. Bli med oss fremover mot klokka 17. En innholdsrik ettermiddag er på gang, og mye musikk er det også inne i den mixen. Først nå skal vi til Zimmermann, som har gjort klar sin låt Riper i lakken.

0: Zimmermann sammen med Synneve og Allan I radioen, og vi har jo alliert oss med en utegående reporter også I ettermiddag. Sara Louise Roaldset med på laget. Hun har sendt oss et litt eksempel på hva hun har fanget inn med sin mikrofon.
1: Ja, hører dere lyden? Det altså ballongpumpa som går for fullt. Hvorfor den går for fullt, det skal dere få vite mer om ganske straks.
2: Ok, vi skal til jubileumsfeiring. Vi straks, men først skal vi slippe til Helge Gravvold. Dette lokalmusikk, oppvokst I Surnadal, bor I Ørsta for tida. Dette her Nature's Way.

0: Nature's Way heter låta som vi fikk fra Helge Gravold. Og så har vi allerede hørt at ballongpumpa har en travel dag der kollega Sara Louise Roaldset har tatt turen i dag.
1: Ja, vi har skjønt at det en barnehage som skal feire 40-årsjubileum i ettermiddag, og derfor har du tatt turen for å følge litt av forberedelsene.
2: Ja, dere hører kanskje at det foregår ting bak meg, for jeg har tatt turen til en barnehage i Volda i dag. Jeg på besøk hos Trollsletta barnehage, for de feirer 40 år og skal invitere til jubileumsfest. Og nå er øvelsene til da ettermiddagens program godt i gang her. Jeg tror det er en klatremus-sang de nå driver og perfeksjonerer. Bare hør.

0: Alla, hvordan blir det å framføre denne her I ettermiddag?
1: Det går bra.
0: Det hørtes ut som at dette kan dere. Det gøy å synge sanger? Gleder dere til å gjøre det for den andre?
1: Ja!
0: Ja. Hva annet dere andre sanger dere skal øve på da? Jeg hørte du nesten sanger nå bare når du sa den. Ja, men da kan dere få fortsette øvelsen, dere. Det altså ja, 40-årsfeiring. Trude Bjørneseth, hvorfor har dere 40-årsfeiring I barnehagen I dag?
2: Det klart, nå vi en av Volda sine eldste barnehager, så det klart vi må ha en god feiring for dette. Det synes vi stas.
0: Ja. Hva står på programmet da?
2: Nei, nå skal da ungene få synge noen sanger til oss. Vi skal ha 3-4 sanger. Og så har vi noen en styrer som var her da barnehagen startet. Så han skulle si noen ord. Kanskje kommer barnehagesjefen for Volda kommune også. Så får vi se da om vi kjære flere som også har lyst til å si noen ord om denne store begivenheten som vi har her I dag. Det veldig kjekt.
0: Men jeg mistenker at blant gjengen som øver her nå, så det andre ting enn taler de opptatt av. Hva har de snakket mest om når det bursdagsfeiring?
2: Nei, da må jeg bare referere til disse kakene da. For det er nå en kjennstjenning at det kake som gjelder her. Det det vi gleder oss til. Vi gleder oss til marsipankake, kanskje ikke deg da. Men sjokoladekake, den står høyt I kurs. Så har vi jo laget noen fruktfat da, for syns skyld. Så ikke det bare godteri her. Men... Så det blir stas, det ikke sånn vi egentlig feirer bursdag I barnehagen.
0: Hva gjør dere til vanlig når dere feirer ungene?
2: Til vanlig da, så har vi jo, da har de en samling der barna I fokus. De får bursdagskrone, og vi har en bursdagsøske, så de får velge seg en liten leke som en dinosaur eller såpeboble eller sånn. Så har vi litt ekstra fokus på barnet den dagen da, uten søte greier og sånn. Kanskje litt ekstra frukt eller, ja. Så det bruker jeg synes det veldig kjekt.
0: Det ingen tvil om at barnet elsker bursdag. Vi skal snakke med deg litt om bursdag når vi kommer tilbake her fra barnehagen litt senere I sendingen.
3: Det en veldig god plan, kollega Sara-Louise Roaldseth, hører vi mer fra om en liten stund.
4: Hørte bursdagssangen I bakgrunnen og greier. Nei, nå ble jeg I godt bursdagshumør.
3: Hører på stemmen din at du groggy også. Skal jeg hente en pastill?
4: Ja, takk.
3: Gjør det. Takk.

0: Vet du hva, her har fru det, faktisk. Selena Gomez, som var gift med Benny Blanco, hadde med seg Gracie Abrams på den her Call Me When You Break Up.
1: Nå er vi på en høstdag i Møre og Romsdal med flott vær. Man har tenkt at det skulle benytte anledningen til relativt diskret og poengtere at det tre måneder igjen til jul.
0: Ja, der kom den, ja.
1: Der kom den. Vi har nemlig registrert at der kommet en del ting i butikkene som hører jula til.
0: Ja, vi har det. Og da spørsmålet. Hva det du sprekker på først? Altså av julevarene som driver og dukker opp i butikken nå for tiden allerede. Kan hende du synes det for tidlig, det ikke det vi spør om, men hva det du sprekker på først? Det julemann, kakemann, alt dette som hvordan du sier det? Det julemarsipan?
1: Det julebrus?
0: Eller klarer du å stå imot til 1. desember?
1: Gå inn i appen, NRK Radio, finn ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal, så kan du stemme, eventuelt også skrive melding til oss. Og så skal vi på et diskret besøk i en butikk litt senere i sendingen.
0: Denne gjengen her til så visst ikke ferdig med sin karriere. Postgirobygget har holdt på en stund. Denne her heter Sløv uten dop.

0: Bruises heter denne, fra Louis Capaldi. Vi skal ta med oss noen lokale nyheter, vi.
1: Da skal vi først høre at Jonas Mås Nilsen toppet nominasjonslista til Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal foran fylkestingsvalget i 2027. Ålesundspolitikeren har vært gruppeleder for partiet på fylkestinget siden 2023, og i dag også nestleder i MDG. På andre plass på fylkeslista har nominasjonskomiteen innstilt 18 år gamle Caroline Wessel fra Aure.
0: Det gjøres ingen nye søk i sjøen i dag etter de tre savnet fisketuristene på Nordmøre. Politiet bruker heller dagen på å gjennomgå foto- og videomateriale fra tidligere søk. Vurderingene vil avgjøre om letinga tas opp igjen i morgen. Fire menn dro ut fra Averøy sist fredag. En ble senere funnet omkommet sammen med båten, og politiet frykter at de tre siste også har mistet livet.
1: Og privatklinikken Austad Diagnostikk bryter loven på flere punkter, slår helsetilsynet fast. Selskapet Cellehelse sjekker til tusenvis av nordmenn hvert år, men legeforeningen har kritisert dem for å utnytte folk med helseangst. Nå konkluderer tilsynet med at klinikken bryter både helsepersonelloven og kravet til forsvarlighet. Austad Diagnostikk har fått frist til 1. november med å rydde opp, men vil foreløpig ikke kommentere saken.
0: Da skal vi til været. Magni Svanevik, det har jo vært en nydelig dag i fylket vårt i dag.
2: Ja, endelig vært en fin værsdag. Og det fortsetter bare med sol utover ettermiddagen og kvelden. Rolige vindforhold, og temperaturen kan stige et par grader til utover ettermiddagen, så vi kan få rundt 14-15 grader på det meste.
0: Hvordan blir det i morgen?
2: Ja, i morgen så blir det litt mer skyet. Det skyer til, ja, natt til i morgen. Og så kommer det inn litt nedbør da, hovedsakelig på ettermiddagen i morgen. Så da blir det litt regn da, som beveger seg gjennom fylket. Og så blir det oppholdsvær på kvelden igjen, og da vil skydekket også sprekke opp. Så vi får en fin kveld da.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Ingrid Vårvik bare en mann. Og så nevnte jo, helt diskret for en liten stund siden, at det 3 måneder igjen til jul. Vi skal på førjulstur I butikk om en liten stund.
1: Mann, mann, julemann.
0: Du sa?
1: Mann, mann, julemann.
0: Ja, nettopp. Julegodt, det på plass I butikkene allerede, tror jeg. Og vi spurte jo da I appen, der kan du fortsatt være med og svare, hva slags julevare det du sprekker? På først. Det julemann? Det julemarsipan? Det julebrus? Eller står du imot til 1. desember? Bare gå inn der og stem på etter de alternativa. Fyll ut hvis du vil I en melding. Det kan jo være andre alternativ også selvfølgelig som melder seg. Vi har fått en del meldinger allerede med.
1: Det har vi, og Siri har blant annet skrevet til oss. Det selvfølgelig julebrus uten sukker som hun sprekker på aller først tydeligvis. Hun skriver her på Nilsgardstunet, det I Stordal, har vi begynt med juleproduksjon. Pinnekjøtt og fenalår har kommet I salt, og I dag så lager de sylta flesk. Åh, det hørtes godt ut, altså.
0: Ja, jo, faktisk det. Du, Annelene har sendt oss melding. Hun sier at hun alltid sprekker først på boksa med pepperkakehjerte.
1: Åh, ja, deg, ja. Ja.
0: Det så godt til kaffen, skriver hun Annelene I en melding til oss. Takk skal du ha, Annelene.
1: Okay. Jonny, han også med oss. Han nyter sola, han. Skriver at han tror ja, men det må ha med en is. For nå heiter sola godt på brygget der han Han skriver, julemannen drya med en stund. Så da kan det hende at han har trykt på alternativet, at han klarer å holde seg til 1. desember.
0: Det kan godt være. Og så har vi fått en melding fra Helge, og nå må du føre veldig godt med Sunnime. Ja. Du får en radioen selvfølgelig også, men ekstra godt du, Sunnime, nå. Når morgenkjølta riv I nesen, og sola forsvinner litt for tidlig, jeg bare tenkte på nesa di.
1: Ja.
0: Ja. Da kommer fårekålappetitten, byksene, skriver nemlig Helge her. På samme måten så blir det når den første snøen kommer, da kommer lysta på julknasklusken, så da har vi omtrent skjønt når Helge sprekker på julegodtet, men Fårikålappetitt, det jo faktisk fårikålens dag I dag.
1: Det faktisk det, har vi funnet ut, så det kan jo hende. Ganske mange driver og puttrer med fårikålen I gryta akkurat nå, skal ha det til middag. Åh, hadde jeg hatt luktesans, så hadde jeg glede meg til det.
0: Fortsett å sende meldinger, eller gå inn I appen og stemme på vårt enkle spørsmål. Hvilke julevare sprekker du først på?

0: Moldes egen Anne Brun har alliert seg med Ari fra Trondheim på låta Hold Me. Første smakebit fra det nye albumet til Anne Brun som kommer I begynnelsen av november og har fått titelen I Thought We Were The Same.
1: I kveld det altså jubileumsfeiring på Trollsletta barnehage I Volda. Vår reporter, Sara Louise, hun har vært der I dag. Hun, du fortsatt på plass der, Sara?
2: Ja, jeg fortsatt på Trollsletta barnehage I Volda, for her skjer det store ting. De skal rett og slett feire jubileum, fordi barnehagen blitt 40 år. Og bursdag, ja, det har jeg skjønt at mange kanskje opptatt av hele året når de går på barnehagen. Vi skal sjekke litt med et lite ekspertpanel som jeg har samlet med her. Det Ella, Leon, André Andreas og Iris. Bursdag noe dere opptatt av?
3: Ja.
2: Hvorfor det?
3: Fordi.
2: Hvor gammel du
3: 5.
2: Hva tid du hadde bursdag da?
3: 13. juni.
2: Det har du full kontroll på, ja. Hva du gjorde når du hadde bursdag?
3: Spiste kake.
2: Du gjorde det, ja. Du da, hva du synes best med bursdag?
3: Å spise kake.
2: Å spise kake, ja. Hva du tenker best med bursdag?
3: Spise kake.
2: Spise kake, ja. Ja, det helt tydelig at kake populært. Snakker dere mye om bursdag sånn i hverdagen?
3: Ja.
2: Hvorfor det?
3: Fordi det fint.
2: Ja, hva fint med bursdag da?
3: At man feirer.
2: Ja. Hva fint med å feire da?
3: At man kan spise gode ting.
2: Ja, hva noen av de beste tingene å spise, synes dere?
3: Spagetti!
2: Spagetti godt. Det andre ting som godt?
3: Godteri og kake og pølse.
2: Alle de tre tingene.
3: Mm-hmm.
2: Hvor gammel du
3: 3. Ja.
2: Du opptatt av, av bursdag? Hvorfor det?
3: Fordi jeg vil ha kake.
2: Ja, ikke sant? Bruker det å være slik at det alltid kake hvis det bursdag?
3: Ja.
2: Hva dere skal... servere I dag da når det her skal være bursdag på barnehagen?
3: I kake!
2: Dere skal det, ja. Ja, hva kake det som best, aller aller best da, I hele verden?
3: Sjokoladekake.
2: Hvorfor det?
3: Fordi det sjokolade I den.
2: Ikke sant? Skal det være noe spesielt pynt på det?
3: Strøssel!
2: Men når det bursdag, det noe spesielt man bruker å gjøre?
3: For gave.
2: På gave, ja. Hva du tenker på når vi ser bare sier bursdag? Hva det første du tenker på da?
3: Godterifisking.
2: Bruker dere å ha det?
3: Mm-hmm.
2: Hvordan dere gjør det da?
3: Pappa han står nede med mange godterposer, og så skal han, og så fester han kanskje på noen andre ting, og da får vi fiske helt til vi får en godteripose.
2: Hva det rareste du har fått opp når du har egentlig fisket etter godteri da?
3: Pappa sin sokka.
2: Hva dere sa da når de kom opp?
3: Ingenting, men sendte jeg da bare ned igjen. Ja,
2: det synes jeg var lurt, det var ingen som ville ha deg. Da det helt klart klar for feiring her på barnehagen I Volda. Da gjenstår det bare å si lykke til da, med festen I dag.
4: Vi henger oss på lykkeønskningene. Dem som hos Sara Louise snakket med var Ella Dale, Leon Igeland, Andreas Julklepp og Iris Røkkum Lærum. Vi håper deg og alle andre barna og de voksne for den slags skyld som skal være med på feiring av dette jubileumet for en strålende ettermiddag. Det tyder på at det blir store mengder med kake.
0: Det veldig lunt. Gratulerer så mye. Jeg fikk nesten lyst på kake selv.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Mer skal det bli, heter det når vi hørte Sassinia sammen med Arktisk Filharmoni.
1: På en deilig høstdag der folk koser seg i tilnærmet sommerstemning mange plasser rundt omkring i Møre og Romsdal. Likevel da, så det forsiktig sagt bare 3 måneder igjen til jul. Vi har vært innom det allerede, og litt av grunnen til at vi tok tak i det at vi har hørt rykte om at det har dukket opp ting i butikkene. Det ville reporter Ask Brodland Bjelvin finne ut mer av og dro til Rema Tusen på Aspøya i Ålesund.
2: Her går jeg mellom rekkene på en dagligvarerbutikk i Ålesund, og nei, men der ser vi de har fått inn kakemenn. Og her har vi kjøpmann Tore Havnegjære. Når det dere selger mest kakemenn egentlig?
3: Nei, det faktisk med sommeren kommer, så det veldig stor interesse for dette, og smake på årets kakemenn da, eller julevar også for den saks skyld.
2: Får du mange reaksjoner på julevarene?
3: Ja, det, altså folk synes jo dette tidligere. Jeg hadde jo en faktisk i stad som sa at når jeg omtrent ikke ferdig med sommeren, så er plutselig jula kommet. Så det, noen i år har ikke hatt sommer heller. Så, så går rett til jula.
2: Ja. Er det du som bestemmer når dere skal få inn det, eller kommer det fra oven?
3: Det kommer fra oven. Det er en uke det bestemte, og så kommer det. Ferdig med det. Og det samme er det med julebrus og sånt, og juleøl og dette her. Det bestemte vi ikke det blir sendt ut.
2: Er det ikke litt tidlig med kakemenn allerede?
3: Ja, mange syns jo det, men sånt, jeg tror at det en kamp om kundene, eller jeg vet jo at det en kamp om kundene for å være tidligst ute for kjedene, slik at den som har det først, han får jo da selge mer enn de andre. Så det er bare en evig kamp dette, og derfor blir det tidligere og tidligere, føler jeg da.
2: Ja, hva ditt forhold til det? Har du spist noen julekaker enda? Julemenn?
3: Det har jeg. Jeg synes det veldig god, og det alltid god, som sagt, tidlig i sesongen. Det da det alltid best. Ja. Så det jeg smaker. Jeg kjemte også smak på julebrusen når den kommer.
1: Rema 1000 kjøpmann Tore Havnegjære i Ålesund, han har allerede gått på en julesmell. Her sammen med reporter Aske Brodland Bjelvin.
0: Og så lurer vi på hva tid du går på, eller ikke hva tid, men hva er det som gjør at du går på julesmellen? Kalla julevare sprekker du på først? Det er spørsmålet inne i NRK radioappen. Er det julemanna, kakemenn? Er det julemarsipan? Eller er det julebrus? Eller er du en av disse flinkesene som klarer å stå imot helt frem til 1. desember? Gå inn i NRK radioappen og trykk på det som passer best for det.
1: Ho, ho, ho.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Styringsrenten her I landet blir hevet med 0,25% til 4,5%. Denne beskjeden kom fra Norges Bank I formiddag. Dette viser at sentralbanksjef Ida Wollenbakke bekymret for norsk økonomi, det sier senior makro- og rentestrateg Sara Midtgaard I Nordea.
1: Det var jo som vi hadde forventet på forhånd, selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves I dag eller ikke, så synes jeg den beskjeden vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten I Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til, om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpenet, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel I prognosene som de publiserte I juni, så de villige til at arbeidsledigheten I Norge nå skal stige litt. De også villige til at aktiviteten I Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten I Norge.
0: En journalist fra mediehuset Politico ble I dag nektet adgang til Det Hvite Hus. Dette skjer til tross for at en federal dommer har pålagt Trump-administrasjonen å oppheve forbudet inntil videre. Dette med begrunnelse av at utestengelsen bryter med grunnloven. Over 270 Tigray-opprørere skal være drept I Etiopia ifølge landets regjeringshær. Situasjonen I landet nå svært anspent. Tigray-opprørerne sier de I fullskala krig med landets regjering. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom sier det nå nærmer seg full borgerkrig.
2: Det stadig mer som tyder på det. Det har ulmet lenge rundt det som skjer I Tigray og naboregionene, og nå så blir det kjevende meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det kamper både I delstaten Tigray, men også Afar og Amhara.
0: Oslo kommune forbyr smartbriller I sine barnehager. Dette for å ivareta barnas personvern og trygghet, sier byråd for kunnskap og oppvekst Julie Midtgaard Remen fra Høyre. Hun oppfordrer samtidig digitaliseringsministeren om å forby smartbriller også der kommunen ikke kan innføre et forbud. Prinsesse Märtha Louise og Ståle Solbakken blant to av dem vi kan se I neste sesong av A-laget på NRK, som har premiere om en måned, 24. oktober. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, finansmann Petter Stordalen og Therese Johaug blant de som skal sette seg I stolen hos A-laget. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Marit Larsen med Don't Save Me. Klokka har jammen det blitt 7:07 akkurat I dette sekund. Dette her god ettermiddag, Møre og Romsdal, med Synnøve og Allan på en strålende torsdag der ute I verdens vakreste fylke.
1: Og Synnøve den av oss som litt tett nese din middagen.
0: Ja da. Men det går fint.
1: Det går fint. Smila gjør hun uansett, og det regner med å gjøre helt fram til klokka blir 17 I ettermiddag. Vi veldig glad for at du med oss på å lage
0: for din... For etter klokka 17, tenker du at det sur da, eller? 17.01.
1: Vi lar den ligge. Jeg satt dem ut, gitt. Jeg datte helt ut av det.
0: Det du skulle si, ja. At det, vi får snart besøk.
1: Det var det jeg skulle si, ja. Det var veldig bra at du minnte meg på det. Og da skal vi møte en som på jakt etter mulige prisvinnere. Det skal vi komme tilbake til snart. Ellers så har vi også både sjakk og rente på menyen I løpet av den neste lille timen.

0: jammer litt sånn julete bjelle på slutten av vårt Nordstoggasen sang også. En sang som finnes i dag, når det er 3 måneder igjen til jul.
1: Du kommer til å høre jul alle plasser du kan, du nå de neste 3 månedene. Jeg lovte at vi skulle få besøk i studio av en som er på jakt, og det er Ragnar Johansen, rådgiver i Voksenopplæringsforbundet i Møre og Romsdal. Velkommen, Ragnar.
2: Takk skal du ha.
1: Jakt etter kandidater til voksenopplæringsprisen som skal deles ut i år også. Et par ord først, hva er det slags pris?
2: Ja, det er jo en pris som Voksenopplæringsforbundet har fått i oppdrag fra fylkeskommunen da, med å dele ut. Så vi samarbeider jo med fylkeskommunen om blant annet juryarbeid og sånn. Og vi vil tildele den for å stimulere rett og slett betydningen og verdsettingen av livslang læring. Altså gjennom hele livet, ikke sant? Det er jo voksenopplæringsloven gjelder fra 14 år oppover. Så både bedrifter, institusjoner, enkeltpersoner, organisasjoner kan nominere kandidater til den prisen.
0: Ja. Og hva slags kriterier er det som legges til grunn da for prisen?
2: Det er nok så generelt at du har brukt læring og kunnskap for å gi positive endringer i ditt eget liv, eller for arbeidsgiveren din, eller for institusjonen din. Det er klart at tidsperspektivet spiller vel en viss rolle, vil jeg anta, men så det er ikke bare liksom en hending, et kurs, men kanskje du har brukt det som en del av metodikken da, på arbeidet for eksempel, at man har systematisk utdanningstilbud for de ansatte, eller man personlig også tar voksen utdanning, altså i godt voksen alder da. Det er også et viktig kriterium da. Men det er litt forskjellig de som kommer inn. Det er jo veldig mange er jo veldig gode forslag på for eksempel folk som har jobbet i organisasjonen i mange år for å lære opp andre da, medlemmer og andre.
1: I fjor så var det Kirkens SOS ja. Som gikk av med seieren, hvis jeg sier det sånn, om denne prisen. Hvem er det som kan nominere kandidater til voksenopplæringsprisen, og hvordan gjør man det?
2: Ja, det er derfor det er så fint for meg å kunne komme til NRK og si at dette kan alle som bor i Møre og Romsdal gjøre, enten som altså privatperson, eller som leder, eller medlem i en organisasjon, eller en bedrift, en arbeidsgiver. Ja, så alle kan i grunn gjøre det. Det er bare å sende en e-post til Voksenopplæringsforbundet, altså wofo.no, altså mr.wofo.no, eller gå på hjemmesiden vår. Det ligger jo informasjon på hjemmesiden til Voksenopplæringsforbundet om dette da.
0: Hva slags frist har man på seg til å komme med kandidater?
2: Som hvert år så er det 1. oktober, og juryen skal ha sitt møte 22. oktober, og så skal prisen deles ut 20. november.
1: Og så ser jeg at prisen i år, den skal deles ut på en konferanse på Åndalsnes om totalforsvar og beredskap. Betyr det at dere er ekstra på jakt etter kandidater som kanskje beveger seg inn i det temaet?
2: Jeg har ikke lov å si ekstra på jakt, for jeg er sekretær, men jeg ser jo ikke bort fra det at det vil være naturlig å tenke personer som har enten for å hjelpe andre eller skape verdier som har med liksom, for eksempel matberedskap, kan man tenke seg, eller sosialberedskap, eller kulturberedskap, det er jo et bredt begrep da, men at man er med å styrke muskulaturen i det norske samfunnet på den måten.
0: Og dem som vinner, hva er det man får i pris?
2: Nei, det er jo ikke all verden å få noe god oppmerksomhet, men det er 10 000 kroner da, og så et diplom som er signert fra fylkeskommunen. Så det er jo litt å henge på veggen da, og jeg hørte jo at Kirkens SOS hadde hengt det på veggene sine rundt. Du får 2 eksemplar hvis du vil ha det diplomet.
1: Og så regner vi med at det er til god inspirasjon i tillegg til det du kan henge på veggen, og det er kronene som følger med. Men da er det bare å oppfordre alle da, Ragnar Johansen, til å kastes rundt og komme med gode kandidater.
2: Absolutt. 1. oktober er fristen.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Oppdaterte nyheter får du alltid på NRK.no. Vi skal få litt lokale nyheter nå.
1: Da skal vi først innom politikken, der Jonas Mås Nilsen toppet nominasjonslista til Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal foran fylkestingsvalget i 2027. Ålesundspolitikeren har vært gruppeleder for partiet på fylkestinget siden 2023, og i dag også nestleder i MDG. På andre plass på fylkeslista har nominasjonskomiteen innstilt 18 år gamle Caroline Wessel fra Aure.
0: Privatklinikken Austad Diagnostikk bryter loven på flere punkt, slår helsetilsynet fast. Selskapet selger helsesjekker til tusenvis av nordmenn hvert år, men legeforeningen har kritisert dem for å utnytte folk med helseangst. Nå konkluderer tilsynet med at klinikken bryter både helsepersonelloven og krav til forsvarlighet. Austad Diagnostikk har fått frist til 1. november med å rydde opp, men vil ikke kommentere saken i dag.
1: Og så en tur inn i sportens verden for Fredrik Aursnes fra Hareid. Blir trolig venstrebekk når Norge møter Danmark i den første kampen i Nasjonsligaen i kveld. Midtbanespilleren, som til daglig spiller i portugisiske Benfica, fikk prøve seg som høyrebekk i fotball-VM, men nå tyder det meste på at han overtar for David Møller Wolfe på venstre sida i kveld. Og det betyr, etter det NRK erfarer, at Aursnes vrin er den overraskelsen som landslagssjef Ståle Solbakken varsla i kveldens laguttak.
0: Ja, Norge får vi bare si. Det har vært en nydelig dag, blir fortsatt en nydelig ettermiddag og kveld der ute i vårt vakre fylke. Men hva med morgendagen, Magni Svernevik?
2: Ja, i morgen så blir det litt mer skya. Det skyer til natt til i morgen. Og så kommer det inn litt nedbør da, hovedsakelig på ettermiddagen i morgen. Så da blir det litt regn da, som beveger seg gjennom fylket. Og så blir det oppholdsvær på kvelden igjen, og da vil skydekket også sprekke opp. Så vi får en fin kveld da.
0: Resten av helgen da, lørdag og søndag?
2: Ja, da ser det også egentlig ganske bra ut. På lørdagen så blir det nok lange perioder.

0: Atle med etternavnet Pettersen, han kjenner vi godt fra Beat for Beat på NRK. Her ute med egen singel som heter Usynlig. På en torsdags ettermiddag i Møre og Romsdal, der de offisielle temperaturene akkurat nå varierer mellom 10,8 på Veiholmen og 15,2 i Valdal. Så det jo en fin inngang til det faktum at det tre måneder igjen til jul.
1: Ja, det det. Det 24. september i dag, og vi har funnet ut at allerede så julevarene ankommet butikken. Vi hadde med oss en kjøpmann tidligere i sendingen som fortalte oss hva tid det selger det beste av julevarene. Jo, så tidlig som mulig. Og derfor så føles det ut som det kommer tidligere og tidligere hvert eneste år. Vi lurer på i dag, inne i NRK Radio-appen, kalla julevare sprekker du på først. Er det julemann, skråstrekke kakemann, alt ettersom hva du kaller det? Er det julemarsipan, eller er det julebrus? Så her, det jo liksom din favoritt her da. Julemann, marsipan, eller julebrus.
0: Eller er det blant disse sterke folka som står imot helt fram til 1. desember? Trykk på det som er passende for det, og skriv gjerne en melding i tillegg i appen. Det vi veldig glad for.
1: Jeg ser det uhyre jevnt. Disse tre, julemann, julemarsipan, julebrus, det ganske nøyaktig det samme, som like mange folk som har trykt på det. Gå inn i NRK Radio-appen.

0: Det er akkurat det låten heter Melodies fra Sofia. Vi skal fra den låta til en gjeng som holder kurs nå I kveld, og det fordi de veldig gjerne skulle hatt flere jente og dame med I klubben sin.
1: Ja, vår reporter I Volda I dag, Sara Louise Rålseth. Vi har skjønt at du rett og slett har fått litt høy puls og litt høye skuldre nå, for du har gitt deg selv en liten utfordring.
2: Ja, jeg vet ikke helt hva slags situasjon jeg har satt meg I nå, men jeg står nå foran et sjakkbrett. Jeg står, Egil Arne Standahl, han sitter, og han har til og med tatt fram et sånt apparatur som jeg hittil kun har sett på TV. Hva det du har tatt på, opp på siden her?
3: Nå har jeg tatt fram et sjakkur, da, som det heter fint, en sjakkklokke. En klokke som gir tid for begge spillere, og som man har sett på TV I disse nyttårssendingene hvert år. Da. Ja.
2: Den har du stilt inn på 3 minutter, for det så lang tid du tenker at du bruker på å slå med?
3: Jeg håper at jeg bruker enda kortere tid, men vi får se.
2: Bakgrunnen at det arrangeres kurs I sjakk, og vi kan jo sjekke om jeg trenger et kurs. Skal jeg bare starte da, Eglerne?
3: Du kan bare starte. Du har vist lært å spille sjakk av sonen din på SFO, så da burde du være godt rustet.
2: Jeg føler meg klar. Og hjelp meg min tur igjen.
3: Så hiver vi ut brikkene her nå, begge to.
2: Ok, ja, jeg begynner nå med disse bøndene mine.
3: Det kan være greit å få ut noen bønder, men det også lurt å få ut noen offiserer her.
2: Ok, kan vent nå da. Jeg tok ut en hest.
3: Du tok ut en hest, og det jo lurt. Hestene blir ofte tidlig ut, ja.
2: Jeg trodde kanskje allerede jeg skulle ha mistet en masse brikker her. Det har jeg ikke gjort da.
3: Nei, ikke enda.
2: Åh, hjelp meg. Og det jo veldig stressende med denne tida.
3: Ja, det stressende med tida, men...
2: Ja, ja. Du kan forklare hva du gjorde.
3: Nei, jeg tok en bonde nå, for sikkerhets skyld. Fordi du ga fra deg en bonde her, og den tok jeg med en gang.
2: Her det ingen nåde. Ok, kjør ut en hest til.
3: Det kan du gjøre. Nå tar jeg en bonde til.
2: Nei.
3: Jo da.
2: Jeg, vet du hva? Dine klokka jeg glemmer å trykke på.
3: Ja, men jeg slår på den for deg. Det går helt fint.
2: Ok, skal vi se. Hvorfor arrangerer dere sjakklubbet for damer da?
3: Det fordi at en av grunnene at de ønsker oss hele tiden nye medlemmer og sånn, men sjakk altså så kjønnsskjevt som ja, en del andre aktiviteter også. Da. Det veldig mye flere menn gutter som spiller sjakk enn det jentedame. Så det har vært fint å få med litt flere jentekvinnedame, og det jo en idrett som burde passe fryktelig godt for jentekvinnedame også. Det jo minst like glupe som oss karrene.
2: Ja, der tok han altså en av mine hester mens han argumenterte godt for seg her. Nei, det kan ikke jeg gjøre. Kan jeg slå ut en bonde på første?
3: Ja, du kan slå den derifra. På skrå. Bønder slår på skrå, så den kan du bare ta.
2: Ok, ja, men da fikk jeg en her da. Skal jeg slå på klokka da?
3: Slå på klokka. Det går helt fint. Så tar jeg brikket til.
2: Men når dere nå har fokus på det, betyr dere at dere I klubben ser at det færre dame som spiller?
3: Ja da, vi har 5-6 damer som spiller I klubben. Aya er veldig god, og Natalie Donahue, hun ble klubbmeister for et par år siden. Hun kommer og hjelper til på kurset da, så det jo litt kjekt da. Og så kommer det noen av disse her andre som har spilt litt da, tenker jeg. Ja.
2: Ok, og det altså her på Volda Camp. Hva skjedde nå?
3: Jeg tok dronninga di også. Dama. Det jo, jeg ikke særlig høflig når jeg spiller sjakk.
2: Her står jeg og skal fortelle om ditt kurs om at det foregår her på Volda Campus I kveld klokka 6, og så tar du dronninga mi.
3: Ja, jeg er ikke grei I det hele tatt.
2: Der for hesten også. Skal vi se. Ja. Det min tur?
3: Det din tur.
2: Ja, hvem det som kan møte opp I kveld på kurs da?
3: Hvem som helst, store og små. Vi har blant annet en mamma som møter opp med de to døtrene sine, og vi har et par studenter som kommer rettende, par venninne, og som sagt, enda et par stykker som da medlemmer I klubben av deg. Ja.
2: Annet at man da tar for gitt at man da blir bedre I sjakk, det andre fordeler til å bli med på noe sånt?
3: Jeg synes at sjakk veldig gøy da, og det jo en aktivitet som passer for alle folk I alle aldre, så det jo fint, tenker jeg. Og så det noe litt bruke haude på noe, ja.
2: Bruker du haude nå? Har du en plan for hvordan du skal slå med?
3: Jeg har vist juksa litt nå, for nå det ni tid som går, de tid som går selv om det jeg trekker da, så jeg tror vi slutter av den klokka her nå da, men vi kan jo ta en brikke her da, så får vi se hva som skjer videre her.
2: Ja, skal vi se. Ja, men da tar jeg og flytter sette denne her løperen min ned i en, det vil si en truende posisjon, men jeg vet ikke hvordan du...
3: Jeg vet ikke det, for nå sjakker jeg med dronninga.
2: Ja, nei, da må jeg tenke her. Skal vi se, da får jeg flytte din av kongen da.
3: Det var ikke så veldig dumt, men det hadde blitt matt uansett. Der kom matten. Så fort gikk det. Du må trene mer. Sjakk er veldig trenbart, det er kjekke. Ja.
2: Jeg faktisk er svett nå, sånn for ekte.
3: Vi hadde en sjakkspiller som drev med sånne paragliding, nei, sånne fallskjermhopping og sånne vingegreier. Og han sa det var mye mer nervepindende å spille sjakk enn å drive og henge opp ut fra et fjell med noe rart på ryggen.
2: Folkens, jeg kan bare si at dette var veldig gøy. Jeg ble knust. Du skal få et siste sånn shout-out til deg som hører på nå. Tid og sted og hvorfor de skal møte opp i kveld.
3: Det er altså 6 på Volda Campus Arena, sosialt rom, og det er bare å møte opp, for det er helt gratis, og du trenger ingen forkunnskaper. Vi skal lære dere reglene og litt grann noen små triks etter hvert også. 4 kvelder.
2: Men det viser lite hensyn, det advarer jeg om. Tusen hjertelig takk for kampen.
3: Kan spille litt slåsjakk, men ikke denne gangen, nei.
2: Nei, tilbake til studio, jeg må tørke svettet.
0: Bare tørke svetten du, Svarlevisen, så får vi bare se lykke til. Med rekrytteringen av flere jenter og damer hos Volda Ørsta sjakklag, der altså Egil Arne Standal er kursleder i ettermiddag og på torsdagene fremover, og helt suveren i oppgjøret her mot Sara Louise Roaldset i radioen.

0: Fra Omi, låta som heter Cheerleader her I NRK P1 I Møre og Romsdal. Det torsdags ettermiddag og klokka. Den snart fire soler skinner over store deler av fylket, så det egentlig bare å kose seg din ettermiddagen. Og det kos altså vel dem oppe på Nordmøre som har solgt godt med konsertbilletter også?
1: Ja, men kjipt for dem som ikke fikk plass på den utsolgte konserten til Smøla Janitsjar. Årlig konsert de har I Nordmøre skal arrangeres den 10. oktober. Knut Marit Djupvik sammen med Inger-Lise Bø, hovedsolista. Totalt utsolgt. Men gladnyheten er at nå settes det opp ekstra konsert samme dag, altså 10. oktober, klokka 17. Så det kan jo være fint, sier produsent Egil Holberg til TK, at de som kommer fra distriktet som vil hjem samme kveld, da passer det fint at ekstra konserten klokka 17.00. Og her greiene, hvis du vil ha billett til ekstra konserten, da må du være klar I morgen klokka 12. For det da Nordmøre slipper billetterne til ekstra konserten. I tillegg til solisterne da, Knut Marius og Inger-Lise, så det Janitsjar Orkester med fullt band, strykekvartett, Nordmøre Ungdomskor og et eget kor som altså skal stå på scenen den 10. oktober.
0: Ja, men så fint at du kunne spre litt gladnyhet her fra Nordmøre og kulturlivet der, Synnøve. Klokka den som sagt snart fire, det nyheter da fra våre venner I NRK Nyheter når klokka slår fire, men før det så skal vi ganske snart også slippe til Silje Nergård og låta Det går nok over.
2: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen I den andre enden.
3: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
2: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
4: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk I forvridde stillinger.
2: Hør Mysterier fra Norge I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 16. Renta kan bli liggende høyt en god stund fremover. Det varslet sentralbanksjef Ida Wolden Bakke efter at Norges Bank I dag satte opp styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Målet å bremse prisveksten.
1: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde I tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned I årene fremover.
0: Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO I den pågående hybridkrigen. Det mener den danske etterretningstjenesten som la fram sin trusselvurdering I dag. De advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. I USA blir alle de tre utestengte nyhetsredaksjonene fortsatt avvist ved presseinngangen til Det Hvite Hus. Det skjer til tross for at en føderal dommer har pålagt Trump-administrasjonen å oppheve forbudet. Det melder Politico, CNN og MS Now. Trump kunngjorde sist helg at han ville utestenge dem fordi han hevder de bare bringer falske nyheter. En tidligere politimann I Agder dømt til fengsel I 2 år og 4 måneder for grov korrupsjon og utpressing. Mannen blant annet dømt for å sende utpressingsbrev til 6 kunder og for å ta imot penger fra en kvinne mot ikke å varsle om en stor mengde kontanter hun hadde på seg. Kasper Fosser tok I dag gull på langdistanse under EM I orientering I Litauen. Fosser utklasset de andre på de siste kilometerne og slo nestemann med over 1 minutt. Men han innrømmer at det var tungt.
2: Jeg var ekstremt sliten på slutten. Jeg fikk hold og vondt I magen allerede fra starten av, egentlig. Så den eneste næringen jeg fikk I meg var et par slurker på enebasering etter 15 minutter av løpet. Og resten så måtte jeg holde meg unna alle drikkestasjoner og droppa gellen jeg hadde med meg også. Jeg merket liksom at det ble tomt på tanken mot slutten, og det krampene begynte å komme, men jeg følte jeg greide å holde teknikken, jeg vet ikke, I hvert fall hele veien. Det som man taper mest på her ved å bli sliten, det at man slurver med kartet.
0: I kvinneklassen ble det seier til svenske Tove Alexandersson. Etter det NRK kjenner til blir David Møller Wolfe plassert på benken I kveldens kamp mot Danmark. Landslagssjefen har nemlig bestemt seg for å gi Fredrik Aursnes den plassen fra start. Kampen starter klokka 20.45, du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Imagine Dragons med låta Believer. Jeg fikk lov å starte siste timen av dagens god ettermiddag med Møre og Romsdal. Synnøve og Allan er vi to som har den glede av å få lov å være med deg din nydelige torsdagen.
1: Helt rentefri radio frem til klokka 17 med oss i ettermiddag. Det er jo slik at styringsrenta har gått opp i dag, så vi måtte jo bare sende ut vår rentemikrofon til Volda.
2: Personlig så har jeg ikke heller noe lån, huslån, men jeg tenker jo litt på nærmeste fremtid om, jeg tenker jo mest på de yngre da, at det kanskje kan bli vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet og ja.
3: Nei, det er jo, jeg tror jo det hvis man, altså økonomien da, at man, at det liksom er veldig sårt hvis, altså i forhold til boliglån, hvis man har lånt egentlig litt for mye, sant? At det blir litt krise når renten går opp, og man må liksom se på budsjett og at, ja. Men når man bor i Volda, så er ikke det, er det litt billigere boliger enn i byen, så for oss betyr det faktisk ikke så mye.
4: Jeg velger å stole på at de som styrer det her vet hva de holder på med, så jeg velger at de gjør det av en grunn, og at de vet hvorfor de gjør det. Så sånn sett så har jeg ikke noe, ja, ingen grep for meg.
5: Hvordan tror du det går med renta i fremtiden?
4: Nei, det har jo kanskje hatt et unormalt lavt nivå over mange, eller de siste tida da, så at den blir en høyere nivå er kanskje helt naturlig, at den vil stabilisere seg rundt en 3-4% kanskje, men at den vil være vedvarende.
5: Nå er den vel på 5,5% som det er satt opp til da, men
4: ja. Jeg tror at den kommer til å være litt det samme, og kanskje gå litt ned etter hvert. Men at den blir rundt 4% kanskje. Men det her er en veldig lekmann, så jeg, ikke stol på meg.
6: Det er ikke så mye galt, egentlig, men det går godt å være lavere.
5: Ja. Må du gjøre noen tiltak nå som renta er hevet?
6: Nei, det går fint.
5: Ja. Hvorfor går det fint?
6: Tjener bra. Billig diesel. Nei, diesel må få ned. Det er helt sikkert. Nei, ellers får det gå, så det går.
5: Hvor mye må den øke før det har noe å si for deg?
6: Nei, jeg vet ikke faktisk. Jeg snart ferdig med lån, så. Så da får jeg synd på deg, så er det mye lån da.
0: Reporteren ute med mikrofonen her var Aske Brodland Bjelvin.

0: Carpe Diem og låta Her. Sist helg gikk det gale med fire fisketurister på Nordmørskysten. En av de fire funnet omkommet, og de tre andre fortsatt savnet. Jeg ser akkurat nå at Tidens Krav skriver at mannen som ble funnet omkommet var den tjekkiske brandmannen Martin Juda på 58. År. Han jobbet I det brandvesenet I Trutnov-regionen I Tjekkia. I en Facebook-post skriver brandvesenet at han var lidenskapelig fisker og at han besøkte Norge I forbindelse med hobbyen sin.
1: Og helt uavhengig av det som skjedde på Nordmøre I helga, så har det I dag vært et seminar om fisketurisme og sikkerhet I Haugesund. Og dette har du vært med på, reporter Eirik Haukenes. Riktig god ettermiddag.
2: God ettermiddag, dere har vært med på ja, sammen med da, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og NHO Reiseliv da, som har samlet seg her for å se på det her rett og slett problemet altså, med at det for mye ulykker blant fisketurister.
1: Hva det som har blitt diskutert på ditt seminar I dag da, konkret?
2: Nei, de har jo da diskutert litt hva det for noe som kan gjøres mye bedre, og man kommer faktisk ja, ned til registrering for eksempel. For å ta det først, så det jo registrert da rundt 2500 bedrifter I Norge som driver med havfisketurisme. Og så viser det seg når NHO begynner å sjekke det her, at 73% av de her bedriftene driver jo ikke med nettopp da havfisketurisme. Det litt over 500 bare, og det gjør at da ikke registrene gode nok, og det jo det register her de bruker når de skal drive kontroller, og det klart at det jo lettere hvis man skal prøve å plukke ut dem de skal kontrollere ut av 500 I stedet for 2500. Det jo større sjanse for at du treffer rett på kontrollen, og det har også da dem som har ansvaret for registret, som Fiskeridirektoratet, de har også sagt at det for dårlig registrering, da. De har for lite informasjon, og det for mye som da utgått informasjon, sånn at de nødt til rett og slett vaske registrene sine. Og Fiskeridirektoratet jo egentlig ikke Ja, de opptatt av sikkerhet, men det de skal gjøre, det jo å følge med at folk ikke tar med seg for mye fisk ut av landet. Det jo jobben deres. Så derfor har de egentlig opprettet det her registret, fordi at du må registrere deg der for at turisterne skal få lov til å ta med seg fisk ut av landet. Men samtidig da, hvis de vasker sine lister, så blir det da bedre sikkerhet, fordi at Sjøfartsdirektoratet da bruker de samme listene når de skal på besøk til de her firmaene som driver med sånn turistaktivitet.
1: Hva sies på seminariet da om eventuelt tekniske løsninger for sikrere ferdsel på sjøen?
2: Der det masse spennende som de snakker om, og det, jeg vet jo det at når det har vært ulykka opp I vårt fylke, så har man jo snakket om det at turisterne fær for langt ut I for små båter, de beveger seg der lokalbefolkningen ikke ønsker å være når det litt bølger ut på fallene, som de sier, sant? Der plutselig så bryter og så kaster de rundt båten, og da finnes det løsninger der man kan sette opp digitalt sånn no-go-område som de snakker om. I Møre og Romsdal vi kanskje mer kjent med no-fence. Det klaven som man setter på sau og sånn og setter opp hva den skal bevege seg. Lignende ting kan man jo ha på båtene, sånn at det går en alarm da hvis de beveger seg ut for langt ut, for eksempel, og at de da blir hentet inn av dem som leier ut og sånne løsninger. Det finnes det allerede I dag. Og så det å få næringer da, til å ville bruke det, fordi at det handler om penger, det handler om pris, og turisterne vil jo ut og der fiskene, og det ikke nødvendigvis helt inn med land, der det trygt, det kan være ut der det litt skummelt å føre, så hvis bare en da begynner å nekte dem det og sette på dem sånn geofencing som de kaller det, så vil de jo bare gå til nabobedriften kanskje, og så kommer de seg ut dit likevel, men det som ubestritt her, jo at noe må gjøres fordi at tallene ser ordentlig ille ut. Det har altså de 10 siste sesongene så det altså 22 fisketurister som har drukna i Norge, og veldig, veldig, veldig mange av dem da i vårt fylke.
0: Tusen takk til vår reporter Eirik Haukene, som altså har vært i Haugesund på et seminar om fisketurisme og sikkerhet i dag.

0: Frida Amundsen var det som prøver å finne veien hjem igjen. Min kjære kollega Allan, han prøver å sette dere lytterne fast I konkurransen så langt en uka. Har gått ganske dårlig med det.
1: Det har ikke gått så veldig bra, nei. Så jeg har lagt mig I sel for å prøve å gjøre det litt vanskeligere I dag. Jeg vet ikke om det lykkes, men det vil tida nå vise. Håper dere klar for en liten utfordring. Det kan altså bli heder, ære og premie ut av det. Og for å si det sånn, I dag gjelder det å følge særdeles godt med. Du skal få høre et lydklipp med 2, 3, 4, 5 strek under lite, og så oppgaven din å prøve å finne ut hva det du hører I det lydklippet. Så da det bare å gjøre seg klar, for lydklippet kommer her. That's it. Det var lydklippet. Hvis du klarte å få med deg hva som skjedde her, så kan du gå inn I appen NRK Radio, finne ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal, knappen send inn, gir deg mulighet til å skrive svaret med navn, adresse og telefonnummer, praktiske greier å ha med I tilfelle du dagens vinner. Ja, skal vi bjuda på? Det tok ikke så lang tid, så vi kan jo ta den lyden en gang til. Lykke til.
2: Sunday mornings were your favorite

0: The Chainsmokers sammen med Halsey. Denne låta heter Closer. Klokka 16.34 denne torsdagen. Vi skal ta med oss siste nytt vi fra de lokale nyhetene.
1: Og da begynner vi med at Kjell Inge Røkke kåret til årets I under Romsdalskonferansen med Romsdals budstikke. Prisen deles ut av Molde Næringslivsforum, og det første gang I historien at samme person vinner prisen to ganger. Juryen trekker sin begrunnelse særlig fram Røkkes arbeid med sitt lokale mulighetsfond samt oppkjøp av den tidligere sykehuseiendommen på Lundavang.
0: Jonas Moos Nilsen topper nominasjonslista til Miljøpartiet De Grønne I Møre og Romsdal foran fylkestingsvalget I 2027. Ålesunds politikeren har vært gruppeleder for partiet på fylkestinget siden 2023 og I dag også nestleder I MDG. På andre plass på fylkeslista har nominasjonskomiteen innstilt 18 år gamle Caroline Wessel fra Aure.
1: Og fire kulturbygg I Møre og Romsdal deler nå over 5 millioner kroner I spillemidler. Det har kultur- og

0: Og så kommer det inn litt nedbør da, hovedsakelig på ettermiddagen i morgen. Så da blir det litt regn da, som beveger seg gjennom fylket. Og så blir det oppholdsvær på kvelden igjen, og da vil skydekket også sprekke opp. Så vi får en fin kveld da.
1: Resten av helgen da, lørdag og søndag?
0: Ja, da ser det også egentlig ganske bra ut. På lørdagen så blir det nok lange perioder med sol, men igjen kan få inn litt nedbør da på lørdag ettermiddag. Søndagen, den ser enda bedre ut. Da blir det nok ikke noe nedbør og fint vær og enda litt høyere temperaturer. Så på søndag så kan vi nok få opp igjen 17-18 grader, ser det ut som.
1: Så er vi veldig spent på neste uke. Der har vi hørt litt grann om høye temperaturer.
0: Ja, det er mye som tyder på da, at vi får varm luft sørfra opp til Sør-Norge og ja, får et lite blaff av sommer igjen. Så det ser ut til at vi får noen fine solrike dager med temperaturer over 20 grader flere plasser da, i neste uke. Så vi får bare krysse fingrene for det.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Thomas Dybdahl ved dette her Sunshine med mellomrom, cigarettes and cheap wine.
1: I dag så hadde jeg et lite mål. Jeg hadde tenkt å prøve å få til en litt vanskeligere konkurranse enn I går, og det har jeg klart.
0: Det har jeg klart,
1: fordi at I dag så kom det mange forskjellige forslag har vi lagt merke til, og det betyr at ikke alle hadde rett. Oppgaven var å høre på et bit lite lydklipp, og så fortelle oss hva det var vi hørte. Skal vi bare ta lydklippet først da? Det gikk relativt fort unna. Inger Susanne Furseth I Ålesund, riktig god ettermiddag.
2: Hei.
1: Du, Inger Susanne, fortell nå hva du skrev når du sendte svar til oss.
2: Ja, det var ganske greit å finne ut av det. Jeg tippet at det var en ballong som sprakk.
1: Ja da, det var det Inger Susanne. Og I anledningen så har jeg klart å få tak I en
0: ballong.
1: Blå ballong, som jeg kan kosme med I studio. Du får ikke ballongen, Inger Susanne, men du skal få en annen premie I posten av oss ganske så snart. Du, det er en fin dag.
2: Ja, det det virkelig.
1: Hvordan det der du holder til?
2: Det strålende sol og blå himmel.
0: Hva har du gjort på I dag for å nyte sola da?
2: Nei, jeg har gått tur I sola, og så nå sitter jeg bare og nyter inne med å sitte og strikke.
1: Du sitter og strikker? Ja, det så deilig, bare slapp av. Men du,
2: og lytte til dere på radio.
1: Det setter vi pris på. Men nysgjerrig som vi, Inger Susanne, hvor har ferden gått hen på tur?
2: Det ene på Stalsednese. Ja, det
0: trivelig å gå. Lokalt turmål I indre bydel.
2: Ja, det det.
0: Ser over til Sula kommune.
1: Veldig bra. Da blir det premie, Inger Susanne. Tusen takk for at du ble med I konkurransen og at vi fikk slå av en ørliten prat I radioen. Følg med I postkassa.
2: Tusen takk.
0: Ha det.

0: Vad så gøy med ballonger, klarer du å slippe opp.
1: Ikke sprekker.
0: Nei, jeg skal ikke gjøre det. Vilde, var det plass til meg helt låta? Vi har plass til et par meldinger til, vi som har kommet inn til oss.
1: Det handler om jul da, selvfølgelig. Ja, ja da, og Jorunn, hun er nok av en av dem som har lyst til å vente med julevarene. Fordi at det, hun husker de forventningene hun og andre barn i sin barndom hadde til både julekake og godteriet. Hun hadde en tante som bodde i Ålesund, skrev hun. Hun kom hver lille julaften, og hvor jeg gledde meg. Da hadde hun med alt som skulle til for å lage Delfia-kake med tomkjeks og mye godteri oppå. For en lykke på julaften kvelden når den kom på bordet.
0: Da må jeg sende melding fra Per Arnås. Han skriver at han kjøpte kake. Menn, eller julemanna som det heter før, så snart jeg kom i butikken. Og så legger han til da, bare for ordens skyld, at det 13 grader i Tomlefjorden i dag, så vet vi det også, blå himmel. Takk skal du ha, Per Arne. Da må vi rett og slett bare oppsummere det som har skjedd inne i appen NRK Radio i ettermiddag. Der spurte vi, hva slags julevare er det du sprekker på først, og julebrusen, den fikk 15% av stemmene.
1: Ja, julemann, eller kakemann, 17%.
0: Så hadde vi 22 på julemarsipan, og det betyr at...
1: Ja, det er flest som er så flinke, 47%, som altså klarer å stå imot til 1. desember.
0: For en gjeng. Takk for at dere ble med å leke litt med jula, selv om det er 3 måneder igjen til den store dagen.

0: NRK Nyheter klokka 17. Kinas president Xi Jinping kom I ettermiddag til det hvite hus der han ble tatt imot av president Donald Trump. Trump sørget for en storslått mottagelse før de to lederne gikk inn døra. Xi sa blant annet at Kina og USA som to stormakter bærer et historisk ansvar for å fremme menneskelig utvikling og framgang. Dagens renteheving fra Norges Bank betyr dyrere boliglån. Det sier sjeføkonom Marius Gonsols Hov I Handelsbanken etter at sentralbanken satt opp renta til 4,5%. Hov mener Norges Bank var litt for kjappe med å sette ned renta I fjor.
1: Nei, det betyr dyrere lån, så det ikke noen sånn gladmelding. Men problemet her, som sagt, jo at Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned, så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare gjenstridig høy I neste runde, og de har jo egentlig nå, dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk I fjor, og som I ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
0: En tredel av elever I Bergen som har prøvd narkotika har kjøpt rusmidlene via sosiale medier. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet blant elever på videregående. Plattformer som Snapchat, Instagram og Telegram gjør at stoff bare noen tastetrykk unna, ifølge forskerne. Totalt var det 16% av ungdommen som svarte at de hadde prøvd illegale rusmidler. Norge møter I kveld Danmark på Ullevål I høstens første nasjonsligakamp. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier Norge møter et redusert dansk lag.
2: De jo ikke nærheten av så gode som de både kunne tenkt seg å være og som de har vært tidligere. De misset jo VM på ganske pinlig I egne øyne vis I vår. Inne I et litt tvunget generasjonsskifte, en del av de tidligere profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og så videre ute. Deres beste spiller for øyeblikket, Andreas Christensen fra Barcelona, ble også skadet I helgen. Så de I en litt søkende fase og mest av alt litt bekymret for hvordan det blir å møte et flyvende norsk lag på Ullevål akkurat nå. Dette jo uansett en helt ny situasjon for danskene og skulle føle seg som lillebror I en skandinavisk sammenheng.
0: Og etter det NRK for, startet Norge med Fredrik Aursnes på venstre bekken og David Møller Wolfe på benken. Kampen starter klokka 20.45. Du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Klokken 17.03. Hjertelig velkommen til H.C. og Ingeborg I dag uten H.C. og Ingeborg. Jeg heter Howard, med deg frem til klokken blir 19.00.

starter med skikkelig gøyal musikk i dag. Fun Some Nights heter sangen. Ja, det med ærefrykt jeg går i studio i dag og får låne Norges største vennegjeng. HC og Ingeborg, de lager hverdagsfest hver mandag til torsdag mellom 17 og 19. Men i dag så de på seminar, og det betyr at jeg, Howard, vikar i disse to timene. Vanligvis så det jo da en ny venn som man snakker med hver dag og tar opp forskjellige saker som HC og Ingeborg diskuterer. Men ikke i dag. I dag blir det et godt gammeldags hilserush. Så kjenner du noen som har bursdag, kanskje noen som har jubileum, eller noen som fortjener en hilsen på radioen, da synes jeg at du skal sende inn en melding via NRK Radio-appen. Programmet heter fortsatt HC og Ingeborg, da, selv om de ikke her i dag. Og jeg har fått en melding allerede. Linda allerede på. Shalabais, Howard! Så koselig å høre deg igjen. Ønsker deg en riktig så god sending. Nå skal jeg kose meg i fjøset med kyrne mine mens jeg hører på sendinga i dag. Hilsen fra solfylte Ryfylke og Linda. Appen NRK Radio for hilsener i dag da, altså.

For en herlig låt. Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Hei Howard, takk for sist. Værmelding fra Kvernevik, full sol, og vi oppe i en 18 grader nå. Det Olaug som har sendt meldingen, og Olaug husker jeg godt fra i sommer. Jeg fikk jo låne sendetiden her på NRK P1 17-19 i hele sommer. Da var det HC og Andrea som hadde sommerferie. Og i dag, når HC og Ingeborg på seminar, så får jeg låne den på nytt. Flere meldinger, ja da, Minni skriver, vil gjerne sende en hilsen til min svigersønn Ask, som har bursdag i dag. Klem fra svigermor Siri. Du bruker appen NRK Radio, programmet HC og Ingeborg, for å få med en hilsen på lufta i dag. Nå blir det Adam Douglas.

Adam Douglas. I once was an honest guy. Strømmer på med hilsener. Så artig det da. Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen til Astrid Jonsen på Randaberg som fyller år I dag. Klem fra gode kollegaer på jobben. Og så det en melding fra Gjøvik. Hepp Howard, vi driver og klargjør til Norsk Akevittfestival på Gjøvik. Og I år har vi 15-års jubileum. Det blir en helg fylt med kultur, tradisjoner og gode opplevelser. Med vennlig hilsen Steffen. Ja, det tror jeg på. Og en dram I ny og ned, kanskje. Karin Therese skriver Endelig du tilbake, Howard. Jeg skal følge med I dag. Ha en fin, fin sending. Jeg med. Hilsen Karin I Vågå. Og så kommer det en melding her fra Randi. Hei! Vil sende en hilsen til brorsan. Han var 60 år nå på tirsdag. Rolf Erik sitt favorittprogram H.C. og Andrea, men nå H.C. og Ingeborg. Men det en fin sending nå, så ønsker han en god tur til Færøyene med sine to klemmer fra søster Randi I Drøbak med familie. Hei, supervikar Howard. Kan du sende en hilsen til min store søster Rigmor på Nesna, som fyller år? Send gjerne en stor takk også til proviantjentene Heidi og Malin I Steigen. Takk for god proviant. Nå vi akkurat ferdig med Kjellsund og på tur mot Hammerfest. OK vær og kjekt mannskap. God helg fra kokken Hans og mannskapet på Veidnes. For hilsener I løpet av sendingen I dag, så bruker du appen NRK Radio, og programmet heter Støtt og Stadig, H.C. og Ingeborg.

Stella Lefty. Boston heter sangen. Ja, dette var trivelig. Hverdagsfest. Norges største vennegjeng, H.C. og Ingeborg, med vikar i dag. Men det strømmer jo på med så mye hyggelige meldinger. Ivar Lima, han bor på Holmlia. Og ikke bare det, men han fyller 50 år i dag. Gratulerer så mye fra svigermor. Hei, Howard. Hyggelig å høre deg på radioen igjen. Her på Aukle i Varnes er det litt gråvær, men ok, 17 grader. Potetopptakingen er godt i gang, og jeg vil gjerne hilse til Karsten, som er ute på jordet med en gedigen potetopptager. Ellers er alt stell her på Aukle, og det er snekker Jarle som har sendt meldingen. Han fikk jeg massevis av hyggelige værrapporter fra i sommer, da jeg lånte sendetiden til H.C. og Ingeborg med poprush. Hei, vil gjerne sende en hilsen og gratulasjon til vår nabo Unni Grønnesby, som blir 75 år i dag. Vi gratulerer så mye. Det er Sissel og Sven som har sendt meldingen. Og her kommer en hilsen til min kone Anneline, som sitter på Kreta og strikker med NRK P1 på høyttaleren. Kan melde om 28 grader og strålende sol. Ah, det var guffent å høre. Hans Christian, takk for den meldingen. Vil gjerne sende en hilsen til Thor. Han er på vei til Bergerhytta, og det er Marit som har sendt meldingen. Og Carl Åge skriver: ønsker mitt oldebarn Melissa i Sømna gratulerer med 17-årsdagen i dag. Ønsker deg en fin, fin dag. Hilsen fra Carl Åge. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

Man blir i hvert fall ikke dårligere humør av å høre på Lillebjørn Nilsen. Se alltid lys på livet, her i H.C. og Ingeborg, uten H.C. og Ingeborg, men med Howard i studio. Nå skal vi til utlandet igjen. Vi hadde en hilsen fra Kreta i stad. Nå skal vi til Spania. Hei, har lyst til å sende en hilsen til våre tre døtre. Janne, Malin og June, de fortjener en hilsen. Vi sitter i Estepona i Spania og hører på NRK. Kan vi eventuelt få et musikkønske? Det må være noe med ABBA. Hilsen Birte og Thor. Takk imot ønskelåter, leser opp hilsener, men jeg har jo sånn tilfeldigvis sett på spillelista, og det kommer en ABBA-låt i time 2 av sendingen, så det er bare å fortsette å være tunet inn. Morten, han har vært litt ufin i dag, synes jeg. Hei, Howard. Sender en gratulasjon til min kjære kone Heidi. Hun har bursdag i dag, men hun har rømt huset, for i dag fylles huset med elgjegere. Det er din kjære mann som ber om unnskyldning. Ja, Morten, skulle vel kanskje vært et bursdagsselskap og ikke elgjegere som treffes på fruens bursdag, men ok, du får sikkert tatt igjen litt senere. Hallo, ønsker å sende en hilsen til mitt olderbarn Melissa i Sømna, 17 år i dag, og det var Karl Åge. Ja, den leste jeg opp i staden. Karl Åge har fått med hilsenen 2 ganger. Trude skriver, hei, sender en stor klem til Stine Mari og Aksel på Rikshospitalet, og Morten og Agnes i Haltdalen. Det er tante Trude som har sendt meldingen. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære venninne Lilian i Harstad. Takk for at du alltid er der for meg. Anne-Grete i Narvik er det som har sendt meldingen.

0: Den ene godlåta etter den andre, Travis Driftwood, her I ettermiddagen på NRK P1. Statsmeteorolog Siri Wiberg rett rundt hjørnet. Hun skal fortelle oss hvordan været blir for morgendagen. Husk da å sende inn hilsener. Det blir rene hilserøsje I dag. Bruk appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg, og jeg leser opp hilsener frem til klokken blir 19.
1: Det ikke din feil denne gangen.

0: Riktig god ettermiddag, dette NRK P1. Statsmeteorolog Siri Wiberg med oss, og hvordan blir været for morgendagen?
1: Det blir nok en dag preget av lavtrykk igjen. Spitsbergen starter med ganske bra vær, rolige vindforhold, opphold og perioder med sol, men så øker vinden på til østlig liten kuling ute på ettermiddagen. Først I sør, og så til kvelden så kan det blåse opp I stiv kuling I de sørlige områdene, og til kvelden så kommer det også litt regn og sludd som brer seg sørfra. Temperaturen den vil ligge omkring 0 grader I Longyearbyen, og I Nord-Norge her øker vinden på fra mellom sørøst og sørvest til frisk bris og stedvis liten kuling på utsatte steder, og det blir en gråværsdag, og sent om ettermiddagen så kommer det også regnvær til Nordland, og ut på kvelden så kommer regnet også til Troms og indre strøk av Finnmark, og temperaturen her vil ligge rundt en 12-15 grader, stedvis kan det bli enda litt varmere enn det, vi ligger inne I relativt varm luft, og I Sør-Norge Her vinden fra sør og sørøst først på dagen, frisk bris utsatte steder. På kysten av Vestland fylket så vil det blåse liten til stiv kuling. Og dagen starter med ganske mye skyer, men Østafjells så det håp om at vi får perioder med litt sol, men det kan også være lokal tåke da. Men så dreier vinden på sør-vest utover ettermiddagen, da minker den litt på Vestlandet, og det kommer inn regnvær I Ja, nordvestlige strøk først brer seg gradvis østover, slik at om ettermiddagen så når regnvær også Agder og Trøndelag, og til kvelden så kommer nedbøren også på Østlandet, og så her blir det temperaturer omkring 15 grader, kanskje opp

Ja, det forskjell på folk. Noen har cake by the ocean, mens andre har tørre brødskive med salami I studio. Det strømmer på med hilsener, og det jo trivelig. Hei, sender en hilsen til mannen min Sven og Sara. De begge på vei for å delta på jaktprøve I morgen. Lykke til! Hilsen fra Norun. Og hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til mitt herlige barnebarn, Oline. Hun fyller 13 år I morgen. Momo, gratulerer så mye med dagen, og som tenåring. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til min vakre fru. Jeg spent på hvordan det høres ut på radio. Det høres akkurat sånn ut, Kjetil. Takk for meldingen. Og Anne-Marit har sendt en melding. Toppers å høre deg igjen for Poppers sommervibber her på campingen I Stor Allé Aremark. Det meldt bra vær I helgen, så da skal vi ut på tur med den skjønne båten vår, Alfen. Den oppkalt etter min farfar. Det altså Anne-Marit som har sendt meldingen. Takk for den. Og så kan jeg ta med denne også. Hei Howard, Poppers å høre deg igjen for har lyst til å sende en hilsen til de som driver med gamle håndverkstradisjoner. Det mye bra som blir gjort om dagen. Og tenk på flyttingen av vikingskipet nylig for eksempel. Honnør til alle tradisjonsbærere. Carl Henrik det som sitter og filosoferer og sender hilsen til alle kjente. Du bruker appen NRK Radio hvis du har lyst til å få med en hilsen. Programmet heter H.C. og Ingeborg. I dag uten H.C. og Ingeborg, men med vikar Howard I studio frem til klokken blir 19. Nå blir det Emma Steinbakken.

Svært vakkert fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kone Andrea som skal på nattevakt om noen timer. Håper du får en fin vakt med vennlig hilsen Patrick. Og her kommer en hilsen fra Varkisa, like ved Aten. Vi koser oss med sol, rødvin og oso og gleder oss til Lise og Alexander sitt greske bryllup på lørdag. Anette og Rune er i gang med festen allerede. Hyggelig hilsen. Vårt barnebarn Mari Fremstad i Trondheim blir 18 år i dag. Farmor og farfar ønsker deg en kjempefin dag. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til alle fotballfrelste som skal se Norge-Danmark i kveld. Ønsker alle en fin torsdag, og det en gode gamle Per Høgevold fra Hisøy i Arendal som har sendt meldingen. Han har sendt meldinger i årevis. Hei, jeg har lyst til å si velkommen tilbake til deg, Howard, bare for en dag. Altid hyggelig å høre deg på radioen. Vi på vei til fjells. I morgen blir det hyttekontor. Det Ingeborg og Bjørn som skal senke pulsen litt med en hyttetur, høres flott ut. Sitter ute på terrassen med min kjære Elianne og syns hun skal få en hilsen på radioen. Det Kjetil som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio hvis du vil få med en hilsen på lufta.

spinnvill. Admiral P, han ordner opp på ettermiddagen her i NRK P1. Tenk at det er så mange som har bursdag i dag, 24. september. Svein Erling Rangøy fyller 44 år i dag. Gratulerer så mye med dagen, bursdagsklemmer fra mamma. Og i morgen så er det noen som har bursdag også. Hyggelig sending, vil gjerne sende en hilsen til mitt barnebarn Aline, eller Paline som vi kaller henne, som blir 13 år og tenåring i morgen. Det er farmor Hanne som har sendt meldingen. Jeg og min mann kjører fra Stjørdal til Oslo, suser forbi Elverum akkurat nå. Hilser til alle fra nord til sør, og spesielt de som sitter i hovedstaden og venter på oss akkurat nå. Det er Aud Kristine som har sendt meldingen. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære venninne Annelise, som har bursdag i morgen. Hipp hipp hurra! Hilser også til min kjære Leif Jarle, som koser seg nå med dagens middag. Ønsker alle en fin kveld. Thank you.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: quiet down. Ruben synger Walls her i NRK P1. Merete skriver, hei, dessverre har Rusta og søstrene Grene begynt å selge juleting allerede. Og Jostein skriver, en viss radiokanal har begynt å spille julemusikk i dag. Ja, det synes jeg er tidlig. Påse og Ingeborg, frem til 19, med Howard i studio i dag. Nå blir det nyheter klokken 18.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Renta kan bli liggende høyt en god stund fremover, det varslet sentralbanksjef Ida Wolden Bakke, da Norges Bank i dag satte opp styringsrenta fra 4,25% til 4,50%. Målet er å bremse prisveksten.
2: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi er også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
1: I Lillestrøm ble to personer skadd etter å ha blitt angrepet med øks i en privat bolig. En person bevepnet med øks gikk til angrep på de to voksne personene som befant seg i boligen. Også en mindreårig gutt befant seg på adressen. Han ble ikke utsatt for vold, skriver politiet. Gjerningspersonen er ikke pågrepet. Det er en relasjon mellom de involverte, ifølge politiet. 99 ordførere har signert et opprop for å få gjeninnført det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Ordførere i hele landet fra flere partier har signert dette oppropet. For første gang siden fotball-VM skal herrelandslaget spille kamp. I kveld er Danmark motstander i Nasjonsligaen på Ullevål stadion. Olav Trond skal kommentere kampen på radio. Mye står på spill for det norske landslaget, sier han.
3: Dette er jo første gang Norge deltar på øverste nivå i den gjeve Nasjonsligaen. Dette er premierekampen. De skal spille 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte. Mot Portugal, mot Wales og Danmark blir de nummer 1 eller 2, så får de lov til å være med i kvartfinalen i Nasjonsligaen, da er det enda tøffere motstand. Og det de i hvert fall må passe på, det er å ikke bli sist, for blir de sist, så får de ingen veldig gunstig vei videre i EM-kvalifiseringen som starter neste år. Så dette er absolutt en kamp av stor betydning.
1: Sa Olav Trond, som kommenterer kampen på NRK Sport klokka 20.45 i kveld. Etter det NRK kjenner til, blir David Møller Wolfe plassert på benken i kveldens kamp mot Danmark. Landslagssjefen gir heller Fredrik Aursnes den plassen fra start. Så tar vi med at Norske Kokkers Landsforening har kåret Sindre Hjemseth fra Mo i Rana og medhjelper Bror Rekdal fra Oslo som norgesmester i kokkekunst. Hjemseth vant kongepokalen og ble norgesmester i kokkekunst i 2026 og får en pengepremie på 250 000 kroner. Og det er Norske Kokkers Landsforening som arrangerer norgesmesterskapet som i år ble avholdt i Trondheim. NRK Nyheter, Harald Bære.
0: Velkommen til time 2 av H.C. og Ingeborg, uten H.C. og Ingeborg. Jeg heter Howard, er med deg frem til 19.00.

Yep. Det er ikke noe tvil, den her har jeg sunget meg hes til opp til flere ganger. Marius Müller, den du vet. Hei, Howard, har lyst til å sende en stor gratulasjon til Per Kjæreng. 75 år i dag. Feiringen tar vi ikke i dag, den kommer i desember, for da feirer vi 40 års bryllupsdag, min manns 85 års dag, min datter fyller 50, og da Per på 75. Kanonfeiringen blir den 13. desember. Vi skal være på fjellkysten i Lavangen, og det er Barbro i Hamnvik som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio for å få med en hilsen.

0: Simmermann med riper I lakken. Selv har jeg en utrolig kjip shoppingbulk I døra. Det så kjedelig å komme ut fra shoppingsenteret, så ser du at noen har slått døra bort I siden på din egen dør. Vel, man må bare må ikke tenke på det, for da blir man gæren. Noe annet som jeg heller ikke vil tenke på at det tre måneder igjen til juledagen, men det var noen som minnet meg på det I stad, så vi må bare runde av det. Vibeke skriver, Klas Olsson, de selger julepynt allerede. Takk forresten for fin sending, mimrer til gamle dager, hilsen Vibeke. Og Kjetil, nei da, ikke Kjetil, Kjell, han skriver, kakemenn og juledekorasjoner kom I starten av september her I Bergen på Rema. Jeg lurte på om det var gammel vare, men nei da, datoen var ikke utløpt. Nikolai, han skriver, hei, vil gjerne sende en bursdagshilsen til meg selv. Jeg fylte 27 år I går. Hilsen fra Nikolai. Ja, men det helt strålende. Skal vi se, jeg tror HC har en sånn bursdagsvignett her. Skal vi spille? Ja, der den.
1: Happy birthday to you. Happy birthday til Nikolai. 27 år I går.
0: Og så det mange som har sendt melding fra utlandet. Morten en av de. Hei! Vi på Malta og lytter til PN og Howard. Vi langt unna mørke kvelder og lader opp til landskamp. God sending videre. Hilsen fra Morten. Hyggelig! Skal vi ta med noen flere meldinger da? Jo, her en til fra utlandet. Hei, sitter på Holmen min I Middelhavet. Her det 28 grader akkurat nå. Ingen julestemning her. Blir her I 14 dager til. Og det Per på Kypros som har sendt meldingen. Æsj, Per! Æsj! For hilsener, det noen som har jubileum I dag? Kjenner du noen som har bursdag? Eller noen som virkelig fortjener en hilsen? Da bruker du appen NRK Radio. Og selv om hverken HC eller Ingeborg her I dag, så heter sendingen det, så det den du må bruke da, for å få med en hilsen på lufta.

Hosier, Take Me to Church. Denne sendingen her blir jo nesten som å møte gamle venner. Jeg hadde jo poprush på dette sendestrekket I sommer, var innhopper for H.C. og Andrea, frem til H.C. og Ingeborg tok over I august, og da fikk jeg jo massevis av meldinger fra lyttere hele sommeren, og nå mange av de tilbake. Ship ahoy, Howard! Her kommer en seilerhilsen fra Fortessa, som nå midt ute I Atlanteren, mellom Lisboa og Madeira. Vi cirka halvveis over, så fire netter og fem dager går nok med på denne overfarten. Vi ønsker å sende en hilsen til alle der hjemme, og spesielt de på Vestlandet, som tydeligvis endelig har fått sol I dag. Det seilerklemmer som kommer fra Torbjørn og Britt Helén, pluss fokkeslasken Terje, som mønstret på I Lisboa. God tur videre, alle sammen! Hei, det June som skriver. Tusen takk for hilsen på lufta I stav fra mine gamle I Estepona, Spania. Vil sende en stor hilsen tilbake fra minsten på Os, June. Trivelig! Kan vi sitte og sende hilsener til hverandre I hele ettermiddag og kveld. Hei, har lyst til å sende en hilsen til oldefar Elgvall. Gleder meg masse til hygge rundt bålet I uke 40, og det Lasse som har sendt meldingen. For en hilsen på lufta I løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.

Dette var altså ikke Maria, det var Super Maria, Amors Pil her I NRK P1. Hallo, vil gjerne gratulere storebroren min, Steinar Fiskestang I Gjerstad, med 57-årsdagen I dag, og det yndlingssøsteren Tanja som har sendt melding via appen NRK Radio. Her kommer en ny hilsen. Gratulerer med dagen til min vakre venninne Lene I Harstad. Hun har bursdag I dag. Klem fra Kari. Og bestemor Jorunn ønsker å gratulere fineste Henny med 10-årsdagen som I morgen. Sender også en hilsen til Paula som fylte 7 år tidligere I september. Og hei, skriver Mette, vil gjerne sende en bursdagshilsen til Benedikte Olea på Andøya som har bursdag I dag. Håper du blir gjort stor stas på og koser deg masse, det fortjener du. Det Mette og Ragnar som har sendt meldingen. Og så kommer en gratulasjon til min store søster Inge-Lise. Hun fylte 90 år I går. Oi, oi, oi, da må du jo feires da. Håper hun får en hilsen I radioen. Vi feirer senere, skriver Else. Ja, det, dere må gjøre stor stas på Inge-Lise. Rundt tall 90 år. Gratulerer så mye.

Navnebror Howard Jones, What is Love? Og da håper jeg at Annemor ble riktig så fornøyd. Kanskje du sto med øynene lukket på stua og dansa som du gjorde på 80-tallet i Syden. Hei Howard, du nevnte Kjetil i stad, men så retta du det til Kjell. Jeg heter Kjetil, så da får jeg sende inn en melding da. Jul er en ting, men det er jammen meg ikke mer enn 99 dager igjen til det blir lysere, så det så! Vil gjerne hilse til kollegaene mine på vakt på psykisk helse og rus i Nordre Follo, som tok over etter oss som var på dagvakt. Det er altså Kjetil som har sendt meldingen. Ja, det er viktig med delmål, Kjetil, og jeg ikke så veldig opptatt av at det tre måneder igjen til jul, men jeg veldig opptatt av at 99 dager igjen til sola snur. Det gleder jeg meg til.

Stemningsfullt, litt sørgelig og veldig vakkert. Du hørte Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og kvile auga på. Jeg vil gjerne sende en hilsen til min favorittperson. Han heter Kjell, og vi har holdt sammen i 40 gode år. Hurra! Det Gunn som har sendt meldingen, og Gunn har brukt appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg i dag, hvis du akkurat har skrudd på. Uten HC og Ingeborg. Jeg vikar i dag og heter Howard. Er med deg frem til 19.00 og rekker noen få hilsener til. Så kom deg inn på appen og knot ned en melding. Kanskje du kjenner noen som har jubileum i dag, eller bursdag, eller noen som absolutt fortjener en hilsen på radioen. Tidligere i sendingen så var det noen som sendte en hilsen og ønsket seg noe fra ABBA. Nå kommer endelig ABBA. Gimme, gimme, gimme, yeah man, after midnight. Benny og Bjørn, de ordner opp, vet du. Dette kvalitetsmusikk fra øverste hylle. Det lov å synge med!

fra albumet Cast in Steel, Under the Makeup med A-ha. Og Morten Harket altså med ny soloplate den 27. november, Human Grace.

Bo Kaspers orkester, som omtrent like populær I Norge som det I hjemlandet Sverige. Her hørte du Amerika. Knut Hore har sendt en melding. Mor Turi fyller 84 år på søndag. Gratulerer på forskudd. Her Jonny og Onkel P. Glir forbi.

Johnny og Onkel P glir forbi. Her kommer en hilsen fra løpetur i Østmarka. Jeg feirer den flotte høsten. Fortsatt er det lyst og behagelig temperatur. Og det er Katrine som er ute og er sprek akkurat nå. Det var siste melding jeg rakk å få med i dag. Takk til alle som har sendt melding inn til studio, til HC og Ingeborg. Uten HC og Ingeborg i dag. Siste låt ut kommer fra Chris Rea og heter Josephine.

0: Jeg sa det var siste hilsen I stad, men kan bruke på slutten av Chris Rea her og ta med et par til. Nina skriver, gratulerer så mye til min gode venninne Berit I Porsgrunn. Hun har bursdag I dag. Klem fra Nina I Bergen. Og så en hilsen og gratulasjon til vår nabo Unni, som 75 år I dag. Gratulerer så mye med dagen. Det Sissel og Sven som har sendt den meldingen. To timer går fort, og nå det faktisk gjort. På helslaget så blir det nyheter. Og så det klart for kveldsåpent 19.03. Jeg lover på tro og ære, Håse og Ingeborg, de tilbake på mandag mellom 17 og 19. Jeg heter Howard og ønsker deg en fortreffelig aften. NRK
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank, som vil bremse prisstigningen. LO kritisk til de mange renteøkningene. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord nå ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN, til Nordlys. Kriseledelsen har ikke fått melding om feilmedisinering, opplyser han. President Donald Trump sier kunstig intelligens vil bli et stort tema under møtet med Kinas leder Xi Jinping I dag. Den amerikanske presidenten sørget for en storslått mottakelse ved en formell velkomstseremoni utenfor det hvite hus. KI blir viktigst I samtalene, sier utenrikskommentator Gro Holm.
2: Begge nå enige egentlig om at det å bremse utviklingen av kunstig intelligens, eller superintelligens som Trump kaller det, det det ingen av dem som vil. Kina vil ikke, fordi Kina håper å ta igjen det forspranget som USA har på spisskompetanse når det gjelder kunstig intelligens, og har som mål å bli verdens supermakt, verdens ledende på kunstig intelligens, mens Trump nok mer opptatt av å forsvare at dette skal brukes for det det verdt, men så ligger man an til å bli enig kanskje om en sånn gjensidig varslingsordning hvis kunstig intelligens skulle komme ut av kontroll.
1: For første gang siden sommerens fotball-VM skal herrelandslaget spille fotballkamp. Klokka 20.45 skal Olav Trond kommentere kampen mellom Norge og Danmark på radiokanalen NRK Sport.
3: Dette kan bli en herlig kamp, og det utsolgt på Ullevål stadion. Nå interessen såpass stor for Erling Braut Haaland og den gjengen, at arenaen I ferd med å bli alt for liten. Det bare plass til 25.000. Norge har et veldig godt utgangspunkt I kveld. Norge har ikke tapt en herrelandskamp på Ullevål stadion. På 2,5 år, og I dag faktisk Norge favoritt mot det danske landslaget. Slik har det ikke alltid vært, men det blir veldig spennende å se, og kanskje både Erling Braut Haaland 1, 2 og 3 mål.
4: Gleder du deg?
3: Ja.
1: Sa Olav Trond til Eline Buvarp Årdal. Norske Kokkers Landsforening har kåret Sindre Hjemseth fra Moirana og medhjelper Bror Rekdal fra Oslo som Norgesmester I kokkekunst. Hjemseth vant kongepokalen og får en pengepremie på 250 000 kroner. Norgesmesterskapet I kokkekunst ble I år avholdt I Trondheim. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK
5: P1. Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: Tusen takk til Howard og tusen takk til NRK Nyheter. Her hos meg nå får du Billie Eilish og Bad.

dronninga av snakkesynging, Billie Eilish, du fikk Bad Guy. God torsdag kveld, 6 minutter over 7, og du på kveldsoppent med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Og som vi hørte hos Howard nå i stad, så det altså 3 måneder til julaften. Jeg har allerede sett julemann, eller kakemann, eller hva det heter for noe, i butikken i dag. Og så har også klaginga over at jula kommer for tidlig, den har også begynt. Og det her vel det første gangen jeg har sett julegreier i butikken før Halloween-greiene har dukket opp. Og når kommer julebrusen? Det håper jeg lenge til ennå, men jeg frykter at den dukker opp nå med et par ukers tid. La oss kanskje dvele litt mer ved jula. Hvis du har sett noe, så må du gjerne si fra til meg. Ellers så kan du sende meg en melding hvis det noe annet du har lyst til å dele med meg i kveld. En låt eller en hilsen. Du finner meg i hvert fall i appen NRK Radio. For deg som glad i norsk musikk, så har vi massevis av det å by på, også blant annet den her fra Odd Nordstoga her i NRK P1. Du hører låta «En sång som finst».

Odd Nordstoga der, og en sång som finst du fikk den her I kveldsåpent. Nå skal vi til et band som har gjennomgått store forandringer de siste årene. Vi skal til Roxette, som da mistet Marie Fredriksson I 2019, men Per Gessle har nå fått med seg Lena Philipsson. De skulle egentlig ha feiret 40-årsjubileet sitt I USA og Kanada nå I september og oktober, men den turnéen ble utsatt på grunn av logistikkutfordringer og kraftig økede kostnader, så Sånn litt usexy, men sånn blir det bare en gang I blant. De var her og spilte 5 konserter I Norge I fjor. Jeg var ikke på den eneste en av dem, men jeg vil tro at denne låta dukket opp på, om ikke all, så I hvert fall opp til flere. Her har du Roxette med originalbesetninga, altså Per Gessle og Marie Fredriksson. Du får listen to your heart.

0: Listen to your heart, synger Roxette, og akkurat det har Hans gjort også. Kokken Hans, han sender nemlig melding og sier at det smakte godt med iskald julebrus fra Dahls. Det den beste brusen, og litt nachos. Så ja, Hans han har allerede fått tak I julebrus, han, og jeg vet ikke helt hvor han befinner seg I landet, men det åpenbart noen som veldig tidlig ut med brusen. Ok, ok, da skal vi videre til mer norsk musikk og til låter som ny på listene våre. Etter en heftig festivalsommer så skulle man tro at det var godt å slappe av litt, kanskje ta seg en liten ferie, men det har ikke Tobias Sten tida til. Når vi pratet med han før sommeren så sa han at han så på det å være musiker litt som å drive med toppidrett, og sånn ser det virkelig ut også. Nå en ny på spillelistene våre her I P1 med låta Halt forhold, og min kollega Martha Våge fikk en prat med 23-åringen fra Stord på vei en eller annen stan fra det ene til det andre.
1: Jeg en person som trenger å ha mye, mye baller I luft og mye greie å gjøre på. Men klart, når du har gjort en festivalsommer på 43 jobber, og samtidig skriver musikk som du skal spille inn I et studio, og samtidig kan lage din egen festival og ta lastebillappen på liksom, samme måned, så det mye. Men det går, av en eller annen grunn, så går det faktisk bra.
2: Hvorfor skal du ta lastebillappen?
1: Jeg vet ikke, det jo kjekt å ha. Så det en kul ting å kjøre min egen instrument I lastebil fra konsert til konsert. Jeg synes det litt stilig, så av den grunnen så har jeg oppkjøring nå på mandag. Og da burde jeg kanskje ikke si høyt I tilfelle jeg stryker. Men nå har jeg sagt det.
2: Tobias har heldigvis flere bein å stå på hvis oppkjøringen ikke skulle gå bra. Etter å ha tatt Norge med storm de siste årene, gir de trygge hendene til verdens største plateselskap Universal, så har han nå startet opp for seg selv.
1: Det virkelig gøy. Stovgolvet Records. Nei, det jo på tide måte at jeg kan eie min egen musikk. Da. Det synes jeg veldig stilig. Å få gjøre akkurat sånn som jeg vil, og være min egen produsent og drysa på. Så det veldig befriende å lage sitt eget plateselskap og bare gå alene nå. Det fint.
2: Første låta ut på Stovegolvet Records Halt forhold, som gikk rett inn på spillelistene våre her på P1.
1: Altså, Halt forhold jo først og fremst en utrolig sår låt, som tar for seg. Da. Jeg tror egentlig mange kan finne seg litt I, med tanke på at det sikkert mange som lever i et forhold, de tenker, oi, dette her ikke det forholdet vi hadde de første månedene vi var I lag. Kanskje den her nyforelskede delen gått litt over, da. Og bare... Du begynner kanskje å anke litt og engste på, er det dette her du vil med livet ditt da? Og da står du kanskje med et helt forhold og en fot hver vei, og du blir sånn, og, må jeg fikse dette her, eller må jeg dra? Sant? Så jeg skrev en sång om det.
3: For jeg står her med et halvt forhold, en fot hver vei og et halvt formål om å skjerpe meg, jeg her, selv om jeg ikke har det bra.
2: Og selv med alle disse ballene I lufta, plateselskap, lastebillappen, ny musikk, så kastet altså Tobias Sten opp en til. I juni neste år så arrangerer han Stenfest på Bjerke Travbane I Oslo.
1: Det en festival, så jeg skal være min drømmedag. De sier, ok Tobias, hvis du har noe vunnet I Eurojackpot, og skulle lage din egen festival, hva hadde du gjort da? Og det blir svær scene, det blir masse god barbecue. Forhåpentligvis en stor camp, en lastebilcamp. Så hvis det noen her som har pickups og lastebiler, så bare møt på Bjerke Travbane. Og så blir det god stemning. Neida, og så en dansehall har jeg lyst til å lage. Og, nei, det veldig mye ideer på bordet her nå, så jeg bare må spikre på. Men det skal bli veldig, veldig kjekt.
2: Stenfest kommer fra et minne om barndommens stordfest, der hele familien fikk kose seg I lag. Tobias han skal boke både norske og internasjonale band til festen, og drømmen, den har han klart for seg.
1: Jeg kan ha som mål da, at hvis Jason Isbell hadde ville ha spilt, da hadde livet mitt vært komplett. Men da får vi bare se på. Alt mulig her I verden.
2: Ja, alt mulig her I verden. Og uansett om han får med seg idolet sitt Jason Isbell eller ikke, så har han I alle fall planen klar for hvordan han selv skal entre festivalområdet.
1: Altså, jeg har som mål å kjøre lastebil inn på området da, og gå rett på scenen. Men da må jeg først få lappen da. Jeg har tid til å stryke et par ganger før junior, så ha det.
0: Det var Tobias Sten som var midt oppe I festivalplanlegging, turnering og øving til oppkjøring på lastebil. Og så har han også gitt ut låta vi straks skal få høre, og som vi har fått på spillelistene våre her I NRK P1. Det var Martha Våge som hadde pratet med Tobias Sten. Her igjen med Halvt forhold.

interessant. Dagny her I Kveldsåpent Skorpi. Nå har begynt å prate litt om julebrus, og vi skal ta mer prat om julebrus, men før det en liten tur ut I trafikken. Klokka den akkurat passert 19.30 denne torsdagskvelden, og det ser ut til at det stort sett går rolig for seg rundt omkring I landet, men vi tar med en melding fra Trøndelag på E6 mellom Berkåk og Ulsberg. På Skønbrua der så har det vært en trafikkulykke. Begge kjørefeltene påvirket, står det her, men ifølge statens veivesen så veien åpen, men det her fører jo til en del kø I område, så vær litt obs hvis du ferdes på E6 mellom Berkåk og Ulsberg I kveld. Ellers en del veiarbeid, der kan du sjekke selv på Statens Vegvesen sine nettsider om det påvirker der du eventuelt skal ut og farte nå I kveld og natt. Her har du vond ei viku til.

på bakarjon på Byrkjelo, og til alle andre som ferdes på veien forbi Byrkjelo på E39. Det verdt et stopp inn på bakarjon. Bakarjon, god mat og hyggelig betjening, skriver Daniel Volda, som også har hatt fint vær I dag. Ja, der var det mye reklame for bakarjon. Og så Laila, også fra Vestlandet, sier her god kveld fra Kalvåg. Her har det vært fantastisk flott vær I dag. Julebrus I butikk nå, det minst 2 måneder for tidlig, skriver Laila. Og den kjenner jeg kanskje at jeg stiller meg bak. I hvert fall så kan jeg begynne å drikke julebrusen før 1. desember. Vi får ja, ta det litt edruelig. Kanskje vi I stedet for å drikke julebrus I dag får gjøre som Metteson og finne frem litt vatten. Her I hvert fall låta Water I kveldsåpent. Har du lyst til å sende melding? Da finner du meg I appen NRK Radio.

Jeg er jo litt av en stamme på godeste Metteson I denne låta Water, hørte du her I kveldsåpent. Vi skal straks prate litt om Hilary Duff, og så der det ting på gang. For det Bendik og Erik Aas, som jo nå har vi snakket om julebrus. Nå har Bendik og Erik Aas faktisk kommet til nyttårsaften, der vi snakker allerede nå om neste år.

Bendik og Erik Aas, låta heter Neste år. Har du savnet den dama her? Hvis svaret ja, så ikke vær laid up for en av 2000-tallets største tenåringsidoler på TV-skjermen. Hilary Duff har nå nettopp annonsert at hun skal ut på sin største konsertturné noen gang. Hun jo fra Disney-universet, vært kjent I roller som Lizzie McGuire og som den moderne Askepott I filmen A Cinderella Story fra 2004. Og hun har flere jern I ilden. Hun har jo også et veldig stort musikalsk repertoire. Og I forbindelse med det sjette studioalbumet hennes, så fer han nå snart ut på turné med 51 stopp på veien. Og det første gang på 20 år med så mange datoer lina opp på rekke og rad. Sist hun gjorde noen ting I samme størrelse som det her, da var på høyden av sin tenåringsidol stjernestatus på midten av 2000-tallet. Nå jeg 38 år, og hun slapp albumet Luck or Something tidligere I år, og det fikk relativt gode kritikker. Nå kan fans både I Australia, New Zealand, Nord- og Latinamerika og Europa også få en bit av han. Nærmeste konsertarena til Norge da, på denne turnéen blir enten Stockholm eller København. Til våren da, om det der skulle friste. Du skal I hvert fall få den største hiten fra det nyeste albumet. Den heter Mature, og den skal du få her og nå. Handler rett og slett om en ex som nå dater en yngre dame.

Presley der, og My Oh My, den fikk du her I kveldstoppen hos meg, som heter Janne Helene Juliussen, og som ikke har tenkt meg noen sted helt ennå. Bli inn I radioen din frem til klokka blir 10 I kveld, eller 22 da, om du vil. Etter nyheteren nå klokka 20, så kan jeg friste med litt Justin Timberlake, og frem mot nyheteren så skal vi kose oss, ja det ikke lov å si, men vi skal kose oss med en låt av en dame som vi alle vet om. Her Cher, If I Could Turn Back Time.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. Gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. LO kritisk til de mange renteøkningene. Marius Borg Høyby bytter forsvarere for tredje gang. I ankesaken skal han forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik. Marius Borg Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt og mishandling I nære relasjoner. Dommen anket og skal behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år.
1: Høyby har benyttet seg av retten til å nå bytte forsvaret mellom tingrett og lagmannsrett. Han har ønsket å bytte til oss fordi at han ønsker en ny strategi og nye øyne på denne saken.
2: Vi kan ikke gå inn på hva konkret vi kommer til å gjøre annerledes, men alle advokater jobber på litt forskjellige måter, og vi håper på å bringe noe nytt inn I forsvaret av Høyby.
1: Vi har allerede flere vittner som vi kommer til å sette opp på bevisoppgaven, men vi kommer ikke til å kommentere noe ytre hvem det nå per nå.
0: Sa forsvarerne Alexander Greaker og Daniel Storvik. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelse har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN til Nordlys. Kriseledelsen har ikke fått melding om feilmedisinering, opplyser Bugge. For første gang siden fotball-VM skal herrelandslaget spille kamp. I kveld Danmark motstander I nasjonsligaen på Ullevål stadion. Olav Trån skal kommentere kampen på radio. Mye står på spill for det norske landslaget, sier han.
3: Dette jo første gang Norge deltar på øverste nivå I den gjeve nasjonsligaen. Dette premierekampen. De skal spille 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte. Mot Portugal, mot Wales og Danmark blir de nummer 1 eller 2, så får de lov til å være med I kvartfinalen I nasjonsligaen, da det enda tøffere motstand. Og det de I hvert fall må passe på, det å ikke bli sist, for blir de sist, så får de ingen veldig gunstig vei videre I EM-kvalifiseringen som starter neste år. Så dette absolutt en kamp av stor betydning.
0: Sa Olav Trån som kommenterer kampen på radio NRK Sport klokka 20.45 begynner den kampen. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
4: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
5: Tusen takk til Harald for den nyhetsoppdateringen, og takk til deg for at du hører på. Vi får Justin Timberlake her nå.

Justin Timberlake og Not a Bad Thing her I kveldsåpent. En av noen få menn som klær nålestripet dress ekstra godt, kan jeg synes selv I hvert fall. Og Justin Timberlake sitt, et av de kuleste albumene han har gitt ut, Future Sex Love Sounds, fyller 20 år I år. Men nå fikk vi en låt av litt nyere kaliber. Apropos menn I nålestripet dress, så skal vi også få med oss en annen kar som ofte bruker dress, James Bond. Vi skal høre litt mer om han I kveld også, faktisk om bare noen få straks. Vi kan ta med det at vi har pratet litt om julebrus I dag, og fått beskjed om at den har kommet ut I butikkene enkelte plasser, ja. Og nå dukker det bare opp flere og flere juletegn, for på E6 over Saltfjellet I Nordland så meldes det nå om fare for regn. Da det dyre vi snakker om, og ikke nedbørn. Nå vet jeg ikke hvordan været der, da, men kan jo hende det begge deler der. Da. Uansett, du på kveldsåpent. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Håper du vil bli med videre, og hvis du vil det, så det bare å ønske lykke til, eller good luck, babe.

Jeg tenkte meg en remix av den her I den litt lavere toneleie vi får på slutten her, bare for å høre hvordan det har hørtes ut. Og Good Luck Baby fra Chappelle Roan I kveldsåpent. Straks altså skal vi se litt på, eller høre litt om Bond-låta som rett og slett har rasket med seg en Oscar-statuett. Før det, musikk fra Emil Karlsen, som ikke bare lager musikk, men som også med I film. Har du sett Koke Bjørn som hadde premiere på Disney Plus I fjor, så har du sett den der sammen med Gustav Skarsgård og Anne Dahl Torp. Og så kan du høre den her I kveldsåpent.

0: Eller Karlsen og hjertene satt, tror det uttales sånn The Giants står det I parentes her I hvert fall, og den låta her fikk du I kveldsåpent. Å lage musikk til James Bond, det høres kanskje enkelt ut. En dash stryker av, litt dramatikk, noen ting om kjærlighet og død, og en titel som helst kan synges mens noen ting eksploderer I bakgrunnen. Men gjennom mer enn 50 år med Bond-låta, så var det en som klarte noe som ingen av de andre hadde gjort før, nemlig å ta med seg en Oscar hjem. William Freop Sande har historien om hvordan Adele fikk Bond til å felle en tåre, og Oscar-akademiet til å applaudere.
1: Gun. Short. Agent. Provocateur. Woman. Provocatrix. Bird. Sky. M. Bitch.
2: Sterke ord fra Bond om M I Skyfall fra 2012, hvor vi møter en James Bond som begynner å merke årene som agent. Fortiden innhenter både han og M, og hele MI6 under angrep. Det mørkt, det personlig, og det storslått, litt sånn som titellåta til filmen. Artisten som fikk oppdraget var britiske Adele. Hun kom rett fra gigantsuksessalbumet 21, men var ikke helt sikker på om hun ville ha jobben. Hun var nemlig gravid og var vant til å skrive om sitt eget liv, ikke om hemmelige agenter og eksploderende biler.
3: Normally I write about like my misery. And this time I wrote a song according to someone's script, so that was very exciting and challenging.
2: Adele skrev altså teksten, men hun trengte noe mer og ringte derfor mannen hun allerede hadde laget Rolling in the Deep med, nemlig produsent Paul Epworth. Og Epworth tok researchen ganske alvorlig. Han satt seg ned og så de 13 første James Bond-filmene, ikke fordi han hadde en veldig avslappende helg, men fordi han lette etter selve DNA-et I en Bond-låt. Han fant det og laget det mørke pianotemaet, og derfor skal det ha gått fort. Historien skal ha det til at det tok 10 minutter, men det stemte ikke helt.
3: No.
4: I didn't say that. I said we got the first draft
3: Composer.
4: Down. We got the first draft down in 10 minutes, which was just...
3: It was two studio sessions. It was a bit longer than that. We're good, but we're not that good. I'm sorry.
2: Og etter at teksten og låta var på plass, så gjorde de det enhver beskjeden popproduksjon ble gjort. De dro til Abbey Road og hentet inn et orkester på 77 musikere.

0: Og da har regissør Sam Mendes spilt demon for Bond-produsent Barbara Broccoli og Daniel Craig, så ble det vått I øyekroken. Og det må nesten regnes som godkjent. Skyfall ble sluppet klokka 00.07 den 5. oktober 2012, på dagen 50 år etter premieren på den første Bond-filmen Dr. No. Og noen måneder senere skjedde noe ingen Bond-låt hadde klart før.
1: And the Oscar goes to...
2: There it is, Skyfall. Adele Atkins and Paul Abbott.
0: Etter 50 år med Bond-låta var Skyfall den første som vant en Oscar, og Adele har allerede sagt at når hun blir 60, kommer hun til å sitte der med stort hår og fortelle alle at hun en gang var en Bond-jente. For det har hun faktisk bevis på.
3: Og etter at Adele og Paul Epworth tok med seg Oscar for Skyfall, så har Bond gjort det igjen. Sam Smith og Jimmy Napes vant med Writings on the Wall fra Spectre, og Billie Eilish og Finneas med No Time to Die. Men her I kveldsåpent så går vi tilbake til den som var først ute med å ta Bond hele veien til Oscar. Her selveste Adele og de 77 musikerne bak låta Skyfall.

Hallo, og neste stasjon, Emily, som faktisk spilt I operan nå I augusta, og for den hørte vi Adele med låta Skyfall. Og her I NRK P1 så skal du få musikk nå I fra noen som antageligvis ikke har spilt I operan, og som sikkert ikke skal gjøre det heller, og litt usikker på om den har kommet til Norge med det første også, Level 42, som var veldig stor på 80-tallet. De fortsatt aktiv, vil du få dem med deg, så spiller de nå I Tyskland og hjemme I Storbritannien. Tanja I høst. Og så skal du høre. En lite kjapt søk på internett nå, så søkte jeg opp Level 42, og så står det sånn konserter I Norge 23. April 2027. Men det står Simple Minds. Det kan antageligvis hende at Level 42 varmer opp for Simple Minds I Oslo da neste år. Det vet ikke jeg om det stemmer, men internett sier sånn I hvert fall. Så vi tar med oss Level 42 her I kveldsåpent nå, og krøsser fingrene.

Jo da, Level 42, de kommer til Norge neste år, de skal varme opp for Simple Minds, fikk jeg nå bekreftet fra det store internettet 23. April neste år. Oslo Spektrum det da mulighet for å få med seg både Level 42 og Simple Minds. Så vet du det, da har jeg lært noen ting I kveld, kanskje du også. Kikket litt ut I trafikken her I stad, det ikke så mye å melde om, I hvert fall ikke fått noe melding om noe større hendelser, det jo en del ved arbeid. Det kan du sjekke på Statens Vegvesens sine nettsider, og skulle være noe som dukker opp som jeg skal melde videre, synes du? Da finner meg I appen NRK Radio.

0: Årets urørt.
1: Urørt er tre finalister.
2: Urørt finalen 2026.
3: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt og dermed få spille på P3 Gull.
2: Årets finalister er Cowboy Frokost. Teddy.
4: Av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss.
2: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Johnny Cash sin versjon av Personal Jesus, en ordentlig gavepakke til alle oss som glad I både Johnny Cash og Depeche Mode. Så det tid for et værvarsel for morgendagen fredag. Vi har med statsmeteorolog Jon Smits. Og Jon, I dag så har det vært såkalt godt tørkevær enkelte steder her I landet.
1: Ja, vi tror at Vestlandet har vært brukbart tørkevær, særlig ut mot kysten hvor det har blåst en del og fra nordlig kant, så det ganske bra. Mye sol på både Vestlandet og Møre og Romsdal, og ja, det ble vel sol hos deg også I Trøndelag utover dagen I hvert fall,
0: selv om
1: det begynte litt grøtt.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så har det vært ganske grått på deler av Østlandet, men aller lengst I sør på kysten rundt Hvaler, for eksempel sør I Østfold, der drev skyene unna, og dermed så steg temperaturen på Brekke, målstasjonen vår ute på Hvalerøyene, til 20,1 grad, så de noterte seg en nordisk sommerdag I dag også.
0: Herlig.
1: Da litt ut på ettermiddagen da sola dukket opp, men det så høyeste temperatur I landet I dag da. Og så har det vært litt grått lenger nord I landet, men det bedret seg utover dagen I Nordlandet I hvert fall, men grått mye av dagen I Troms og Finnmark. Når det gjelder morgendagen, så blir det nok ganske skyet på Spitsbergen. Det ikke noen nedbør der, den ligger lenger sørover. Det vil blåse noe fra øst I Longebyen, sikkert ikke mer enn en frisk bris antageligvis, og temperatur der litt over 0 grader. Når det gjelder Nord-Norge, så begynner det med oppholdsvær. Den der høytrykksryggen som har ligget over Sør-Norge I dag da, og gitt det fine været på Vestlandet, den svekkes og trekker seg nordøst over. Men det gir mye sørøstvind I Nord-Norge I morgen, og det stort sett egentlig en gunstig værtype. Men litt ugunstig for Øst-Finnmark, for der det skyer fra et nedbørområde som ligger over Finland som nærmer seg. Så det nok ganske skyet en stor del av dagen, og på kvelden kan det også komme litt regn inn øst fra da lengst øst I Finnmark. Men ellers, periode med sol lenger vest I Finnmark I hvert fall, særlig I de ytre strøkene, også Troms periodevis sol etter en grå dag I dag, men det skyer gradvis mer til utover ettermiddagen, spesielt kvelden, og da kan det begynne å komme litt regn på kysten lengst I sør. Også I Nordland så må vi regne med at det blir mer skyer etter hvert, tjukkere skydekke. Vinden fra sørøstlig retning også ikke så veldig sterk, frisk bris, liten kuling utsatte steder, samme som Finnmark som også kan få til dels liten kuling. Mens nedbøren da, den begynner å trekke inn mot kysten ut på ettermiddagen, særlig slutten av ettermiddagen. Og så brer den seg innover land, I de ytre strøkene spesielt, da utover kvelden. I Trøndelag, oppholdsvær en del av dagen til å begynne med, men så kommer det litt regn trekkende inn I løpet av ettermiddagen og kvelden. Det ikke de store mengdene. I Møre og Romsdal så kommer dette regnet vestfra litt tidligere. Det et ganske stort lavtrykk bort fra Island, som sender et nedbørområde inn mot den sørlige delen av landet, som årsaken. Men også først på dagen I hvert fall oppholdsvær I Møre og Romsdal. Når det gjelder Vestland og Sørforstad, så begynner det med oppholdsvær, men ganske tidlig på formiddagen så begynner regnet å komme inn på kysten, og så brer det seg gradvis lenger østover også inn I landet. Men kommer vi langt nok inn I fjordene, så det nok veldig lite nedbør, I hvert fall I første omgang det som kommer, heller ikke så veldig mye når vi på lengst sør I Rogaland. Når det gjelder Agder og Østlandet, så venter vi at det oppholdsvær det aller meste av dagen. Det kan være lokal tåke en del steder, særlig på morgenen, men det kan også ligge et stykke utover dagen noen plasser. Men utover det så det også mulighet for å se sol.

0: en del steder. Men så blir det nok mer skyet, særlig utover kvelden igjen, tenker jeg, vestifra. Og ut på kvelden så kan det også komme litt regn I områdene nordover på Østlandet. I fjellet også for det meste oppholdsvær, litt blandet skydøkke sannsynligvis. Men også her så kommer det nok på kvelden trekkende litt regn inn I de vestligste fjellområdene, også I de nordlige fjellstrøkene.
1: Så vi kan konkludere med at tørkeværet over for denne omgangen.
0: Det ble veldig forbigående. Det ble liksom en dag da, og så litt ut på dagen I morgen også, før det begynner å komme inn litt regn igjen.
1: Ja, vi får ta det for det det.
0: Det ikke noe annet å gjøre.
1: Takk skal du ha for fredagsværet, statsmeteorolog Jon Smits.
0: Bare hyggelig.

Ingebjørg Bratland her, og nå i kveldstoppen så har jeg glemt å skru på mikrofonen min, vet du, for å sette og følge med litt på den landskampen som begynte nå nettopp, spilte 2,5 minutt. Det står fortsatt 0-0 mellom Norge og Danmark, gitt. Skal følge med på den, men nå til noe helt annet. Dagens dato, 24. september, er 3 måneder til julaftendagen, men den også ikonisk for alle som elsker 90-tallets grunge. Nirvana sitt andre album, Nevermind, fyller nemlig 35 år i dag.

Utgivelsen her med albumcoveret som viser en baby som svømmer etter en dollarseddel kom altså ut den 24. september 1991 og var selve gjennombruddet for Nirvana og Kurt Cobain. Ikke minst så gjorde Nevermind både alternativ rock og grunge til en ganske så utbredt og høyt elsket musikkstil på 90-tallet, I hvert fall for oss som var ung da da. Dagen I dag, den dag I dag så Nevermind fortsatt en av de bestselgende albumene noen gang, og det har havnet veldig mange ganger på lista over de beste albumene gjennom tidene. Og kanskje du husker det, I 1992 så sto til og med Norge for tur da Nirvana kom til Kalbøya-festivalen I Sandvika en sommerdag I juni det året. Der ble også den eneste gangen bandet var I Norge, ettersom bandet ble oppløst etter at Kurt Cobain tok livet sitt da I 1994. Nevermind, det står likevel igjen som en påle I musikkhistorien som etter 35 år fortsatt oppdages av nye lyttere. Og vi tar med oss en her, vil tørs å påstå at det her en personlig favoritt fra Nevermind. Det mange å velge mellom, men jeg har tatt den her I kveld. Come as you are, det vi lever etter her I K103.

Den fikk du her I kveldsoppent hos meg som heter Janne Helene og som hørte en god del på grønnsja når det var på sin storhetstid I, ja, på 90-tallet. Vi snakker litt om fotball I kveld også, for nå nasjonsligaen I gang. Norge tar imot Danmark da på Ullevål, et utsolgt Ullevål I kveld. Den her kampen kan du høre I NRK Sport, og I innbyrdes oppgjør så har vi vinnet mot Danmark de siste 22 årene. Vi har klart uavgjort to ganger, og tre ganger så har de slått oss. Dette den første av seks kamper I nasjonsligaen denne høsten. Vi skal spille hjemme og borte mot Danmark, Portugal og Wales, og vi skal selvfølgelig henge med på den her utover kvelden her I kveldsåpent 0-0 fortsatt der. Straks nyheter også, dem får du på slag 21 frem til det, Philip Bailey og Phil Collins.

0: NRK Nyheter klokka 21. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp videre til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Blant annet LO kritisk til de mange renteøkningene. Det kan ta bare noen dager, maks uker, før vi får beskjed om at renta på boliglånet skal opp. Sier fagsjef I forbrukerøkonomi Guro Solien Eriksrud I Forbrukerrådet. Hun har et forslag til hva de med boliglån kan gjøre når varslet om renteøkning kommer.
1: Det jo dårlige nyheter I dag for ganske mange med boliglån, og særlig de som har mye boliglån. Det som bra at vi trenger ikke nødvendigvis akseptere den renta som vi blir varslet om at vi kommer til å få.
2: Nå tjener bankene ganske bra med penger. DNB for eksempel hadde et overskudd på 54 milliarder kroner I fjor. Må de heve renten når Norges Bank gjør det?
1: Nei, det må de absolutt ikke. Særlig hvis vi har det argumentet at vi kan komme til å få bedre priser et annet sted, så det bare å gå til egen bank og presentere det, og be om å få en lavere rente.
0: Sa Guro Solin Eriksrud til Tom Nilsen. Flere titalls representanter I FNs generalforsamling forlot salen I protest før Israels statsminister Benjamin Netanyahu begynte å tale fra talestolen I FN. Hvis det noen moralske feiginger som enda ikke har forlatt salen, så vær snill og gjør det nå. Slik åpnet Netanyahu sitt innlegg for generalforsamlingen I New York torsdag. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN til Nordlys. Det ingen meldinger om feilmedisinering, opplyser Bugge. I Nes på Øvre Romerike meldes det om flere skadde etter at to biler kolliderte. Det meldte politiet tidligere I kveld. Den ene bilen begynte å brenne, og veien sperret. I Aure I Møre og Romsdal en person alvorlig skadd og fløy til sykehus etter at en bil kjørte av fylkesvei 680. Skaden framstår ikke som kritisk ifølge politiet I Møre og Romsdal. Minner om landskampen I fotball mellom Norge og Danmark på Ullevål stadion. Der stillingen 1-0 til Norge, og du kan høre på radio NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: 1-0 til Norge. Oskar Bob har skåret. Martin Ødegaard hadde målgivende. Tusen takk til NRK Nyheter. Velkommen til deg, Robbie Williams.

comes, she's the one. Mens Robbie har synget for oss, så har Erling Braut Haaland skåret på Ullevål, og det står 2-0 til Norge I nasjonsligakampen mellom Norge og Danmark. De kom til Norge med Oslobåten, ikke danskebåten, men Oslobåten, de her danskene, og skulle møte oss da. Det ser kanskje ut om det blir litt juling her da. Topp 2 I gruppa her, den går videre til slutspill I nasjonsliga neste år. Blir vi blant de tre beste I gruppa, så blir vi også første sida I trekkinga av kvaliken I EM neste år. Da vil vi få en enklere vei inn I EM 2028. Men det høyt opp og langt frem dit, men starten, den ganske god. Antonio Nusa var, eller Nusa da, var målgivende for Haaland nå I kveld. 21-22 minutter spilt. Kampen, hele kampen, den kan du høre I NRK Sport om du vil ha mer enn du får her. For her får du mer enn bare sport. Vi skal snakke litt om urørt I dag, og du skal få massevis av fin og norsk musikk. Og her og nå, Sissy Cowboys, to hjerter og en sjel.

To hjerter og en sjel, kanskje det kan beskrive nabolandene Norge og Danmark. Og den kampen som går på Ullevål nå kanskje blir litt mer spennende enn det jeg hadde trodd, for det virket jo som vi skulle valse over Danmark. Nå står det 2-1. Mikkel Damsgaard har skåret for våre danske drenger og danske venner. Vi følger den her utover. Nå skal vi straks prate om den siste urørte finalisten I årets finale. Det blir etter Gunn Kvåle og sommeren før deg.

0: Det var Gunn Kvåle, sommeren før deg, fikk du her I kveldsåpent. Den 30. september, litt over en uke til altså, så skal årets urørt kåres på Rockefeller I Oslo. Tre finalister står på scenen og kjemper om både titeln årets urørt og en spillejobb under P3 Gull litt senere. Urørt, for deg som ikke vet det, NRK P3 sin plattform og musikkkonkurranse for artister og band som så langt ikke så etablert. Og frem til nå I år så nesten 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjonen, så det gjøres en jobb uten sidestykke med å høre på og vurdere alt som sendes inn. Men du kan være med og stemme på din favoritt til årets urørte finale. Det gjør du inn på P3.no, og du kan stemme frem til finaledagen. En av finalistene, det gjengen I Karbon, som har base I Oslo. Medlemmene, de fra Stavanger, Oppdal og Bergen, og de var måntens urørt I mai med låta Fight for Club. Selv så sier de at de lager live klubbmusikk og at de ble inspirert til å lage techno etter å ha vært på utveksling til Amsterdam. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen, hun sier det her om Karbon.
1: Da skal vi ned på klubben rett og slett. Karbon jo et band som lager klubbmusikk og da gir oss ordentlig gode rytmer, det energisk, det veldig gøy også. De har en liten sånn dose humor med I musikken også, så deres låt Fight for Club, de kommer til å gjøre Rockefeller til en ordentlig klubb under urørtfinalen, så de har bare virkelig blåst oss av banen med uttrykket sitt, og det at det et band som spiller klubbmusikk som ganske unikt.
2: Urørt finalen 2026. Vil du at Karbon skal bli årets urørt?

til sånn musik på NRK P1 også, Carbon og Fight for Club her I kveldstoppet. En av tre årets urørt finalister, og finalen den onsdag 30. September, og du kan stemme på din favoritt på P3.no, og du kan også kjøpe deg en billett og få med deg hele greia live på Rockefeller, hvis du vil det. Nå, nordover, til gjengen I lyse netter, og låta Baby Doo.

gladsak fra Lise Netter. Det her, Baby Du, fikk du I kveldsåpent. Jeg tenker at jeg har lyst til å ta deg med tilbake til 90-tallet. Kanskje det 2000-tall. Nå har jeg vært veldig dårlig journalist og ikke sjekket på forhånd, men jeg skal sjekke det nå mens jeg prater med deg. 95, ja. Vi skal til 1995. Og det kan jeg huske når jeg tenker meg om at jeg sto på juniorklubben, som det heter da, den ungdomsklubben, når jeg var ja, I 5. klassen. Og dansa til den låta vi nu skal få høre. Du sånn I samme alder som meg, så kommer du til å kose deg gløgg. Her La Bouche.

Var ikke det gøy da, La Bouche og Be My Lover? Tenk at vi får oss sang på den her når vi var en 12-13 år på klubben. Ikke vet vi hva vi sang, tror jeg. Du hører på kveldsoppen med meg som heter Janne-Helene Juliusen. Klokka 21.30 i trafikken, så det ikke all verden som skjer. I hvert fall så har ikke jeg fått noen melding om noen hendelser, så vi får tro og anta at ting går ganske greit på det store hovedveinettet. Du uenig og har en ting som bør meldes, synes du? Jo, da sender du en melding I appen NRK Radio. Gjør deg klar for Margaret Berger ganske snart, før det Love og Troy Sivan, og låta som jeg tror en del småbarnsforeldre med babyer kanskje kan støtte seg til nå, I'm so tired.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

Margarete Berger og se deg for den Love og Troye Sivan og I'm so tired. Og nå skal vi til en kar som legger ut på sin aller første Norges turné nå I høst. 21 år Adam Grytting eller Lille Cæsar som vi liker å kalle den da. Han spiller 29 konserter over hele landet og har med både store låter fra karrieren og helt ny musikk fra skiva Adam da. Det blir konsert med han I Drammen nå på I helga, 26. september, 2 konserter på Kulturhuset. Kanskje han tar med seg den her også, vi får nesten anta det. Elsker deg for du her I kveldsåpent.

0: Når ingenting sant.
1: Lille Cæsar og elsker deg I NRK P1 I Nasjonsligaen, og så har vi gått til pause på stillingen 2-1 mellom Norge og Danmark, og vil du være med og gjette hvordan vi klarer oss I Nasjonsligaen, så altså gjettekonken tilbake på NRK.no. Den finner du på delta.nrk.no hvis du vil være med på det. Fra I morgen så kan du se Brad Pitt og en hund spille mot hverandre I kinofilmen Heart of the Beast, et såkalt villmarksdrama, og det skal du få høre mer om etter Monica Strand. Her Faller.

0: egentlig ingen premie for å gjette hva denne låta heter, men jeg ser det lær faller fra Monica Strand. I premierefilmen Heart of the Beast så spiller Brad Pitt mot årets beste filmhund. Det påstår I hvert fall NRKs filmkritiker Birger Vestmo. Du glad I sjeferhunder og folk som prøver å overleve I villmarka, så kan det her være en film for deg.
1: This is Odin. He is a highly trained combat canine.

0: It has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
1: Overlevelsesfilmer fascinerer alltid. Det noe grunnleggende eksistensielt ved kampen mellom menneske og natur som fenge. Heart of the Beast et dramatisk eventyr med Brad Pitt I noen hjertepumpende spenningstoppa. Riktig nok Lene regissør David Ayer seg tungt mot det sentimentale, noe som slår negativt ut mot slutten av filmen. Heart of the Beast har imidlertid et vinner-S I form av titelens Beast. Det viser seg å være en aldeles nydelig schæferhund med et hjerte av gull og en uttrykksfullhet av en annen verden.
2: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
0: Army Special Forces retired.
2: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
1: Brad Pitt spiller en rolle der de yttre utfordringene kanskje større enn de indre. 62-åringen tegner likevel et tydelig bilde av en traumatisert ex-soldat som bokstavelig talt søker skogens ro med sin pensjonerte stridshund. Etter en flyulykke I Alaskas ødemark må de stole på sine ferdigheter og hverandre for å overleve kampen mot både flora og fauna. Filmens genistrek det nære, tette og varme samspillet mellom Brad Pitt og schæferhunden. De tilfører en stor dose hjertevarme mellom de mange dramatiske høydepunktene.
3: You can do it.
0: I got you.
3: Easy, fella.
1: Heart of the Beast spektakulært filmet med flott dybde I de superbreie naturbildene. Villmarka fremstår ekte og troverdig, med unntak av noen vilddyr som åpenbart digitale skapninger. Filmen inneholder I tillegg noen militærglorifiserende drømmeglimt fra James og stridshunds krigsopplevelser som blir for skjematiske. Og avslutningen altså I overkant melodramatisk I forhold til tonen I filmen ellers. Men ikke misforstå, Heart of the Beast likevel en severdig overlevelsestriller som faktisk når noen høye emosjonelle topper.
0: Sorry for fighting the dog.
3: No, you did not. One last mission.
0: We're not gonna die out here.
4: Terningkast 4.
5: Det var Birger Vestmos sin anmeldelse av premierefilmen Heart of the Beast, så du kan lese flere anmeldelser på nrk.no. Og denne filmen har altså premiere I morgen, fredag den 25. September. Her Shawn Mendes og Julia Michaels.
6: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to

den er så fin, Line Dybedal sin morgongutt. For Line så morgongutt en metafor for noen som åpen og positiv. En person som kommer med blank I ark, varme og solskinn og et nytt syn på verden. Stia har også fortalt at det var hennes første fødde som inspirerte til å skrive denne låta. Hun hadde allerede skrevet en låt til lillebroren, så da måtte storebroren også få seg en egen sang. Og her får du Delara I kveldsåpen til neste siste låt ut. Her sjelen I NRK P1.

Delara og sjelen. Det fotballkamp på gang igjen nå, da vi kom ut på banen. Norge og Danmark fortsatt 2-1 står det der. Og straks så får du også signert Synnøve her I NRK P1. Der møter du faktisk trommesjefen selv, Ole Frøystad, som var med å ro og nå ser mot EM og pønsker på nye ideer. Du møter også Else Kåss Furuseth hos Synnøve om bare litt. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Takk så mye for din tid, og håper vi høres igjen. Fram mot nyheteren hører du Alex Warren, Before You Leave Me. God torsdag!

0: NRK Nyheter klokka 22. I FN-bygningen forlot et stort antall diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen I kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide I spissen ble sittende. Før Netanyahu kom I gang med talen, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtaler som moralske feiginger, om også å forlate salen.
1: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
2: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen. Og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring I Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig. Fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså I Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft. FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu. Og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket. Han her under et døgn.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. Gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, til Nordlys. Etter første omgang I landskampen I fotball ledet Norge 2-1 over Danmark. Vi hører radiokommentator Olav Trån.
3: Norge bryter med Martin Ødegaard innover feltet til Bob. Bob, hva kan han gjøre? Han skyter! Og Bob gjør det! Bob gjør det! Hvilket smykke av en scoring! Hvilket blomst av et mål fra Oslo-gutten Oskar Bob! Som plasserer den ballen elegant forbi målmannen. Her kommer Nusa rett ut for 16 meteren til Danmark. Nelagskanten finter forbi en. Innover I felt, og Haaland skal score! Og Haaland gjør det! Han jo født til å score mål! Dette det ingen I verden som gjør bedre enn Erling Braut Haaland.
0: Men I det 25. Minuttet var det danskenes tur. Det var Mikkel Damsgaard som da scoret på et frispark. Stillingen etter rundt 10 minutter I annen omgang fortsatt 2-1 til Norge. Og hør kampen på radio NRK Sport. NRK Nyheter I studio Harald Berre.
4: Signert Synøve på NRK PN. NRK
5: Han var den 12. Mann for Norge gjennom hele fotball-VM. Ole Frøystad, ja, han spenner igjen trommeskinnet og teller opp takten på Ullevål I kveld mot Danmark. Men du møter han også her hos meg I kveld, hvor jeg også skal hylle frivilligheten og kampen mot ensomhet sammen med Else Kåss Furuseth.
6: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
7: Hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
8: Så dette jo egentlig en subjektiv følelse vi alle kan ha, og det handler ikke alltid om at du ikke sammen med noen, men det at du opplever den kontakten du har med andre som meningsfull. Da.
5: Søndag det altså premiere på hennes nye serie Koss går det her på NRK, og hun straks på vei inn I studio. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli med oss da frem til midnatt.

0: kveld her på NRK P1 så skal også mye av kvelden handle om ensomhet, for på søndag her på NRK 1 så det også premiere på programmet Koss går det. Og Else Koss, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Nesten spørre, Koss går det?
1: Jeg synes det veldig hyggelig, og veldig hyggelig ser deg, for du på en måte definisjonen på livsgnist.
0: Ja. Yes, det sant?
1: Ja, det spruter, skvetter ut god energi.
0: Nesten parentes, unge lovende.
1: Nei, men, også, men det, du bruker på en måte, du vet sånn, når man møter noen, så kan det bare, det kan være sånn, hei, men du bruker enhver anledning til å være sosial. Så det er jo sånn, hvis du inne på NRK, hvis man ser Synnøve Svabe, så må du bare tenke litt om du ser på klokka og tenke, hvor mye, vet du ikke at folk sier det? Hvor mye tid har jeg?
0: Ja, nei, ok. Men
1: dette er kompliment.
0: Jeg skal ta det til meg. Og nå skal du få et kompliment av meg, for du har ikke bare et stort hjerte inni deg, men utenpå skjorta. Og nå går du også ut og sier at nå må dere være med på at vi skal bekjempe ensomheten her til lands. Det er altså en av våre tids største helseutfordringer.
1: Jeg tror alle har ganske like store hjerter, men det der, men jeg synes jeg blir litt, eller veldig nysgjerrig på det, fordi de sier en av våre tids største helseutfordringer, hva betyr egentlig det? Fordi, og hva kan vi gjøre med det? Fordi det er jo litt uangripelig. Mm. Det er kanskje ikke noen quick fix, men i dette programmet så prøver vi å se litt på sånn konkrete løsninger. Hvordan kan vi bli bedre på å gjøre litt det som du gjør i gangen her på NRK da, og se folk?
0: Dette må vi også vente til på søndag, eller tidlig i morgenen på nettet, på nettspilleren på NRK 1. Var det vanskelig å få med folk til å delta? Fordi ensomhet er jo et litt sånn, og det er litt stigma rundt deg, litt skambelagt, men du bruker også flombelysning og utestemme på temaet nå.
1: Ja, og så tror jeg at jeg tror faktisk rettet sier at det er et stigma, fordi man tenker at det er jo ikke en sykdom eller sånt, men vi blir ganske gode til å snakke om psykisk helse her i landet, men akkurat det med ensom, det er akkurat som at man innrømmer at det er noe galt med deg, som ikke kan fikses. Men så tror jeg vi alle har opplevd det, og det betyr jo ikke nødvendigvis at du er alene, men du har kanskje opplevd det en eller annen fase av livet da. På et eller annet tidspunkt tenker jeg, hvis jeg kan tenke tilbake, det var litt leit, eller litt vondt.
0: Aller først nå skal vi stoppe ved en bauta, vil jeg si. Du er jo en bauta, men nå skal vi til en professor, en lege, allmennmedisin, ikke minst en av våre store tenkere og humanist, Per Fugelli. For han etterlot seg nemlig en slags livsvisdom, 10 gode råd, blant annet et råd om ensomhet. Det er råd nummer 4, og det heter «Ikke vær et ettall på jorden».
2: Du er bare en av mer enn 5 millioner mennesker i Norge. Men du er ikke et ettall på jorden. Du tilhører en flokk. Bry deg om flokken din. Går det an å være et jeg alene på kloden? Kjenn etter selv. Hvem, hva, hvor var du hvis det ikke fantes andre mennesker i din verden? I Shakespeare's Hamlet er det et berømt sitat, «to be or not to be». Det er feil. Han burde sagt «to belong or not to belong». Du er ikke et fremmedlegeme på jorda. Du blir fellesskapt. Du er den du er gjennom 1 million møter med andre mennesker opp gjennom livet. De former ditt liv. Dine verdier, dine meninger. Vær med og skap rause, trygge flokker, hvor de rundt deg får oppleve at tilhørighet er bedre enn å pille navlelo i enerom. Mennesker har mange flokker. Skolen, arbeidsplassen, landet, menneskeheten, naturen, ånder og guder. Den nærmeste flokken er likevel familien. De få som står deg nær, den du er gladest i, og reddest for, og sintest på. Det er denne flokken som danner livets grunnmur, som gir eller ikke gir kjærlighet, trygghet og mot til å være deg selv. Mange ønsker seg inn i den norske flokken. Hvor rike og fattige, de med andre kropper og livsstiler enn de prektige, de som ikke lønnsomme, folk med alle slags guder, de friske, syke og uføre, de gamle unge, alle har de en naturlig plass i den norske flokken. Hører dere, vi lengter etter å være en del av en flokk av ufullkomne skapninger, ikke en flokk av glansbilder og overmennesker.
0: Alltid litt godt å høre Per Fuglis ord.
1: Mer enn litt godt. Jeg tenker jo egentlig at da kan jeg si takk for meg. Da har vi sagt det som nødvendig å si om denne tematikken. Men det ordet eide jo han dette med flokk. Men å se hverandre er jo sånn det. Jeg skal gjøre litt narr av pappa før, for han drev alltid, når han skulle holde å tale, og hadde han noen sånn sitatbok, og da alle talene hans handler bare om å se hverandre. Men det er jo egentlig det vi snakker om, å se hverandre. Men så må vi prøve å gjøre det håndgripelig i hverdagen, da. For jeg tror vi alle går rundt og tenker at vi er bedre til å se hverandre enn vi egentlig er, meg selv inkludert. For det vi går og går og, det, og vups, så var den dagen, så var den dagen. Men det at vi liksom, ja, skal prøve å snu iPhone-kamera utover, da, og ikke rett i selfie-mode.
0: Og det er jo oppfordringen til søndag og søndager, fire søndager fremover her på NRK, for da kommer altså din nye serie, Hvordan går det?
1: Hvordan går det, ja. Og jeg håper ikke at man skal se på den og tenke at jeg skal skjerpe meg eller sånt, men jeg kan bli litt inspirert. Og nettopp det at du kan se på det, og at disse menneskene som vi møter rundt oss, som vi ikke kjenner seg før, ja, kanskje de kan være noe mer da. Hva stod på sånne kopper da vi var små, som var sånn fremmed, det er bare en venn du kan møte henne, og det er litt sant da.
0: Det er så godt og hyggelig å ha deg her, Else Kåss Furuseth. Er to en flokk?
1: Det vil jeg si, en liten flokk, ja.
0: Ja.
1: Jeg er ikke noen professor, da.
0: Nei, vi er en verdens minste lille flokk utover denne kvelden, og du skal også sitte her sammen med. Men vi kan jo si til de som hører på nå, og tenker, jeg skulle gjerne hatt noen å snakke med nå eller senere i kveld, da kan du vite at Kirkens SOS-telefon er døgnåpen 22 40 00 40, eller mentalhelse 116 123. Men bli helst da gjerne med oss en time. Men nå så skal du få ønske deg, Else Kåss. Jeg byr deg på. Hva tenker du kan passe til temaet i kveld?
1: Jeg liker veldig godt, spesielt godt da, refrenget på låta Eleanor Rigby med selveste Beatles.

0: Else Kåss er også gjest her I kveld. Det ikke mange dagene til, så det premiere på din nye tv-serie.
1: Kåss går det.
0: Kåss går det. Ja. Hvorfor den titlen? For du jo hverken trønder eller nordafra.
1: Ja, det kan jo høres litt sånn mossakt ut, sånn Kåss går det. Men det, underteksten da Else og ensomheten. Og så tror jeg, jeg over gjennomsnittet glad I sånne ordspill, og har hatt programmet før som heter Helsekost fullsett og sånn. Det jo en måte å prøve å lure deg litt inn I dette tematikken. Og et program om ensomhet, det noe jeg skal se på I kveld? Og så tror jeg også selvfølgelig at det handler veldig mye om hvordan går det. Mm. Og, da, og som jeg har lært I masse sånne verdensdagskampanjer sånn, man skal stille hverandre spørsmål hvordan går det egentlig og det kan føles noen ganger litt tungt så prøver du å lure det inn litt som hvis jeg skulle ta en par sett da jeg var liten så la pappa det på en skje med syltetøy så spiste jeg ofte bare syltetøy og tok ikke på resetten men altså, ja, lure deg til at å, det ensomhet jeg skal være opptatt av I dag.
0: Men ikke sant, vi sitter jo her nå I NRK. Stor organisasjon, masse kollegaer. Hvis jeg hadde møtt en jeg ikke kjente så godt da, I gangen, sånn, hei, sånn, hvordan går det? Da ville jeg jo ikke svart, hvis jeg hadde det vondt, så tror jeg ikke ville svart ærlig. Vi jo ikke ærlige.
1: Nei, og noen ganger så kan man tenke, hvis noen veldig ærlig, at oi gud, det var en veldig forpliktelse da. Jeg skal bare en tur på toalett her, så får jeg 8 minutter. Men jeg tror jo I dette programmet, så prøver vi litt å snu på det, ikke sant? Hvis, når vi snakker om ensomhet, altså at dette noe, det en subjektiv følelse vi alle har, I større eller mindre grad. Men I stedet for å tenke på at vi skal få hjelp som ensom, så det heller prøve å se på hvordan kan vi bli tvingende nødvendig for hverandre. Altså, og da tror jeg også, vi må se litt på bare ikke spørre hvordan går det, men også se på handlinger da. Så denne programserien blir vel, jeg kan røpe det, for det jo ikke true crime, blir vel en slags hyllest til frivilligheten. Den aller enkleste måten å føle at livet har noen verdi på, jo å bli med på noe som større enn deg selv. Ikke sant? Og da det ikke alltid man trenger den, hvordan går det egentlig? Slik at man skal slutte å snakke sammen. Både du og jeg jo som to fernet, best I små doser, veldig glad I å bable, bable, bable, bab. Men det å gjøre ting sammen da, kan være veldig trygt og fint med et felles mål.
0: Felles mål, altså der var du litt inne på det faktisk, du har jo hatt ensomhet på radaren ganske lenge, og derfor så startet du ensomhetspartiet, og allerede, vi skal stoppe nå ved 20. januar 2024, du skapte rabalder, og du valgte deg ut, altså jeg synes det ganske stort, du klarte å bryte lydmuren samme dag som Donald Trump, velger å innsettes som president for andre gang. Vi skal høre litt her.
2: Innsettelsen av Donald Trump har startet. Litt forsinket han igjen USAs president.
3: I Donald John Trump do solemnly swear that I will faithfully execute the office of president of the United States. So help me God.
2: I år det jo valgår I Norge, og Norge har fått et helt nytt parti. Ensomhetspartiet. Komiker Else Kåss Furuseth har nemlig fått nok underskrifter til å starte et eget parti som skal bekjempe ensomhet og jobbe med selvmordsforebygging. Magnus Forsberg, du jurist, samfunnsdebattant og spaltist I Dagsavisen.
4: Jeg føler at det to spørsmål som det viktig å stille til deg. Mm. Og det første mener du det egentlig? Og det andre hva mener du egentlig?
1: Det jeg vil jo å løfte ensomhet som et folkehelseproblem.
4: Hun krever 1 milliard kroner til å bekjempe ensomhet. Men det kanskje viktig, hva skal du bruke dem på?
2: Hvis du kom inn på Stortinget da, og faktisk skulle begynne å lage budsjetter og så videre, hva gjør du da?
1: Så veldig bekymret ut.
2: Vi får se da, om dere dukker opp på Stortinget og må lage budsjett eller ikke, I så fall så lover jeg at du får hjelp for man får ansatt når man kommer inn på Stortinget. Takk partileder I Ensomhetspartiet, jeg elsker oss for å sette.
1: Jeg skal lykke til da.
0: Rett og slett breaking news, dette her. Du hører jo fortiden til, men du fikk altså en veldig kort politisk karriere, kom ikke engang inn I stortingskantina eller brustabua.
1: Nei, men det at man klarte å stifte det partiet, det er jo fordi veldig mange opptatt av den tematikken, og nå omtar jeg selv det som en katastrofal fiasko. Engasjementet til folk og kraften til folk, det var ikke en fiasko. Og så mener jeg jo oppriktig at at politikerne burde være mer opptatt av dette her. Og så trodde jeg at det engasjementet skulle smitte mer, som klamydia, utover på en måte. Men så, som politiker, så har jeg fått ternekast, ikke to, under en. Altså, rotet det på alle mulige måter. Konfliktsky, skjønner ikke økonomi, og også... tror jeg det er nettopp veldig ressurskrevende hvis du bruker hvis din første og fremste rådgiver er faren din så blir det litt smått men kraften da og jeg tror det at den temperaturen det den tematikken skaper handler også tror jeg om at folk synes det litt vanskelig jeg sto jo på stand nede i speakersuppa i en måned og da var det en mann som kom hver dag i en uke ene dagen så sa han æsj, ensomhet, hvorfor står jeg er ikke ensom, hvorfor står det her og han kom mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag lørdag, søndag så sa jeg, nå har du vært der hver dag kanskje du litt ensom så det skaper et ubehag tror jeg også
0: det skaper et ubehag, ja.
1: Ja men jeg tror også at kanskje startet litt i jeg vet at jeg startet litt i feil ende for jeg prøver å finne ut av hva er det som egentlig binder oss sammen og hva er ensomhet da og så prøve å om ikke jeg er politiker så er jeg her i dette nye programmet så er jeg mer amatørforsker da og nå passer jeg på å si amatør for en hver titel amatørforsker
0: men er litt av problemer, altså hadde det vært et parti som skulle gi masse penger til jordbruket, så er det veldig, veldig konkret. Men ensom, man kan være mann, man kan være kvinne, man kan være ung, man kan være gammel, man kan være frisk, man kan være syk, ikke sant? Det er jo en vanskelig gruppe å definere, og så kan det gå i faser. Mm-hmm. Så,
1: og i dette programmet så er jeg ikke alene da. Da har jeg med meg fire personer. Jeg en ung kvinne, 22 år, og så det en alenemor, opprinnelig fra Polen, og så det en skilt mann, og så det en pensjonist. Som alle, og de har også navn da, Emma, Frode, Bård og Zoe, de veldig rause, og har alle på et eller annet tidspunkt kjent på denne følelsen. Så prøver vi sammen nå å egentlig gjøre det som Per Fugli innledet med, lage en flokk.
0: De skal vi straks møte, vi skal høre fra de, og vi skal snakke mer om de. Men du har virkelig vært en døråpner, vil jeg si, Else, på et nytt tema. Tidligere så har det vært psykisk helse, selvmord, men nå altså ensomhet. Og kan man komme seg ut av ensomhet?
1: Jeg tror at det er mange små bekker. Liksom, som blir en elv. Så jeg tror ikke det er noen quick fix, men jeg tror som sagt at det å prøve å være med på noe som ikke nødvendigvis handler om dine egne følelser, hjelper veldig bra. Jeg snakker ganske tidlig i programmet med en mann som sier hvorfor tror du ensomhet vil se på programmet om ensomhet? Det er ikke sikkert, men jeg tror rett og slett må se litt på en kulturendring. Vi har alle våre sekker med traumer, og ensomhet handler masse om psykologi, men også økonomi, altså mange ting da. Men hva er det vi kan gjøre som medmennesker? Da kan vi prøve å være bedre på dette som Per sa. Jeg tror jeg får navn nå, Per Fugli, altså flokken.
0: Vi skal snakke mer, høre litt musikk. Jeg er straks tilbake, Else Kåss Furuseth.

0: Else Koss, sier du det kun og stopper på stum Furuset, eller Furusetten fortsatt med?
1: Furusetten med.
0: Den ja, med, så da sier jeg.
1: Ja, det fatteren, så den med.
0: Ja, så til fatteren, hvis du hører på, Else Koss Furuset, nå fra Sandefjord. Mm. Det kan man si, ja. Det kan man si. Ditt nye hjem også der, men du har altså tatt mål av deg, og rette søkelyset på, og forhåpentligvis gjøre livet til den som kjenner seg ensom litt lettere, og det gjør det altså via din nye serie, spilt litt inn fra Sandefjord, var det jeg skulle frem til?
1: Ja, der jeg bor i Sandefjord, sammen med mannen min, og setter og lever livets glade dager, så tenkte jeg, hvordan skal vi få til noe nå, og så ser jeg over gata, og rett over der, så ligger Sandefjord frivilligsentralen. Og det, der er det jo som har et kjempetilbud på veldig mange områder og et av de største tilbudene de har er at de kjører folk altså får folk ut til diverse ulike aktiviteter så de samarbeider jeg veldig med nå da i denne serien
0: og gi litt av tiden sin. Det klarer vi alle, om det noen timer i uka, å være frivillig.
1: Ja, og så tror jeg ikke, nødvendigvis det sånn at man må tenke at nå skal jeg være et godt menneske og gi en sånn, det er sablet gøy da. Så der er det jo noe, hvis vi går over på frivilligsentralen og snakker med de sjåførene der, og de begynner å bable, der inne, hadde du tatt disse sjåførene på sentralen som gissel, for det så mange historier og opplevelser, og alle er opptatt av møte mellom mennesker men der er de kanskje litt ekstra på jakt etter det da.
0: Og føler jeg litt når du snakker sånn så tenker jeg, ja det er jo det andre livet som ikke handler om jobb, det ekte livet hvor tida står litt stille, fordi at når alt går så fort i livene våre så har vi ikke tid, kanskje til å ta oss tid til sånne møter for vi stresser rundt.
1: Ja, så tror jeg at vi kan, jeg tror det å si hei for eksempel da. Mm. Altså det gjør vi jo i skogen, så roper du jo hei hvis du ser en dame langt borte, hei, eller på sjøen, hvis du gjør det på et kjøpesenter, da er du spinnvill eller? Ja. Hvorfor gjør du det på en måte?
0: Skal du stjele noe?
1: Ja, ikke ja. Sant? Men disse tingene betyr noe da, Nabovenn er en sånn kampanje som eldre ombud i Agder har begynt med, hvor jeg er med. Det å rett og slett huske på naboen din da. Og det kom litt opp fordi da eldreombudet kom på, eller snakket om at snøen er bra på Sørlandet. For da er det sånn at du faktisk da banker på hos naboen og sier, skal jeg hjelpe deg å måke? Ikke sant? At det er praktiske, men det handler ganske mye om å si hei, også i denne dette programmet så begynner vi etter hvert å bli veldig opptatt av mat da, for det eneste vi vet at vi alle sammen skal er jo vi skal spise, så prøver vi da at vi å ta søndagsmiddagen tilbake og spise sammen, at vi spiser sammen selv om vi ikke kjenner om det så godt da, rett og slett lage felles middager.
0: Og det store måltidet, det er jo da man setter seg ned og kanskje har tid til å prate med dem som sitter ved siden av.
1: Absolutt.
0: Du, Else, ganske straks så skal vi også bli kjent med de som er, kan jeg si, litt hovedpersonene i denne serien, og kanskje er litt forskjellige eksempler på da, hvordan ensomhet kan utarte seg med forskjellige forklaringer. 40% av norske befolkning sier at de ofte eller av og til føler på ensomhet. Det er jo et ganske gjenkjennbart tema, men som vi har sagt, det er mye, kanskje skam, og tabur knyttet til å si det høyt. Mm. Ja, det vil du forsøke å endre på nå. Men så skal vi si at selv om Norge er det landet i verden der flest bor alene, så er vi altså på tall fra Europa de siste årene det landet som ligger lavest i andelen som føler seg ensomme, viser altså forskning.
1: Ja, altså vi ser nå, hvis vi ser på i sommer da, ikke sant, fotballen og Haalands gode sitat om togetherness, eller hvordan vi blir samlet da, eller i landesorg etter Kong Haralds død, så er vi jo gode på det å møte opp, ikke sant? Tydelig overskrift, men viser jo også at vi er litt sultne på å møte opp da, ikke sant? Og det, vi møtes med en felles mening, hvor det egentlig, liksom, jeg er litt borte, men du med på noe som liksom større enn deg selv da. Det tror jeg fint å lete etter i hverdagen da. Og så har jeg jo lest masse artikler om at holdningskampanjer ikke fungerer og sånn, ikke sant? Altså, hva det egentlig som fungerer? Mm. Men jeg tror vi bare må begynne de små, og det vel kanskje at du går og nå og banker på hos naboen og spør, kanskje du, vil du spise middag? Hos meg, for eksempel.
0: Nå trodde jeg det banket på, ja.
1: Ja
0: men jeg likte det, det så godt. Ja. For det ikke alle som i 2026 vet hvem som naboer. Vi flytter ja, og inn og ut
1: og alt. Hvis du tenker sånn, åh, det blir litt mye, så fall, si hei da.
0: Ja. Og kanskje en termos.
1: Termos hjelper jo alltid.
0: Vi skal skrelle løken. Mm. Altså lag for lag, var det jeg ja. Hente her nå. Else Kåss, du blir sittende videre.

0: Else
1: Kåss,
0: ja.
1: Viste jo en side av deg selv på TV, hvor du egentlig ærlig sa at du, nå er jeg over 30, jeg har det egentlig knallbra med meg selv, men det hadde vært artig å vært to.
0: Ja.
1: Ja. Og det ble du. Du ble det altså, jeg vet ikke, jeg har sittet nå og sett den der Married at First Sight i Australia.
0: Ja.
1: Ja, der er det veldig mye kok og kaos. Det var det ikke når du i din TV-serie Else til slutt altså møter din Tommy Johansen og gifter dere altså i Oslo Spektrum i april 2024.
0: Yes.
1: Hvorfor var du så sikker på at han var rett?
0: Nei, altså det var ikke Married at First Sight da. Jeg hadde jo møtt han, men ganske tidlig før, og det var en slags nødhjelpsaksjon. Er det noen der ute som kunne tenke seg å gifte seg med meg? Nei, det er jo en klisjé, men det føltes som å komme hjem.

0: Og så tror jeg han snakket litt sånn vanskelig, så jeg skjønte ikke alltid helt hva han mente. Og det husker jeg bestemor alltid sa han, til jeg spurte henne hvorfor falt det for farfar, så sa han snakket så vanskelig. Og jeg tror kanskje det. Og så er han veldig raus. Ja. Og så han er så brilen i mitt liv.
1: Jeg kjenner inn det med vanskelig å ikke forstå, men det er jo mer på dialekta da. Han er fra Haugesund.
0: Ja, ja, så det kan det være litt vanskelig.
1: Det er litt eksotisk.
0: Men det er også veldig flott. Var det ikke noe av det du falt for?
1: Jo, jeg tror det. Høy og mørk og høyhalser.
0: Høy og mørk og høyhalser, ja.
1: Mansion nå i Sandefjord, men pendler all over the place.
0: Ja, men dette er jo, hvis man setter seg på tog, jeg synes det er jo, man skal liksom klage på pendling og sånt, det er ganske deilig da.
1: Du kan hekle, hekler du? Alle hekler jo nå.
0: Ja, jeg hekler ikke, men jeg vet at det hekler, så jeg jo en pendler nå, og da hekles det jo som et ville søderen, du hører bare.
1: Men hva gjør du? Hører på podcast?
0: Ja, sitter bare med åpen munn og ser ut av vinduet. Du har jo tvunget pause, hver dag, frem og tilbake.
1: Og nærme havet.
0: Nærme havet. Nærme stasjon er det vi bor.
1: Jo, men hvis du går tur med Tommy.
0: Ja, men nærme stasjon, det er veldig fint det.
1: Og så må jeg røpe deg, for at jeg har kikket litt på Instagrammet din, og jeg må si altså, yes, Tommy, Lord Tommy er i mine øyne, har aldri sett en så kul fyr, som altså går med litt sånn hengende silkeshorts, sigaren i høyre hånd, med gressklipperen.
0: Ja, det var en dag i sommerferien, hvor det var kombinasjon av noe sånn plengjøsling, og sigar. Han kom på, for han er jo veldig mye effektiv med meg, så han kom på sikkert halv 11 på kvelden at, oi, her skal det jo gjøsles! Og sigaris.
1: Jeg vet, han er jo en stjernekokk, det vet vi. Jeg har lest hvertfall. Nå er det jo sånn at det ukjente gullet er i norske skoger. Noen steder så kan du også finne hvit albatrøffel. Mest eksklusive dyretrøffel. Er det litt rundt i Vestfolds
0: hagen i Vestfold? Det har ikke hørt noen om.
1: Det kan du si da. Lur på, skulle du gått ut i helgen og sett på litt hvit alba?
0: Ja, det ligger godt i munnen min, ja. Jeg kan jo kanskje, jeg kommer til å foreslå det. Jeg kommer til å skjønne at noen har plantet det i meg.
1: Men du, også du innrømte litt før at selv om man til synlaten er superlykkelig, er et veldig godt forhold, så har man kanskje dager når man møter seg selv, ting i sitt eget liv, hvor man da likevel kan ta seg i at en sårhet at nå kjenner jeg meg litt ensom. Kanskje en time eller to da.
0: Var det ikke du som sa det egentlig?
1: Men jeg tror du var inne på det, du også.
0: Nå speiler du. Ja. Nei, men jeg tror at det er jo ikke noe. Jeg tror vi alle altså, og kanskje spesielt man har fått en litt alder, at man vet at livet er opp og nedtur, og så har du med deg noe bagasje, og så prøver jeg, og spesielt i dette prosjektet, og egentlig i alle prosjekter, jeg prøver å banke inn liksom, hvordan skal vi øke den tilhørigheten og meningen. Og det er jo et personlig amatørforskerprosjekt da. Så håper jeg da at det smitter litt. Uansett om du er gift eller ikke.
1: Ja, og du trenger jo ikke, bare for at du snakker til en fremmed, eller smiler til en fremmed i køen, du trenger ikke å gifte deg med vedkommende. Men det er jo så enkelt da, å være litt åpen og si jeg ser deg. Om det så er i 3 minutter i løpet av en dag, det er noen som har sett det.
0: Ja, det er veldig fint. Resepronisten her på radiospersonen. Der får jeg alt mulig. Jeg får hei og klem og kjeft og alt. Liksom. Jeg får mer følelser enn jeg har fått av noen i familien.
1: Og der, Else Kåss, neste gang du kommer hit. Jeg har begynt i en viss alder. Det er min drømmejobb. Før jeg skal gå med pensjon, sitte bak den disken. Nei,
0: du skal ikke være der.
1: Norges største talkshow-desk.
0: Ja, men folk kommer ikke til å komme inn. Det blir stoppet. Hvor er det? Jeg er nede hos Synnøve. Det er veldig koselig å prate med deg.
1: Vi var så vidt inne på det. På søndag nå, så blir det altså et fantastisk felles måltid i Sandefjord. Så vet jeg at 2027, vi har så vidt begynt på et kinderegg med Else Kåss. Da blir det altså Hotell Romantikk.
0: Det blir det. Da skal folk over 60 finne kjærligheten. Hvor gammel er du?
1: Men så var det det da, at det snakkes og ryktes om noe, også en annen, liksom sånn en små drypp før jul.
0: Ja, jeg er med på rampenissen,
1: ja.
0: Ja, jeg er sammen med Oskar Westerlin, og her er jeg faktisk rampenissen.
1: Samtidig som du er på TV, så har jo Donald Trump gått litt i dine fotspor. Han har fått sin egen TV-kanal.
0: Helminatt.
1: Ja, og hele verden, fordi Nations League nå er i gang igjen. I kveld, akkurat dette øyeblikk, så spiller altså Danmark mot Norge. vi ror som bare det igjen, disse folka. Vi avslutter i hvert fall med det som gikk som en runddans i hele verden, og som nå i gangen, det bare innse det, flokken. Hvis du vil lett inn I en flokk da, ta på deg noe rødt og kom deg til Ullevål, og har du ikke billett, stå utenfor, og kan du ikke ro, da har jeg funnet dette fra NBC News, Flash News. Her nemlig Mr. Roro, det altså mannen som satt I gang hele roinga og ga oss masse kjærlighet. Han heter Ole Frøystad, og med det så sier jeg tusen takk til deg, Else Kås. Gå ut I natten, og så ror vi. Ro hjem til Sandefjord!
0: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det!
0: Ha det!
2: From NBC News World Headquarters in New York, this is NBC Nightly News with Lester Holt.
3: I'm here with Mr. Roro and some of Norway's faithful fans. We're going to get a demo on how to do the Viking roast. So, Mr. Roro, please explain. What's the technique?
4: Oh, the technique is hands forward.
3: Okay.
4: Use your back, lean forward.
3: This is a real workout.
4: Yes, it is. Wait for two hits on the drum.
3: Two hits on the drum.
4: All the way back.
3: It's hazardous. Okay, and wait. And what's the sound? What sound do we make?
4: So I two hits, bam, bam, roo.
3: Okay.
4: And then you lean back and forward.
3: And we're trying to emulate the Vikings themselves. All right, here we go.
4: Roo. This is good.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: så. Da nærmer det seg straks en nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg skal også fortsette en time til, og da skal du få møte mannen som har mye av æren for samholdet og gleden det norske publikum opplevde under fotball-VM.
1: Det største var å stå på Times Square før Senegal-kampen der, når vi bare tok over Times Square, og det bare ekkoet gjennom bygningene utover gaten I New York. Det var så mektig, og jeg kunne ikke tro hva jeg var med på. Så det et av de største, og selvfølgelig når landslaget rodde med oss for første gang på, på Senegal-kampen der.
0: Fra Times Square, via Slottsplassen, og nå altså I kveld tilbake på Ullevål stadion, hvor også Norge har møtt Danmark. Du møter den 12. mann, Ole Frøystad med tromma, her på NRK P1 etter nyhetene. Mitt navn Synnøve Svabø. NRK
2: P1 Her NRK Nyheter klokka 23. I FN-bygningen forlot flere diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talestolen I kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide I spissen ble sittende. Før Netanyahu kom I gang med sin tale, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtalte som moralske feiginger, om også å forlate salen.
3: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
4: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen. Og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring I Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig. Fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså I Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klima blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket. Han her under et døgn.
2: Sa korrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5%. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Fotball Erling Braut Haaland skåret to mål da Norge slo Danmark på Ullevål stadion I kveld. Haaland skåret sitt 63. og 64. mål for Norge etter første omgang ledet Norge 2-1.
5: Ødegaard får tak I den ballen, kaptein spiller inn foran mål, og så går det gang, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det fra foten til verdens beste spiss! Til verdens beste spiss! Det ingen tvil om den saken! Det ingen som bedre til å score mål på vår klode! Norge 3, Danmark 2! Og hør på dette! Erling Braut Haaland har 64 mål på landslaget! Og nå koker det på Ullevål stadion! 1-0 Bob, 2-0 Haaland, 2-1 Damsgaard, 2-2 Høylund, 3-2 Haaland!
2: Sa kommentator Olav Tråen, og David Møller Wolfe ble utvist på overtid etter to gule kort. Et medisineringssystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
6: Signert Synnøve.

0: From NBC News World Headquarters in New York.
1: I'm here with Mr. Roro and some of Norway's faithful fans.
2: Her nå så jeg føler meg veldig beæret. Jeg kjempestolt og glad for å kunne fortelle hele Norge at med oss nå så har vi altså Mr. Roro, selveste sjølvesten Ole Frøystad.
3: Hallo, hallo.
2: Du, det er jo du som har utviklet og står for denne roinga som vi alle fikk være en del av nå i sommer. Hvordan kom du på det?
3: Du, ja, jeg hadde ideer, men med god hjelp, det må jeg alltid si, fra Oljeberget og de norske supporterne, for det hadde aldri vært noe hadde ikke det vært for deg, altså.
2: Jeg, for jeg jo ikke på landslaget, men jeg vil jo tro etter hvert som spillerne fikk med seg alt som skjedde hjemme, så har jo flere og flere av de gått ut og sagt at du var faktisk med å holde spiriten oppe da, og ja, sørge for liksom, en god flow for laget også.
3: Ja, det er så hyggelig å høre. Det er ikke noe bedre å høre enn det, for det var derfor vi sto og heia. Det var derfor jeg hadde lyst til å lage et bra heierop, sånn at vi kunne være den 12. mannen da, og støtte deg og gi deg liksom, den booster deg trenger da, til å bare prestere optimalt. Så det er det beste å høre det når de sier det.
2: Jeg ble litt personlig da, litt skuffet, fordi når bussene kommer hjem, til slottet har landet på Gardermoen, og det skal ros på slottet, da hadde jeg håpet på at det var du som skulle slå i tromma. Det var jo ikke det da, men det hadde vært så utrolig raust da, at du hadde fått lov til å være hovedperson en av dagene der.
3: Oi, ja, det hadde det vært meg, det hadde vært helt sykt, men det å se prinsen vår der, stå der og slå på tromma, det bare å bøye seg og ta seg hatte på en måte, så det var bare, jeg bare elsker å se han stå der og slå, så det var bare utrolig fett.
2: Hva sa gutta Ståle Solbakken til deg underveis her? Har du fått noen hilsene fra dem?
3: Nei, ikke så jeg fikk med meg, altså det var så hektisk når jeg var borte i USA, alt gikk i ett, så jeg fikk ikke helt med meg hva som skjedde rundt om i media, hva alle sa på en måte. Jeg var mest opptatt av meg selv, eller altså det vi drev med da, for å støtte guttene. Men jeg fikk prate med noen Ståle her faktisk forrige veke på Oslo Business Forumet. Og da fikk vi prate litt om roinga, og det var veldig gøy å høre hva han tenkte da.
2: Det er jo litt gøy at du nevner nettopp Oslo Business Forum, for hva var det du fikk de til å gjøre, ja? De rodde. Og det ros overalt, altså når du holdt på så var det roing på gammelhjem, på barneskoler, barnehager, arbeidsplasser, hvor som helst, i bryllup. Jeg håper ikke begravelse, men i bryllup. Else Kåss er også gjest her i kveld, og hun sa litt tidligere at hun tror at den, altså den lagånden du i og for seg gjorde og samlet mange nordmenn, kanskje som ikke kjente hverandre, men kastet seg ut i gatene for å ro. Det har hjulpet mange ensomme nordmenn.
3: Det å høre at du sier det, det er noe enormt og så fint, og det betyr noe så masse. Altså, jeg hadde aldri sett for meg at ro skulle bli sånn, at det skulle få en sann betydning, og det... Nei, det er bare enda mer spesielt. Og, nei, det er så bra å høre.
2: Du, fra minneboka, fra VM og Over There, hva var liksom de største opplevelsene som du tar med deg fra VM selv? Da? Du var jo aldri på matta og spilte for Norge, men du leverte så til de grader på talkshows og på selveste Times Square.
3: ja, og de største øyeblikkene. Ja, det var så mange som kom på rad der liksom, og være på et show med CBS og Good Morning America liksom. Men det største var å stå på Times Square før Senegal-kampen der, når vi bare tok over Times Square og det bare ekkoet gjennom bygningene utover gaten i New York. Det var så mektig, og jeg kunne ikke tro hva jeg var med på. Så det er et av de største, og selvfølgelig når landslaget rodde med oss for første gang på Senegal-kampen der. Men ja, det aller største, det var å komme hjem igjen til Norge og landet mitt og være på slottsplasset der.
2: Og du, det beste jo, Ola, at dette her skal jo fortsette. For nå jo Nations League I gang. Norge spiller altså mot Danmark I kveld. Og vi håper jo at vi kommer oss til EM. Og EM jo da ikke så langt unna.
3: Nei, det ikke så langt under det. Altså, det under 2 år til det. Så ditt skal vi. Så det bare å brette opp ærmene og heie på guttene, for det vi må begynne med å ta seier mot Danmark her nå.
2: Det må vi, og så skal vi etter hvert ta Portugal. Og for å komme seg til EM, så det jo bare å ro over fjorden der til England. Det klarer vi. Vi trenger ikke å ta fly dit.
3: Bare med mat, det fikser vi.
2: Vi skal snakke litt til. Jeg har lyst til å høre mer. Og ikke minst da om du allerede I gang med å planlegge litt sånn, ok, kommer vi til EM om under 2 år? Ja, hva gjør vi da når Norge spiller sine kamper? Ganske snart. Du skal få ønske deg en låt. Det en låt du husker fra sommer- og fotball-VM, som du liksom tenker, vi kan ikke spille ro I 3 minutter?
3: Nei, hvis jeg skal ønske meg en låt, ja. Den første det som kommer til å ha det med, det vikingblodet.
2: Den kommer her, og så snakker vi mer ganske straks.
3: Nydelig.

0: Det altså Ole Frøystad, mannen med tromma, vikingen, the Ro-Ro man, som med akkurat nå, mannen som på en måte var den 12. mann og fikk oss så langt vi kunne komme i VM i sommer, og var en stor del av opplevelsen. Det var det, Ole.
1: Ja, det superhyggelig å høre det. Altså, jeg hadde bare en drøm og en lidenskap og en gnist som jeg kjørte i gang med, og så tok det helt fyr med fantastisk hjelp av Oli Berg og supporterne, så det dritgøy. Det veldig gøy, skal jeg være.
0: Men som sunnmøring, altså en sunnmøring jo glad i å tjene peng, og jeg tenker at der gjorde du kanskje en veldig stor feil, for at du skulle sagt, du skulle tatt copy-paste på dette her og sagt at, det, eller copyright heter det vel, alle som skal ro, 100 kroner. Da hadde du vært en mange millionær.
1: Det hadde jeg nok ikke en milliardær også, men nei, få med alle. Det bare kjekt at folk hiver seg på. Men ja, nei, det, altså tjene penger på det, det ikke akkurat det som stått i hardet mitt når jeg feirer som mest i USA der, men det kan hende at det blir greit etter hvert.
0: Det jo sånn da at Oljeberget og norske supportere, de har bestemt seg for at jo da, vi ror litt videre nå gjennom Nations League-kampene, ikke sant? Så det ser vi jo på Ullevål i kveld.
1: Ja, det gjør dere, absolutt. Men vi har nå hatt diskusjoner og pratet om ja, altså, hvor mye vi skal ro, skal det bare være mesterskap vi skal ro, eller skal vi ro på landskampene, må vi vinne for å ro, altså det nå vært litt diskusjoner, men vi tenker det, vi skal ro, ja, men vi kan ikke vattne ut, vi kan ikke bli lei det å ro heller, så det en fin balanse der, tror jeg.
0: Mm. Tenker du da at hvis vi kommer til EM, altså har du begynt å surre opp i hovedet ditt på noen nye ting der?
1: Ja, jeg har noe det da. Jeg har noe allerede en flere ark med ideer og selfie-videoer der jeg spilte inn ulike heier opp, så jeg liksom går og grubler på det. Så jeg har en del ting, og så tenker jeg at det kanskje han skal ha ro, for at det, med fotballanslag og andre klubber og sånn, så har noe de samme sungene, de som sitter, for eksempel England sin It's Coming Home. Mm. Så det noe, altså det mange som sitter over lengre tid, men så tenker jeg at vi må supplere også, og da tenker jeg kanskje en fin tid å supplere mot neste mesterskap.
0: Verden, de har ikke fått nok av deg og roinga, og allerede noe eksempel på det jo at du har et intervju med en stor avis.
1: Ja.
0: Fortell.
1: Det stemmer, jeg skal møte The Times her om en halvtime.
0: Og de kaller deg da Mr.
1: Ro-Ro.
0: Mr. Ro-Ro, ja. Herregud, du høres som en pakke med nudler.
1: Ja.
0: Det kan vi ut til EM.
1: Det litt morsomt. Det når vi satt, når jeg satt og grublet på hva jeg skulle skifte navnet mitt til, så var det alle navn som var ledige. Tenkte å ta Mr. Ro, men så, det var tatt, så da ble det Mr. Ro-Ro.
0: Og hva headline deres da nå? Det på en måte det at vi skal ro oss gjennom Nations League og så inn i EM. De opptatt av, eller? The Times?
1: Jeg tror jeg vil prate litt om historie og det som skjedde og opplevelser og sånn. Og så blir det nok litt om meg videre og hva som skjer med roen nå, ser jeg for meg.
0: Du nå hyret på av det meste som kan krype og gå av næringsliv. Det skal jo ros og få opp stemninga der. Men jeg har en liten idé likevel som du kunne tenkt på til sommeren. Jeg tror dette holder seg som en bølge fram til sommeren også. Og jeg ser for meg der. Tenk deg alle cruiseskip som nå besøker norske fjorder hver eneste sommer. I stedet for at de skal gå i land på kaja der og kanskje rusle liksom, og ta en trikk inn til sentrum hvor enn de er. Hvorfor kan de ikke hentes i vikingskip og bli rodd inn til sentrum?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja, det kan bli battles. Det kan være mye man kan gjøre nå. For vikingskipa jo også satt på kartet nå, Ole Frøystad.
1: Ja, det kan du si. Vi må ha en del vikingskip for å klare å roe med telt, cruiseskip, for å si det sånn. Men vi kan prøve.
0: Noe skal Norge leve etter olja?
1: Ja.
0: Ja. Da får jeg banke i gang tromma, og så hører jeg at du ror. Vi setter i gang nå. Jeg ønsker deg masse lykke til i kveld på kampen, og alle kamper fremover. Og jeg skjønner nå at din høstferie, den i Oslo, og den så nærme du kan gressmata og fotballlandslaget.
1: Ja, 100%.
0: Kos deg, og så setter vi i gang med roinga. Jeg kjører opp tromma.
1: Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro.
0: Det var innmari gøy.
1: Jeg ser for meg at du koser deg der borte I studio. Det var bra.
0: Det gjør jeg. Takk skal du ha, 12. Mann for Norge.
1: Takk.
0: Vil du sende en hilsen hjem til heimbygda?
1: Ja, det vil jeg veldig gjerne. Skikkelig hei og hopphelsen til Leinøy og Fostavåg og Herøy og alt. Så jeg håper alle har det super nice og spesielt hei til familier med der oppe.
0: Og så kan vi kanskje med to streker under si at jo, det viktig for de også å se Norge filleriste Danmark I kveld, men det viktigste på Vestlandet I dag, det at det balldag, det potetball på kantina.
1: Det hørtes veldig ut. Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hør på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Signert Synøve på NRK P1.

0: Neste uke og uken deretter så reiser nok mange nordmenn på høstferie. Har folk egentlig planer for potetferien 2026?
1: Jeg skal til Nis og Italia. Må ned til varmen igjen.
2: Jeg skal på hytte. Valdres.
3: Jeg jobber. Jeg har ikke noe sted.
4: Jeg skal til Spania.
3: Jeg skal på fjellet og møte damer.
5: Møte damer?
6: Ja. Det blir ikke så mye på.
2: Gå i fjellene. Slapp av.
7: Hva det som godt med å gå i fjellet, synes du, om høsten? Man skal ikke være redd for seg selv og tankene sine. Og det får du når du går i naturen, så opplever du stillhet og ro, og det trenger vi mennesker. Det så mye støy rundt oss, det uro i verden, det uro på nasjonalt politisk plan. Det å kunne ha stillhet og ro rundt seg, det tror jeg kjempeviktig for å finne roen i seg selv, og for å finne roten i seg selv.

0: Noen velger seg bademadrass i syden, men jeg tror et stort flertall velger å holde seg hjemme og velger seg den norske fjellheimen akkurat nå, som altså et sjeldent vakkert syn i fargepalett, okregult, rødt, oransje og bruntoner. Er du en av de som mer som en inneperson, men kan like å være med på fjellhytte, men helst sitte inne med et glass kanskje foran peisen med en god bok? Ja, da må du vite at nå i 2026 så det altså innenfor også for voksne å sutre over lange turer uten Kvikk Lunsj.
1: Du elsker jo alt dette drit her!
2: Jeg skjønner det godt.
1: Jeg var så dritslig, du har bare spist Bounty og bæsj liksom.
2: Stakkars.
1: Helt ferdig.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Det er så tustefjell er det der da, som bare aldri tar slutt.
2: Du, det går bra. Det går bra, det har tatt slutt nå. Du har jo vært...
1: Ikke der du gul ikke.
2: Nei, jeg skjønner at det her var tøft.
1: Jeg trodde vi skulle gå i 3-4 timer, så hadde det bare med en sånn jævla duste til en sånn dustelumpe som smakte fjert, og jeg bare ikke brakk meg hele tiden. Sorry, jeg vet at du synes dette bare tull, nei, at du elsker, du elsker alt dette drit her.
2: Jeg skjønner det godt, Ingrid.
1: At jeg skjønner ikke at du synes du alltid dette er gøy, liksom.
2: Nei, jeg skjønner veldig godt at dette er gøy akkurat nå.
1: Det er ikke vits å gå på tur i 16 timer, jeg mener det.
2: Nei, det ble en lang tur.
1: Åh, jeg er så sliten, jeg føler jeg er født ut av hjernen.
0: Og for dette legendariske øyeblikket altså fra 71 grader nord kjendis, så fikk herlige Ingrid Gjessing Linhave også gullrute for årets TV-innslag, og ble i helgen kåret til årets TV-øyeblikk under Reality Awards. Så greit å vite for de av dere som blir kalt for familien eller venneflokkens drama-queen, at dette er helt innenfor i 2026.

0: Vi allerede inne i siste helg av september, og ikke alle av oss ser fram til mørkere og kaldere høstdager.
1: Hva jeg tenker om høsten?
2: Jo, det en sånn lunt stemning på oss.
3: Jeg synes det er koselig med regn, jeg.
0: Se på sola som skinner nettopp på deg og meg nå.
1: Ja, jeg vet ikke. Det går jo mot mørket, og det er jo ikke så veldig betatt av det når det begynner å bli eldre sånn som meg.
0: Nei. Men det små lysglimt, og skinte jo nettopp sola på deg også. Synes du ikke fargen og liksom, det er jo noe med lukta?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
3: Jeg liker høsten, men da føler jeg liksom jeg går i dvale, og på en måte nærmest prepare for neste sommer.
0: Liker du liksom det skiftet som skjer nå?
1: Nei.
0: Nei?
1: Det er for kaldt.
3: Det er en sånn der, tøkke deg inn i teppet og frem med koppen med te og sånne ting da. Nei, det er ikke så ille.
0: Men noe man da bør glede seg over er at akkurat nå så bugner den norske naturen over av fantastiske råvarer og høstskatter, og nå byttes altså lette sommerretter og koteletter og lette viner ut med høstens mange fargerike fristelser. Og stjernekokk og sommelier Ole Martin Alsen, han vet det meste om mat og ikke minst vin, og det skal straks bli høstens grøde og spennende retter som gryter og super perfekt nå, og som høsten i emning, og stua lunere og varmere, perfekt.

0: Høstens mat tilberedes gjerne I gryter og ildfaste former, og mange av dem serveres I dype tallerkener, slik som smakfulle supper og gryteretter. Og nå det altså høst, høysesong for norske råvarer. Og jeg har kikket så vidt I en bok som var ganske inspirerende, som heter Den sorte gryte, en bok som favner nettopp denne sesongen. Og den skrevet av deg. Velkommen kokk, forfatter. Vinprodusent og sommelier Ole Martin Avsen.
1: Tusen takk.
0: Fortell litt om denne sorte gryte.
1: Ja, sorte gryte jo en hyllest til den enkle og kanskje litt sånn rustikke og av og til oversette maten som mange tenker ikke fin nok å servere når man gjester. Altså jeg som kokk så liksom satt meg selv I å begynne å tenke liksom, hvor lenge siden noen har egentlig invitert meg på gryterett. Og det liksom, det var et fransk par som gjorde det for 12 år siden, ellers har det ikke vært noen. Så det liksom, ingen har noen stolthet, det må liksom være filetmat, og det skal være gourmet og emulsjoner. Og det, ja, så jeg hadde lyst til å liksom, ta det et skritt tilbake og gjøre et slag for de gode, enkle råvarene som det så innmari mye av, spesielt nå på høsten.
0: Ja, si hvilke det høysesong på nå.
1: Altså, nå kan du bare begynne å ramse. Altså, det selvfølgelig alt av røtter kommer jo, men det fremdeles veldig mye bønner og sukkererter sånn som vokser. Du har de siste tomatene, I hvert fall I hagen min, så bugner av tomater om dagen. Du har epler og pærer som kommer, det masse bær å hente, soppen bugner I skogen, og så det jo alt av kjøtt som på sitt optimale nå. Det du har lam, og du har vilt I skogen, og grisen skal jo, som tradisjonelt sagt, slaktes utover høsten, så det nå det store fruktfatet fremme, altså.
0: Og jeg slikker meg nærmest rundt truten fortsatt, for det noen uker siden at vi hadde bøff bourguignon, det heter?
1: Ja. Det jo en del av skapeverket.
0: Men du, det jo det fantastiske med disse gryterettene da, altså de gjør seg litt selv. Du kan jo på en måte sette dem på, og så kan du rett og slett gå deg en høsttur imens.
1: Ja, ikke sant? Og hvis det mye, hvis det lang tur for eksempel, og dette ting som gjerne kan stå og egentlig bare bli bedre om du koker et par dager I forveien, og varmer opp. Gryter ofte best dag to, det ikke en myte, det rett og slett fordi da får smakene satt seg, konsistensen faller litt mer på plass. Så dette ja, du legger inn litt innsats, og så står det og gjør seg selv, og så kan du liksom bare kruse inn og være verdens beste vert eller

0: vært inne for gjestene dine uten noe stress.
1: Kan du da inspirere lytterne nå I kveld, altså til kjølige høstdager? Hva ville du anbefalt? Hva favorittene dine av gryter?
0: Og det, altså, det jo hvilke favorittbarn har man, liksom. Det jo, men det klart, som du har allerede nevnt bøff bourguignon, som veldig, veldig godt, og det noe som jeg tror de fleste vil like. Men jeg har også blitt veldig glad I gryter med lam, og jeg har vokst opp med mye gryter med lam. Og det sånn, også litt sånn utforsket for mange nordmenn, tror jeg, dette her laver liksom buljonggryter på lam, som noe annet enn forekollen, for den kjenner vi jo. Men, og det jo kjempegodt, men man kan også for eksempel koke lam med kikkerter og paprika, masse hvitløk og løk og harde oliven, så det blir en litt mer sånn midtøsten variant, og det veldig gøy å utforske. Og du, sånn sett, alle land som har lam, det egentlig bare å se på hva slags grønnsaker har de, og så bare begynne å leke.
1: Og så det jo nesten slik at mange steder I landet så kan du også stikke bare hånden ut av vinduet, og så har du en neve rips eller rognebær, og så har du etter hvert litt tilbehør som gelé.
0: Ja, ja, hvis man har anledning til å drive og sylte og lave geléer og sånn, så det helt fantastisk. Og ikke minst tyttebær, ikke sant? Plommer, som det også bugner av om dagen, altså det selvfølgelig veldig godt å spise, men det å lave et litt sånn fyrig plommesyltetøy, eller det sånn chutney-aktig med ingefær og litt løk og hvitløk og litt kummin for eksempel, jo sånn veldig godt som tilbehør til gryterettene utover høsten.
1: Og vi nevnte det bare kort, men rotgrønnsakene altså, ja, fra det norske skattekammer på sitt beste nå. Hvilke spennende grønnsaker kan man gå for?
0: Altså alt som finnes, holdt jeg på å si. Jeg synes jo selleri, ja, men det så mye, og du kan liksom enten gjøre det veldig enkelt, for at I dag skal vi rendyrke for eksempel sellerirot, og det å for eksempel bake det ganske hardt I ovnen, en hel sellerirot, til den blir litt sånn brent på utsiden, og så delen I to, og så bare skrape ut innmaten. Den blir så mørt og nesten sånn smørrette av seg selv. Det en hyllest bare til selleriroten. Og man kan bake gullerøtter, enten som de eller da slenge for eksempel litt spisskummin og litt chili og smør, så at du får en litt sånn østlig touch og smak. Men så det også det å blande. Jeg for eksempel synes en sånn høstrett for meg, som både fin som tilbehør til det meste av kjøtt, men også som en fin egen rett, også masse forskjellige typer røtter. Bake det, og så mot slutten, når det begynner å bli mørkt, så har jeg smør og ganske mye ingefær og sitron, eller appelsin. Og så får du en sånn sødmefull, men likevel sånn spennstig, frisk touch på det hele, som gjør at det et måltid I seg selv. Du trenger ikke så veldig mye annet.
1: Kjenner hvor godt det vil lukte. Ja. Og nå sikkert mange litt lei av sommermat som sjømat eller lette pastar, og det gjelder også det som skal være I glasset. Vekk med rosén kanskje, og litt mindre prosecco, for nå skal det være fylde og mørke farger I glasset igjen.
0: Ja, nå er det lov til å gå inn I det der litt sånn tunge landskapet. Men jeg har en liten sånn tommelfingerregel, og det jo, altså laver du buljongmat, altså sånn som forekål eller andre buljongretter, så det fremdeles veldig godt å drikke hvitvin, eller bobler, men da skal det gjerne være litt ordentlige bobler, altså du går gjerne til champagne eller en god kremant som har litt fylde og kompleksitet. Og så kan du liksom bare dra på og gjøre det rikere etter hvert som det blir fyldigere gryteretter da.
1: Ja, nå var du forsiktig, du jo også vinprodusent Alvsen, men hva, hvis du skulle anbefalt en skikkelig god høstrødvin da, hva ville det vært I 2024? I kveld?
0: Altså hvis jeg kan dele opp I to da, så hvis vi tar liksom den viltaktige tilnærmingen, hvor du gjerne bruker sopp og har et ganske sånn høyt innslag av fløte, som man gjerne bruker til viltretter, så det veldig godt å komme trekkende med enten en syrah, klassisk fra Frankrike, eller gjerne nå veldig mye spennende fra California, som å få tak I, eller en liten sånn dark horse, som minner veldig om syrah, som Blau Frankisch fra Østerrike. Helt fantastisk, smaksrikt, matcher viltet, og matcher også den fløten. Går du mer på sånn bøff bourguignon og kjøttretter med med mer sånn kraft og vinsmaker, så vil jeg gjerne gått for Nebbiolo, som har masse syre, masse tannin som renser og frisker opp, og det gjør veldig godt når du spiser, men når du får en sånn liksom strukturert vin som rydder opp under meg, så føler man seg så mye mer sånn tilfreds etterpå. Det gjør fysiologisk kroppen godt å drikke liksom strukturert vin til.
1: Mm. Ja, takk til alt.
0: Ja.

Da nærmer det seg midnatt til deg som allerede kanskje har lagt deg, pusset tenner, eller du som nå sitter med hele familien gaulende I bilen på vei til et fjell nær deg. Vit da at det straks kommer en nyhetsoppdatering her på PN, og jeg vil benytte anledningen til å hilse så mye til kveldens gjester, Mr. Roro, mannen som altså styrer den norske fotballtromma, også nå på veien mot EM I Nations League, Ole Frøystad. Og ikke minst da, fineste Elsemor Kåss Furuseth, som du også kan se fire søndager fremover på NRK PN I serien Kåss går det. Teknisk ansvarlig I kveld, ja det har vært Marianne Myrhol. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg ønsker dere en strålende helg alle sammen. Bruk den, for det altså siste helg, folkens, I september.

0: Creed her.
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bob. Olav Tråen kommenterte kampen.
2: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark. Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren. Erling Braut Haaland gjør det igjen. Skårer norske mål. I tillegg gjorde Bob et mål. Men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Møllevolfe ble utvist, men tre poeng i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
3: Uansett, en veldig fin start. Tre poeng, det var det vi håpet på. Det er det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid her hjemme på Ullevål har vi blitt uslåelige nesten.
1: Det sa til slutt NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. I USA har de utestengte journalistene fra CNN, MS Now og Politico fått tilbake adgangen til det hvite hus. Snuoperasjonen kommer etter at mediehusene krevde en umiddelbar hastehøring i retten. Mediene fikk medhold av en dommer, men det var litt frem og tilbake før det hvite hus ga seg. Utestengelsen av journalistene førte til at flere medier nektet å dekke president Donald Trump. 11 sykehus i Nord-Norge er rammet av datatrøbbel. Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Einar Bugge, forklarer at det er et datasystem som brukes for å dokumentere medisinering og målinger av pasienter som har sviktet.
4: Vårt elektroniske kurvesystem, som vi kaller det, som er det elektroniske systemet der vi dokumenterer hvilke medikamenter pasientene skal ha, gjør endringer i medisinordineringen, og også registrerer det vi kaller vitale parametre, som er blodtrykk og puls og temperatur og sånne ting. Det systemet vi har, som heter MetaVision, var gjennom en såkalt oppgradering sist helg, og etter det fungerer ikke lenger systemet som det skal. Det har vært store tregheter i systemet, og vi kan ikke lenger stole på at opplysningene som vi ser der er de siste. De vi sist har lagt inn, altså at de er helt oppdatert.
1: Og sykehusene har dermed gått over til papir. En prest ble drept og 4 personer skadet, 2 kritisk, da en mann gikk til angrep med kniv i et kloster i Polen, det melder Reuters. Presten ble drept i skriftestolen, mens en annen prest er blant de skadede. Angrepet skjedde i et benediktinsk nonnekloster i byen Jaroslav, sør i Polen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da det bare å sette opp et stort smil og si at det endelig fredag igjen. Ja, da den 25. september har så smått startet. Nattradio det her i NRK P1, og Nils Åge Nonstad i studio. Og det var A-Camp som åpnet musikalsk for oss, og nå det Zimmermann som har trommet seg I gang med sin låt, som handler om Ripper I lakken. Nytt den nå.

Cool and the Gang, syng om Johanna. Dagens dato har en aldri så liten musikkhistorisk svung over seg. For 25. september I 1976 ble faktisk bandet U2 startet. Ja da, det skjedde hjemme på gutterommet til trommeslageren Larry Mullen. Han var 14 år den gangen og hadde satt opp lapp på skolen om at han ville starte band. Og vips, der dukket de opp. Alle de tre andre, som etter hvert ble til U2. Så dermed kan vi si at U2 feirer 50-årsdag I dag, og da må vi jo bare høre en låt.

Balkong heter låten til unge Ferrari, og Melodies heter låten til Sophie, som vi fikk før det. Ja, en hardslående kar, både verbalt og fysisk, har bursdag I dag. Og det siste fikk han jo svi litt for. Ja, jeg forklarer nærmere om litt.

Renseland, og dette hver gang du her. Det blir vel kanskje et litt sånn billig poeng å si at dagens bursdagsbarn hardtslående, men Will Smith viste jo nettopp det under det famøse Oscar-bråket da han fika til verten Chris Rock, som hadde fornærmet kona hans. Smith beklaget jo veldig etterpå. I fjor var han jo her i Norge og spilt konsert, og i dag har han bursdag. 58 år står det på bursdagskrona hans, og da må han jo få lov til å synge litt.

0: Ja, dette spørsmålet har jo flere stilt seg I popmusikken Is This Love? Og her var det Alison Moyet sin versjon av dette. Du fikk her I nattradion, og nå det klart for vår trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Simen Wikan til slutt I den norske trippelen, for han hørte vi Kristine Bø, og så var det Postgiro Bygge da, som åpnet det hele minste motstandsvei spilt I. Og nå det Katie Melua sin tur her I Nattradioen.

If you were a sailboat, filosoferte Katie Melua over der. Og nå det Kato som får lov til å avrunde fredagens nattradio med sin låt Knuser. Nils Hagen Ostad, takk for laget. Ønsker deg god helg når den kommer.

før det kom. Lørte på hvor de kunne være. Avdelingslederen sa velkommen. En svak applaus ble satt i gang. Her slo han strengene på gitaren og pakket ut min første sang.

0: Her NRK Nyheter, klokka to. Det norske landslaget I fotball slo Danmark på Ullevål I kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bobb. Olav Tråen kommenterte kampen.
1: Der det slutt! Der det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark! Norge slår Danmark I nasjonsliga-premieren! Erling Braut Haaland gjør det igjen! Skårer norske mål! I tillegg gjorde Bob et mål! Men det var tøft! Danskene var oppe på 2-2! Mølle Wolfe ble utvist, men tre poeng I fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
2: Uansett, en veldig fin start. Tre poeng, det var det vi håpet på. Det det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid her hjemme på Ullevål har vi blitt uslåelige nesten.
0: Sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp til slutt. 11 sykehus I Nord-Norge rammet av datatrøbbel. Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Einar Bugge, forklarer at det et datasystem som brukes for å dokumentere medisinering og målinger av pasienter som har sviktet.
3: Vårt elektroniske kurvesystem, som vi kaller det, som det elektroniske systemet der vi dokumentere hvilke medikamenter pasientene skal ha, gjøre endringer I medisinordineringen, og også registrerer det vi kaller vitale parametre, som blodtrykk og puls og temperatur og sånne ting. Det systemet vi har, som heter MetaVision, var gjennom en såkalt oppgradering sist helg, og etter det fungerer ikke lenger systemet som det skal. Det har vært store tregheter I systemet, og vi kan ikke lenger stole på at opplysningene som vi ser der de vi sist har lagt inn, altså at de helt oppdatert.
0: Sykehusene har dermed gått over til papir. I USA har de utestengte journalistene fra CNN, MS Now og Politico fått tilbake adgangen til det hvite hus. Snuoperasjonen kommer etter at mediehusene krevde en umiddelbar hastehøring I retten. Mediene fikk medhold av en dommer, men det var litt fram og tilbake før Det Hvite Hus ga seg. Utestengelsen av journalistene førte til at flere medier nektet å dekke president Donald Trump. Minst 57 soldater drept I to ulike angrep fra terrorgruppen IS I det afrikanske landet Niger, opplyser myndighetene I landet. Det skriver NTB. Militæret tok makten I Niger gjennom et kupp I 2023, men har slitt med å stoppe angrepene fra islamistiske grupper. NRK Nyheter I studio Helle Larsen.